0: otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
1: Područje se monitorira, monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Vijesti. Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
3: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Večera se rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obrasto gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. Kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD Sali i dislokacija Božova.
0: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Zagrebačke klinike za traumatologiju Tihana Magdić-Turković.
2: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
0: Još se traga za četvrtim portugalskim državljaninom nestalim u Velebitskom kanalu. Brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov protekloga dana pretraživali su područje oko otoka Krka, gdje su prvoga dana spašene dvije osobe, a zatim pronađeno tijelo treće. Potraga će se nastaviti i danas. Evo što je za HTV izjavio načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
3: Tamo su tri pomorske jedinice i zrakoplov. Prošli smo i sve one uvale sa manjim gumenjacima, znači sve se detaljno pretražilo, isto tako i obalni pojas, one stijene. Evo, i dalje nastavljamo sa potragom, vidjet ćemo dalje.
0: A zbog požara je odgođena i sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
4: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Vijesti. Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
5: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
6: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, opet s druge strane, neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Glazbenu noć. Hrvatskog radija.

0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, rekao je tijekom večeri za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split, Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su glavno opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje na tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa koji se dogodio uz obalu otoka Flores nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih esklava na sjevernoafričkoj obali, Seute i Melilje. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne garde, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Mise će biti služene tijekom cijeloga dana. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura zraka hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Guardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele blaženoj djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 30 i 35.

0: Tonski realizirao Marijan Čagalj, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, rekao je tijekom večeri za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split, Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je za procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje na tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa koji se dogodio uz obalu otoka Flores nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih esklava na sjevernoafričkoj obali, Seute i Melilje. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne garde, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Misa će biti služene tijekom cijeloga dana. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura zraka hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Guardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele blaženoj djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 30 i 35. Vijesti. Tonski realizirao Marijan Čagalj, uredila Ivana Čutura.

0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, izjavio za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za intenzivno liječenje KBC-a Split Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su glavno opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijenim njihovu prognozu, ali glavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje za tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa, koji se dogodio uz obalu otoka Flores, nalazio se 68 km od grada Ende. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih enklava na sjevernoafričkoj obali. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne garde, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uz, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura, hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Gvardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele Blaženoj Djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive. Vremenska
0: prognoza. Danas će biti sunčano i vruće. Poslije podne na jugu moguć je kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, a na Jadranu do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Igor Boso, uredila Jelena Remer.
4: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Na uznesenje Marijino crkva gleda prema nebu, ali evanđelje današnjeg dana ne počinje nebom, već Marijom koja žuri u goru, svojoj rođakinji Elizabeti. Prije nego što je uznesena na nebo, dušom i tijelom, Marija je hodala zemljom, iskusivši sve njene teškoće i boli. Prije nego što je okrunjena kao kraljica, ona je nosila teret života kao sve majke. I to je prva utjeha današnjeg dana. Naša nebeska majka zna trnoviti put ljudskog života. Nijedan naš uspon nije joj stran, nijedan teret koji nosimo daleko od očiju ljudi. Druga je utjeha u tome što se s njom dogodilo. Uznesena je na nebo tijelom i dušom, i njezine ruke koje su povijale i prale, i njezino lice koje je plakalo pod križem. Bog nije uzeo samo njezinu vjeru, uzeo je sve. I to je obećanje da će i naš život, onaj konkretni i izmoreni život, biti primljen, a ne odbačen. A treća je utjeha najtiša. Majka ne rješava uvijek sve probleme, ali ostaje uz svoju djecu. Ivan pod križem nije dobio objašnjenje, dobio je majku. Zato i današnja svetkovina ne treba velike riječi. Dovoljno je stati pred majku, pred Mariju, kao dijete koje se vraća kući.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda dana 15. kolovoza 2026. godine u 6 sati kaže: imamo upozorenje jer na početku mjestimice udari bure 35 do 45 čvorova, a poslije podne uz obalu južnog te dijela srednjeg Jadrana mala mogućnost za neverin. Stanje nad Jadranom se sa sjeveroistoka pruža anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati kaže: bura, a na otvorenom moru srednjeg te južnog Jadrana sjeverozapadni vjetar 10 do 20 čvorova, a još u početku podno velebita bura mjestimice i do 24 čvora. Od sredine dana će vjetar postupno sasvim oslabjeti, a poslije podne tiho ili vjetar promjenjivog smjera 4 do 12 čvorova. More 2 do 3, od sredine dana u smirivanju na 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, a poslije podne mjestimice s umjerenom naoblakom uz obalu južnog te dijela srednjeg Jadrana mala mogućnost za kišu te pljusak i grmljavinu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili uglavnom slab vjetar promjenjivog smjera, more mirno ili malo valovito, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo vozače na autocesti A1 za poseban oprez zbog teretnog vozila u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kolone su na sljedećim dionicama. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Na autocesti A2 pred naplatom Trakoš u smjeru Zagreba oko 3,5 km, te na autocesti A4 na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba oko 1 km. Zbog požara u priobalju zatvorene su državna cesta Prizdrina-Potomje i lokalna cesta Kuna-Pelješka-Pijavičino na Pelješcu, te Omiška obilaznica. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Karasovići, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom. Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na Zadarskom području.
1: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
0: Blagdan je Velike Gospe, mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
1: Biće sunčano, poslijepodne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva. Idemo odmah kratko do Dugog otoka, kako je trenutačno stanje, reći će nam vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Požar na Dugom otoku još nije pod nadzorom. Razdvojili smo ga u dvije fronte, jedna je dugačka negdje oko kilometar, jedna oko 600 metara, one su još aktivne. Cijelu noć se radilo aktivno na obrani objekata, obzirom da je ovo otok koji ima uvale, u svakoj uvali imate po 2-3 kuće, vikendice, tako da evo sve su uspješno obranjene i to se radilo dakle kuću po kuću. Sve je to dobro odrađeno i evo očekujemo dolazak zračnih snaga kako bi požar stavili pod nadzor.
1: I tamo gdje su požari pod nadzorom, za vatrogasce je bila besana noć. O stanju na požarištima Marin Erak.
3: Vatrogasci su noć proveli na požarištima diljem Dalmacije, od Omiša, Pelješca, Ninskih stanova, Dinare do Dugog otoka. Teška je noć bila i pred liječnicima i ozlijeđenima u požaru. Njih osmjero je u vrlo teškom stanju s opeklinama i do 70%. Četvero najteže ozlijeđenih je u Splitu, četvero prebačeno u Zagreb. Jedna je maloljetnica u Klajićevoj, ostali u bolnici sestara Milosrdnica, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju doktorica Tihana Magdić Turković.
4: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak i u ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
3: Liječničku pomoć u splitskoj bolnici je zatražilo više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Doktor Toni Kljaković Gašpić, predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
5: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta.
3: Nažalost, nezapamćen požar odnio jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mlađoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stih nakon što je izašla iz vozila.
6: Državno odvjetništvo naložilo je određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti o tome vas obavijestiti.
4: Radili ste osobi dokon se tragalo?
6: Pa ja sam vam sve rekao što vam mogu reći.
3: Izjavio je ministar Davor Božinović. Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen, što se brzo rješava, no vatrogasci na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivi je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Na vatrena oluja koja se dogodila tijekom sinoćne večeri procjenjujemo između 900 i 1000 hektara požarene površine.
3: I dalje se s oprezom gleda na požar na Pelješcu. Evo što su izjavili županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i zapovjednik DVD-a Orebić Nikša Nogalo.
8: Pak je bolje, pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste.
9: Požar neće pretpostavljam biti proglašen ni sutra. Donosi da možda neku laganu neizvjesnost.
3: A što je uzrok po najprije katastrofalnom omiškom požaru, a i drugih, utvrdit će se nakon što se stanje potpuno smiri. Radi li se o namjeri, nehaju neodgovornosti ili o nekom tehničkom uzroku, policija će utvrditi istragom.
1: Gotovo 2000 ljudi evakuirano je u prihvatne centre u Omišu, Makarskoj i Splitu. U noći četvrtka na petak spašeno je 200 osoba iz mora, kamo su bježali od vatre. Materijalna šteta tek će se utvrditi, no vlada je obećala pomoć. Ivan Perdić.
10: Izgorjele su kuće, automobili, plovila, maslenici. Ljudi su spašavali živu glavu.
11: Dica plaču, broj jedan, ja kažem, pusti kuću, pusti sve glavu prvo. Samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
12: Bura jednostavno nije bilo spasa.
13: On nije doživio, ne može vjerovati. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
10: Nekoliko tisuća mještana i turista pred vatrom je bježalo automobilima ili pješice. Neki su spas potražili na plažama, odakle su brodicama bilo državnih službi ili građana prebačeni u Omiš, gdje je u sportskoj dvorani otvoren prihvatni centar. A takvi centri otvoreni su i u Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
14: Ne znaš gdje ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
15: Rus kameno, obriš. Tamo je kuća. Ostala je sama, zaključali i izašli sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
16: My brother came home and he said it's burning outside.
17: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. I moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša.
16: I'm fine, a little bit scared.
17: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo?
10: Sportska dvorana u Omišu bit će otvorena i idućih dana.
18: Sigurno kogo bude trebalo, mi ćemo ostaviti, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan. Znači vatrogasce koji su došli cijele naše lijepe, policajce i nove službe koje će raditi na terenu. Svi su omiški ugostitelji ponudili svoje usluge.
10: Kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić koji se osvrnuo i na broj oštećenih kuća i vozila.
18: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa tri znamenka, broj kuća blizu tri znamenke. Ali puno više kuća je nagorelo, a malo je ono baš izgorilo.
10: Omiš je posjetio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
19: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju.
10: Nekoliko sati kasnije požarište u Omišu obišao je i predsjednik Zoran Milanović.
20: Grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala.
10: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o velikoj nesreći te građanima poručio.
21: Građani dragi, budimo odgovorni. Posebno na ove vremenske uvjete i na ove temperature i ovo vrijeme kakvo jeste meteorološko, budimo odgovorni prema sebi, prema svojoj imovini, prema svojim susjedima, prema svojim turistima. Pazimo kako se krećemo u prirodi, u okolišu i svemu ostalom.
10: Materijalna šteta tek će se utvrditi, a uzrok požara se istražuje.
0: Požari i u Europi. Na jugu Španjolske izgorjela je 31 tisuća hektara površine, a 700 ljudi je evakuirano. Francuske vlasti evakuirale su 525 osoba nakon što je buknuo požar u jugozapadnoj regiji Land, blizu područja koje je ovoga ljeta već opustošeno u velikim požarima. A Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu. Pod nadzorom je požar na zapadnom dijelu poluotoka Halkidike na sjeveru Grčke. Ozlijeđena su tri vatrogasca, evakuirano je više od 400 ljudi. Snažan potres pogodio je jutros obalu Indonezije. Nakon njega osjetilo se još nekoliko naknadnih potresa, a izdano je i upozorenje na tsunami. Potres je bio magnitude 7,7 na dubini od 35 km s epicentrom 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Za sada nema dojava o stradalima i materijalnoj šteti. U indonezijskom arhipelagu česte su seizmičke i vulkanske aktivnosti zbog njegova položaja na pacifičkom vatrenom prstenu.
1: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su 4 nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojiv teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. U Kijevu ocjenjuju da je to propagandni potez koji nema uporišta u međunarodnom pravu, nego stvara administrativni privid da su ukrajinske regije postale dio Rusije. Goran Ivanović.
2: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između Ruske, Rostovske i Voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine najavila je Ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
5: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi. Staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
2: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
1: Jutarnja kronika. Svetkovina je uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo ili Velika Gospa. Najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočaste prema Marijanskim svetištima. Robert Rogina.
22: Vjernici iz svih krajeva zemlje, ali i inozemstva, od ranog jutra pristižu u brojna svetišta kako bi tražili utjehu i zagovor svoje nebeske majke. Sudjeluju u procesijama, čašćenju kipa Gospe, sakramentu ispovjedi te misama. Na Veliku Gospu crkva časti Blaženu Djevicu Mariju i spominje se istine vjere da je ona uznesena na nebo dušom i tijelom, ističe rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici, prečasni Tomica Šestak, te nastavlja.
23: Vjerujem da svaki vjernik osjeća potrebu taj dan biti sa svojom nebeskom majkom, bilo u molitvi, bilo u svetoj misiji, u svetoj ispovjedi, bilo u svojoj obitelji, bilo u svojoj župi, bilo u nekom svetištu. Ali taj dan biti bez Marije i njezinog prisustva u bilo kojem obliku nije dobro. Budimo djeca Marijina i slavimo njezino uznesenje na nebo u zajedništvu s ostalom braćom i sestrama. Nemojmo ovu svetkovinu slaviti sami. Naša nebeska mama želi nas vidjeti zajedno.
22: U Djevici Mariji vidimo uzor poslušnosti u vjeri koji trebamo slijediti, opisuje gvardijan i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske, fra Dragan Grizelj.
24: U Marijinom uzašašću oslikava se i cijela naša vjera, sve ono što nam je Krist Gospodin obećao, a na svojoj majici na poseban način u potpunosti evo i izvršio. To je za nas kršćane, za nas vjernike, osobito važan blagdan, najveći blagdan koji se slavi u čast Blažene Djevice Marije, njezina proslava na nebu.
22: Središnju misu na otvorenom od 10 sati iz nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Izravni prijenos moći ćete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Hodočasnici su već stigli na prve jutarnje mise u svetištima diljem zemlje. Kako će danas biti u Trsatu, reći će kolega Vladimir Jurić. Vladimire, jesu li se hodočasnici već okupili na molitvi?
25: Jesu, dobro jutro i pozdrav svima iz svetišta Majke Božje Trsatske, Kraljice Jadrana. Od ranih jutarnjih sati, točnije od 6 sati ujutro, počele su svete mise. Ono što je zanimljivo, veliki broj vjernika je već u svetištu ovdje na Trsatu, jer malo je vruće, ali rekao bih da ljudi vole doći ranije, biti sa svojom majkom. Fra Dragan Grizelj, gvardijan Trsatskog svetišta, Fra Grizelj, prije svega dobro jutro, evo, Vela Gospa, veliki broj vjernika je ovdje. Danas što ćemo moći doživjeti ovdje i tko sve dolazi na u svetište Trsatu?
3: Pa evo, što ćemo doživjeti? Doživjet ćemo lijepe stvari, susret sa našom nebeskom majkom, susret sa velikim brojem hodočasnika koji uzdižu svoje ruke, poglede, molitve prema liku blažene djevice Marije, Gospe Trsatske. Zasigurno vapiju i traže, prose, blagoslov, radost, sreću, mir, zadovoljstvo, sve ono što je potrebno jednoj normalnoj kršćanskoj obitelji. A bez majčinoga pogleda zaista nije jednostavno i lako. Svi mi dobro znamo kakva je, evo, majčin zagrljaj i majčin pogled naše osobne majke, a kako li ne nebeske. Ako nam je Isus dao svoju majku da nam bude majka nebeska, e onda njoj na poseban način izručujemo molitve, jer ona sve zna, ona sve čuje, ona uslišava, ma na kraj krajeva, ako malo i pogledamo kroz povijest, svi ti zavjetni darovi, ali isto tako sva ta zavjetna uslišanja koja su se dogodila, vidimo da je tu blažena djevica Marija na poseban način prisutna i evo, neprestano nas uslišava. Kroz cijelu povijest, od najranijih vremena pa do dan danas, mi smo svjedoci mnogih, evo, uslišanih molitava, mnogih hodočasnika koji ovdje na Trsat dolaze.
25: Za kraj ja ću reći da će središnju misu hodočasničku, ono u 10 sati, predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić, a fra Ivica Jagodić, provincijal Franjevačke provincije u Hrvatskoj, će predvoditi onu misu u 18.30 na kojoj dolaze brojni riječeni, zapravo to nekako bi rekao da je to riječka misa hodočasnička povodom Gospe. Evo, Gvardijane, možete za kraj poziv svima koji su na putu prema, ili pozdrav svima koji su na putu prema Trsatu.
3: Pa evo, ja želim zapravo zahvaliti već onih hodočasnicima kod ranoga jutra obilaze oko lika blažene djevice Marije koji dolaze na molitvu, koji dolaze na svetu misu, sakrament ispovjedi, ali isto tako pozivam sve žitelje, ne bojte se, hrabri budite, evo, odvažite se doći na Trsat, to je susret sa našom i nebeskom majkom. Ma svake godine je toplo i ne bi bilo ni zgodno da na današnji dan bude hladno i da kiša pada, ali ako evo dolazimo na Trsat, zaista će nas dočekati evo lagani, lijepi lahor, zaista je svježije malo, nije tako sparno, zaista je ugodno i vjerujem da će se svi hodočasnici tokom cijeloga dana dobro i lijepo osjećati u zajedništvu sa svojom nebeskom majkom, Gospom Trsatskom.
25: Hvala kolega, čujemo se u ostalim vijestima, toliko s Trsata.
1: Želimo vam ugodan dan u molitvi na Trsatu, javio se Vladimir Jurić.
0: Dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu. Oprosti.

0: gibalištu, voze se po dva prometna traka uz ograničenje brzine na 60 km na sat. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga 4 km, javlja Hrvatski autoklub.
1: Jutarnja kronika.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na zadarskom području.
0: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
2: Blagdan je Velike Gospe, mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
0: Biće sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Jelena Remer i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
2: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobro jutro. Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Lovorko Magdić.
4: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša. U 6. minuti škaricama prekrasan pogodak Belje i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Gode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po 10 minuta centra šutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Belje postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
3: Dodajmo kako je sljedeći suparnik modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18 sati i 30 minuta igrat će Istra i Slaven Belupo. Nogometaš domaćina Ivan Šaranić i trener gostiju Mario Gregurina.
5: Mislim da će odlučiti usitnice, možda ko će biti strpljiviji, bolji, brži.
6: Očekujem fanatičnu borbu, energiju, bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse.
3: U 21 sat počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive.
7: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
8: Skroz jedan drugi Osijek u odnosu na prošlu godinu. Očekujemo i da su maksimalno agresivni, da će pogotovo prvi 15-20 minuta da će nas stisnuti gore visoko.
3: Rekli su treneri Federico Bessone i Nikica Jelavić. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Šesto mjesto Marije Tolj u bacanju diska na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Slavila je Nizozemka Van Klinken. Finale koplja izborila je Sara Kolak, ali ne i Vita Barbić, dok je Ivan Geronimo Šarić ostao bez finala motke. Jana Koščak zaključila je nastup u sedmoboju nakon treće discipline. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu danas nastupi čak sedmero naših predstavnika u kvalifikacijama, gdje je jučer zapeo Luka Kmetić na 50 prsno. U Zagrebu na Europskom gimnastičkom prvenstvu na rasporedu su finala po spravama za gimnastičarke bez domaćih uzdanica. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale Europskog prvenstva u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
9: Vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Probat ćemo biti pravi, kad smo već ovdje u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
3: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči današnjeg dvoboja za finale s Talijanima.
1: Oglasi.
10: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
11: Jesi dobro to ugasio?
12: Ma neće biti ništa.
10: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi.

0: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj Hrvatskoj vedro, duž obale puše, mjestimice umjerena i jaka bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 7, Bednja 10, Gospić i Plitvička jezera 11, Daruvar, Karlovac i Varaždin 12, Nova Gradiška, Krapina, Križevci, Ogulin, Parg, Slavonski Brod i Zavežan 13, Kutjevo, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Bjelovar i Osijek 15, Županja 16, Knin 17, Bilogora i Sljeme 18, Malinska 22, Zadar 23, Konavoska Prevlaka, Mali Lošinj, Ploče, Rab i Šibenik 24, Lastovo, Makarska, Opatija i Rijeka 25, Pula, Zračna luka i Split 26, Rovinj 27, te Dubrovnik i Senj 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblak moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
0: Prvi program.
2: U sedmoj života Radio Pula.
3: Bili, bili maglina, a jako te se farina.
0: Radio Pula.

0: 51. Trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
1: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Radio Tržnica, Radio Pule. Najstarija emisija
3: ove vrste u Europi.
2: Svake subote
3: u 10:30.

0: Evo, slušamo Damira Kedžu koji pjeva Angels and Demons na engleskom. Dobro jutro, Matija, još jednom.
1: Dobro jutro, Walter, i slušatelji, i Toni,
0: i
1: mobitel koji zvoni.
0: I mobitel ti došao.
1: To u 7:33 na Velu Gospu šalje poruke. Evo.
0: Gle, kad smo već Vele Gospe, 15.8. nekako je laškalo vrijeme, 26 je tek stupnjeva, ali je neki sjeveroistočnjak za sve one koji, evo, forši su se isto danas digli ranije, ki ne spi, ki je doma. 42% vlage, tako da je onako, malo je za friškolinilo, bi mu rekli. Će biti friškije danas popodne, kako si bio rekao, ne put, zahladit će s 37, će pas na 35.
1: Da. Prontajte se.
0: Prontajte se, stavite si kanotijere. Još će biti toplo, čućemo za sat vremena kako će vrijeme biti. Danas je, vjerujem, za većinu vas, drage slušateljice i slušatelji, onako malo možda ležerniji dan, jedna subota, prava subota bi mu rekli, onako Mađari bi rekli slow morning.
1: Da.
0: Slow morning. Tako da, evo, jutros isto je dolazeći, nije bilo automobila, nije bilo onih kombija ili kamioncina koji su vrijedni od samog ranog jutra prije nego će sunce zađe. Ali evo, malo po malo smo stigli, ipak je danas 15.8. Vela Gospa, čestitamo blagdan, znači, šta reći, evo, malo po malo smo se došli onako do vrha možda tog zadnjeg dijela i turističke sezone.
1: E da, ovoga, to je ono, s kim sam pričao, s Aleksandrom Bančićom sam pričao neki dan i mu govorim, onako stalno si mislim, ma dobro, ima još ljeta, ima još vremena, ima ovo, ima ono, onda skužiš da je to. Da ćemo se još koliko, 2-3 puta javiti da je 1.9.
0: Da,
1: koji onako psihološki mi je početak jeseni, a zapravo imaš oko.
0: No jo, ako je vrijeme dobro, bude predivno. Tako da, evo ga. Pozdravimo našeg Tonija Tekovića u režiji, Nikolu Milata koji bira glazbu. Krećemo, evo, s programom nakon Kronike Hrvatskog radija i nakon 7:30 kada smo uključeni u prvi Zagreb. Što reći? Slušamo Skin. Kako se ovo čita? Rag and Bone Man.
1: A, Rag and Bone Man, da, odličan vokal.
0: A nakon toga, za kraj, a tek smo počeli, Marko Tolja, Vozi me, Bang Bang. Tako da, ima raznih raznih ukusa za svakoga je Nikola složio, tako da tu smo, stay tuned. It was almost love, it was almost

Danas je Vela Gospa i moramo to spomenuti, ali isto tako i sa kulturološke strane važnosti i važnosti našeg grada, grada Pule, jer katedrala u Puli posvećena upravo Uznesenju Marijinu, jedina je sačuvana građevina starokršćanskog biskupskog kompleksa Pule, koje su činile dvojne bazilike, sjeverna trobrodna bazilika Svete Marije i južna jednobrodna bazilika Svetog Toma Apostola, krstionica križnog tlocrta na zapadu i biskupski dvor uz zaleđe krstionice neposredno uz priobalne obrambene bedeme antičkoga grada. Tako da posvećena je još 426. godine po datumu posvete među najstarijima prvostolnicama u ovim krajevima i pazi, prošlo je 1600 godina od tada. Evo pitanje je onako, zašto dvojne bazilike? Nakon što su tijekom 4. i 5. stoljeća diljem carstva sagrađene velike gradske bazilike, zanos izgradnje popraćen je popularnošću kulta mučenika i svetaca, a organizirani zapravo kršćanski društveni sloj zahtjeva ukop njihovih relikvija unutar glavnih gradskih bazilika, što crkva zabranjuje. A regulativa crkve rezultirala je izgradnjom takozvanih dvojnih bazilika, pri čemu je manja crkva podignuta uz stolnu crkvu biskupije, građena kao memorijalna bazilika posvećena kultu relikvija mučenika i svetaca. Tako da crkvena regulativa na tlu Pule zatekla specifičnu situaciju, dvoransku južnu crkvu sagrađenu uz još postojeći hram, namijenjenu kršćanskim obredima do izgradnje katedrale. I južna bazilika je dogradnjom pravokutne dvorane s upisanom uzdignatom apsidom i podzemnom relikvijskim grobom transformirana u južnu memorijalnu baziliku posvećenu kultu relikvija. Kužiš ti to? Kako, šta i jednostavno trebalo reagirati da se jednostavno uspostavi nekakav uvijek, da tako kažemo, red i ono što je bila i kršćanska kultura, ali evo, s vremenom naravno je nastajala sve veća građevina koja je u 5. stoljeću dobila oblik današnje crkve. Sjećam se u osnovnoj školi kad smo išli isto posjećivati i uvijek mi je ostala onako impozantna građevina i evo, i važna isto i za naš grad, a pogotovo evo danas, obzirom da je to taj blagdan.

0: Valter moj.
1: Benča.
0: S obzirom da smo mi narod u kojem se treba dogoditi onako nešto ogromno, gigantski da bi počeli reagirati.
1: Radikalno.
0: Naprimjer, 50 godina nas znanstvenici upozoravaju na škovace i na grijanje klime i sve, pa ne reagiramo dok ne dođu temperature 40. Pa nas upozoravaju na škovace, na otpad i Šera Špija. Nedavno preminula je pjevala o tome i Francije pjeva o tome i Zborzare pjeva o tome. Mi smo se smijali. I onda se mora dogoditi jedan gospić, onako, Černobil, da bi mi skužili da grcamo u škovacama.
1: Gospić trenutak.
0: Tako je.
1: Šta, o čemu se radi?
0: I onda sav taj moj toksični, pun intended, uvod vodi k tome da se događa početak kraja jednokratne ambalaže.
1: Oh.
0: I tu ću staviti jedan napokon i jedan navodno.
1: Aha.
0: Jer svaki put su oni to nešto probali i nikad to ni pasalo.
1: Uh-huh.
0: A ja i ti znamo kako radimo po eventima, koliko se ljudi bore za jednokratnu,
1: da,
0: ambalažu, da se makne, da se koristi višekratna, ali ni sluha.
1: Ne.
0: Naime, Europa uvodi velika pravila za trgovine, hotele i restorane.
1: Oho.
0: Reže ambalažni otpad.
1: Oho.
0: Od danas se primjenjuju nova pravila o ambalaži i ambalažnom otpadu.
1: Od danas kao?
0: Od danas.
1: Juš to sad?
0: Juš to sad su javili, evo.
1: Kao, zajno sad.
0: Andrej je sad došao.
1: Da,
0: i
1: je reka.
0: I je reka da to pročitamo.
1: Bom.
0: Znaš one male vrećice šećera, paketiće kečapa, su one male hotelske bočice. Još uvijek, nažalost, neće nestati preko noći.
1: Uh-huh.
0: Makar nestanu kad one šampone kad ukradeš.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Ali za proizvođače, trgovce, ugostitelje počinje više godišnja prilagodba koja će znatno promijeniti načine na koji se ti proizvodi pakiraju i prodaju.
1: Oho.
0: Dakle, u državama članicama Europske unije počinje se primjenjivati nova uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu poznata pod kraticom PPWR.
1: PPWR.
0: Tako je, riječ je o jednom od najopsežnijih europskih propisa na području smanjenja otpada kojim Europska unija želi ograničiti nepotrebnu ambalažu, povećati njezinu mogućnost recikliranja te potaknuti ponovnu uporabu i ponovno punjenje spremnika. A to obuhvaća sve sektore, od prehrambene industrije i trgovine do internetske prodaje, ugostiteljstva i hotelijera.
1: Ma ča ti pensaš, to, kod nas niš ne uspije, neće ni to. Ili...
0: A mislim da, da će naći naši
1: načina
0: da ignoriraju.
1: Da ignoriramo. Da.
0: Ne, stvarno ljudi, malo zapitajmo kamo malo to sve gre.
1: Malo se moramo i više nego zapitati. To je to.
0: To je to.
1: To je to.
0: Čujemo se u...
1: Čujemo se sutra.
0: Čujemo se sutra.

0: Radio Kalendar.
1: Radio Kalendario.
2: Radio Kalendario. Tu smo kao i svake subote u 8 što se tiče nas, Matija i ja. To zapravo nam je jako dobra, zanimljiva. Ta rubrika, hvala zapravo Società Storica Istriana, sam dobro rekao.
1: Jesi, Istarsko povijesno društvo, njihov zbir, rad, zbir. Njihova arhiva koja nam pomaže da se prisjetimo što se to sve događalo na današnji dan u našem gradu, u našoj
2: okolici, regiji,
1: da, susjedstvu,
2: zavičaju,
1: ulici, kontradi,
2: tako je,
1: njivi,
2: zgradi.
1: Zgradi, da, u kupatilo,
2: u dvorištu
1: našem, poli susjeda, na balkonu.
2: Na balkonima,
1: da.
2: Sigurno. Mislim da nismo sve rekli, ali dobro.
1: Na današnji dan, 15.8.2026. u 7:58, Toni Teković je donesa smokve u studiju. I pohvale za smokve, dobre su, prave.
2: Da, i to je reka, nisu špricane.
1: Času rakljanske forši.
3: Aj.
1: Je smočilo poli vas.
2: Ali, taman, nisu ni slatke, a vero, nisu nanke slane.
1: Da, nešto kao ti, Walter.
2: Da. Ja sam gorak.
1: Da.
2: Dobro. Kiće.
1: Dajmo odjaviti homo na more.
2: 1919.
1: Izvoli. 1919. gremo u Medulin.
2: Da.
1: U Medulinu je u prisustvu mnoštva ljudi i vojske svečano otvoren vodovod.
2: Slično, kod danas.
1: Vodovod. Dakle, 1919.
2: E, da, u Medulinu je došla voda i morala doći i vojska.
1: Da.
2: Morala je to osigurati. Bilo je grda vremena. Tek je rat finija. Ali idemo nekako se... Ti se kronološki makla ta zapravo vijest iz 19. Ali idemo 50 lit prije, 1870. jer imamo novi parobrod. Telegrafo se zvao. Izrazito je brz, kažu, pod vodstvom kapetana Nazarija Zeta, s takvim imenom mora biti brz. I to šinjor kapetan je iz Kopra i kaže da započinje s periodičnom plovidbom iz Trsta do Pule. Zaustavljat će se u Piranu, u Magu, Novigradu, Poreću i Rovinju. Dolazi u ponedjeljak, petak i subotu, ako vrijeme dopusti. Vraća se srijedom, četvrtkom i nedjeljom. Polazak iz Trsta je sa Rive Sanita u 7 ujutro, a u Pulu stiže u 1:30 poslije podne. Pa relativno brzo za ono vrijeme.
1: Tako je. Kad smo već krenuli totalno nekronološki, pa tako ćemo i nastaviti.
2: Može.
1: Sad ćemo skočiti u 1895. gdje poslije pauze od 15 dana iz Rovinja za Piran polazi gospodin Giovanni Salvi sa svojim fonografom Edison.
2: Mm-hmm.
1: Sklopio je dobre poslove, a i nije moglo biti drukčije jer je njegov stroj savršen, najosjetljiviji i spreman odgovoriti najtežim zadacima.
2: Mm-hmm.
1: Ljudski glas se čuje tako dobro, jasno i zvonko, razaznaju se i prijelazi.
2: Orka.
1: Gospodin Salvi je obogatio svoj repertoar i vokalnim izvedbama radnica tvornice duhana Rovinj, popularne tabakine, i ponekom tradicionalnom rovinskom batinadom.
2: E, da, neka. 1883. kako smo nekronološki, Poreč, s otvaranjem nove skupštine na trećem zasjedanju advokat Matko Laginja iznosi prijedlog na hrvatskom jeziku, što je rezultiralo momentalnim izlaskom većine iz dvorane, kao i zviždocima onih koji su ostali. Burna su to vremena bila i redentizma, bimo rekli, a Matko Laginja je naš značajni intelektualac koji se borio za prava.
1: 1904. namjesništvo je koncesiju za otvaranje ljekarne u pregrađu San Policarpo povjerilo glavnom ljekarniku Luigiju Konstantiniju.
2: E, da, Konstantini.
1: Da.
2: I vraćamo se u 19. kako smo i počeli, i time završavamo s dva velika nastupa proznog konteksta i varijetea. Svečano je otvoren na Đardinima Salon Alhambra. Zamisliti kako je nekad varijete bio poznat. A Alhambra, prije nego što su Španjolci krenuli proizvoditi automobile, već postojala u Puli.
1: Di su Španjolci od nas?
2: Oni
1: su vidjeli da mi Istrijani imamo poluotok, pa su tek onda oni svoj napravili.
2: Kužiš, da.
1: Sve kopiraju.
2: Ma sve kopiraju, da. Men, toliko za današnji radio kalendar. Hvala još jednom našem istarskom povijesnom društvu na vrijednim informacijama.
1: I Toniju na smokvama.
0: Radio kalendar.

0: 51. Trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
1: L'été sur le radio Pula.
2: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
3: Eko, se čujemo? Se čujemo?
4: Da, da.

0: za vrijeme.
1: S ove strane etera su Matija i Walter, a s druge su Danijela i Vlašić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Pule.
1: Sad nek se javi Vlašić.
2: Evo ga, tu sam.
1: Dobro jutro, Danijela. Evo, onako malo je laškala, onako ona vlaga. Je lijepo sunčano i sve, ali nekako je svježi nekako zrak. Sam rekao nekako.
3: Je, da.
2: Sad
3: 37 smo otišli na 36,5.
1: Da.
3: Doma sam skočio po čizme.
1: Po čizme, znam se vrga bičve, da.
2: Sad ću vam, Walter, ja lijepo nešto objasniti. Vidim da mislite da je laškala vlaga isparina.
1: Ma,
2: u stvari, evo, nekoliko dana sad već imamo suhi zrak nad nama. Evo, relativna važnost je 25% na sreću sa temperaturom od 29 celzijevih stupnjeva, tako da u stvari vlaga je niska, znači spustila se niske, a ono kad imamo veću vlagu, onda definitivno imamo osjećaj sparine, a taj će osjećaj već polako danas početi nastupati tijekom dana i sutra, pogotovo zato što je pred vratima promjena vremena i hladna fronta koja se polako spušta već sa sjevera prema nama i to najprije ćemo osjetiti u struju, a s time će se jugozapadnom strujanju i jugu, a s time će se povećati i vlaga. Znači, kad je bilo 40 celzijevih stupnjeva početkom kolovoza, vlaga je bila niska i to smo puno lakše podnosili nego primjerice temperaturu od 35 sa višom vlagom. No evo, to možemo jednom drugom prilikom kad mu ugostite da malo objasnimo još tu terminologiju, a ono čime ćemo se sada baviti je meteorološka situacija, to je da je nad nama i dalje pristup on onaj topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike i anticiklonalno polje koje se malo pomiče već sada više prema istoku i ustupa polako mjesto dolini koja će preko nas se premještati u ponedjeljak i donijeti promjenu vremena. Biće nešto kiše, pljuskova, grmljavine koje će naravno onda biti izraženi zato što se radi o pristizanju nešto hladnijega, vlažnijega i nestabilnijega zraka na ovako zagrijanu površinu i znamo onda kako to izgleda, no kiše će biti ni blizu dovoljno. To će biti jedan dan intenzivno i nakon toga, evo možemo reći, ponovno se vraćamo u zagrlje ovog toplinskog vala. On je malo sada popustio, tako da možemo reći da je dosta ugodno, ali svejedno, evo ga, temperatura zraka uz buru u Puli 8 sati 29 celzijevih stupnjeva, vlaga 25%, temperatura mora 26, minimalna noćna koja na aerodromskoj postaji bila 21, a na gradskoj 25, a jučerašnja maksimalna 34, još uvijek nam ti podaci govore da smo u pravom ljetu, dakle zaista visoke temperature. Tlak zraka sada na srednjoj razini mora iznosi 1015 hektopaskala, a ostale temperature zraka u 8 sati u Pazinu je najugodnije kao inače u unutrašnjosti Istre svih ovih dana, 18 celzijevih stupnjeva, Polje Čepić 21, Učka Poklon 22, Lanišće 24, Rab, Rovinj 25 celzijevih stupnjeva, Crikvenica i Svetvinčenat 26, Boljun, Labin, Malo Lošinj, Opatija, Poreč, Rijeka, Sveti Ivan na Pučini, Vransko jezero na Cresu 27, Cres gradska postaja, Porer, Krk aerodrom i Sen 28 i Pula aerodrom 29 celzijevih stupnjeva. Danas je, odnosno u ovim trenucima je nad istarskim područjima, ali na području cijele Hrvatske, a i širi, evo ga, gotovo da nema nigdje niti oblačka, dakle vedro, sunčano i suho, puše uglavnom sada slaba do umjerena bura, na zapadnoj obali Istre više je sjeverni vjetar, mora u tim prilikama malo valovito, a vidljivost je izvrsna. I danas do kraja dana ostaće i vedro i sunčano, još će puhati slaba do umjerena bura tijekom prijepodneva, koja će onda sredinom dana okretati na jugozapadni i zapadni vjetar kao uvod u laganu promjenu vremena. Biće More u tim prilikama uglavnom malo ponegdje do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 32 pa do 34 celzijeva stupnja. Sutra u nedjelju vedro i sunčano, ali tijekom poslijepodnevnih sati uz razvoj oblaka ponegdje moguća kiša ili pljusak praćen sa grmljavinom uglavnom unutrašnjosti Istre, području Učke Čičarije i granica sa Slovenijom. Pukat će uglavnom slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar. Temperatura zraka malo više, ali osjećaj malo niža, ali osjećaj kod je temperatura zraka viša zbog veće relativne vlažnosti. U ponedjeljak još ujutro djelomice sunčano, ali veće mjestimice biti kiše i pljuskova, uglavnom nekih neverina prema otvorenom moru, a onda već sredinom dana i čak i u prijepodnevnim satima doći će do neoblačenja praćenog s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će biti izraženi, to pogotovo u drugome dijelu dana i krajem dana moguće je dakle veća količina kiše, u kratkom vremenskom razdoblju tuča, lokalno jači vjetar, dakle sve te nevolje i neprilike koje dolaze sa takvim jednim prodorom nešto hladnih zraka na ovako zagrijalo tlo. Jugo će, koje će biti slabo do umjereno, mjestimice pojačano, prema otvorenom moru će okretati u noći na buru i to jaku mjestimice na udare i olujnu. Nakon toga od utorka već ide stabilizacija vremenskih prilika, obilje sunca i porast temperature zraka.
1: Znači, kako smo shvatili, ono najznačajnije da stavimo pod zajednički nazivnik je da će u ponedjeljak biti mala promjena vremena i utorak.
2: Da, bit će kratkotrajna, ali intenzivna, a utorak već ponovno se vraćamo ka sličnim vremenskim prilikama kao što imamo sad.
1: Eto, zakon spojenih
3: posuda. Ja sam morao googlati ove termine kiša, tuča.
2: A vi ste zaboravili to?
3: Ne, da, ja sad na YouTube gledam kiša.
2: Znate šta, zaista jako je malo kiše palo, evo primjerice u Rijeci koju uzimate kao jedan kao kišni grad, svi to smatra, u posljednjih evo gotovo 60 dana je palo, više od 60, skoro 70 dana je palo 44 litre kiše po četvrnom metru, to je inače količina oborine koja padne za jedan dan. Tako da evo šta da vam to kažem, tako da imate za jedan dan potroši 44 eura, a sad imate ti 44 eura za 70 dana.
3: I Riječina presušila.
1: Da.
2: A to inače presuši.
3: Grad koji teče je postao grad koji neće.
1: Dobro. Sve smo obuhvatili, obuhvatit ćemo to za koji sat. Daniela i Vlašić, hvala na ovom iscrpnom i detaljnom informiranju. Bitno je malo da se rasfriškamo makar na 24 sata za koji dan. Za sada hvala i do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja. Da.

0: Radio Pula.
1: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a zastoji su mogući u zonama tunela, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Povodom blagdana Velike Gospe, zbog velikog broja hodočasnika koji će se tijekom noći i ranog jutra kretati cestama, pozivamo vozače na dodatan oprez. Na prilaznim cestama prema Marijanskim svetištima očekuje se pojačan promet, ali i povećan broj pješaka, zbog čega vozači trebaju prilagoditi brzinu i računati na mogućnost nailaska na pojedince i skupine hodočasnika. Također, danas je od 14 do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi zabrana prometa za teretna motorna vozila mase iznad 7,5 tona. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: A sad jedna iz domene sporta. Vijest koju sam ovaj tjedan isto naletio na to, pa da te čujem.
1: Može.
0: Pošto isto pratiš nogomet. Mm-hmm. Ali to je ona domena kad smo imali svjetsko prvenstvo, pa smo o svem osim nogometu pričali.
1: Može.
0: Naime, Sao Paulo, brazilski klub, kultni, znaš, mm-hmm. znaš, igrali su susret osmine finala.
1: Kupa.
0: Tako je, između Bolivara i Sao Paula. U Boliviji su igrali.
1: Ali to je i pošto danas... Južna Amerika, Copa Libertadores ili nešto?
0: Tako je. I sad, Copa Sudamericana.
1: Copa Sudamericana, ok.
0: Ovoga, s obzirom da u Europi je sad trenutno stanka, transferi, klubovi se bore za igrače,
1: počinje
0: prodat,
1: prvenstvo,
0: kupiti,
1: da.
0: Za sponzore, svi pribjegavaju novim načinima zarade.
1: Uh-huh.
0: U klubskom autobusu nogometnog kluba Sao Paula tijekom rutinske kontrole otkriveno je 86,5 kg marihuane.
1: 85 kila?
0: 86,5.
1: Aha.
0: Ne bih kratiti.
1: Sorry.
0: Da. Mislim, nekako treba nove igrače dovesti, valjda.
1: 86 kila...
0: I okay. pol, 86,5 kila marihuane.
1: Dobro.
0: U klubskom autobusu.
1: Ok, dobro.
0: Ovoga, odmah su policajci priveli trojicu vozača i zaplijenili opojna sredstva.
1: Trojicu vozača?
0: Da.
1: Pa trebalo ih je tri za voziti.
0: Svi drugi su se pravili Englezi, očito.
1: Englezi, da. Dobro, pa dobro, to nije ni 100 kila.
0: Da.
1: Kad gledaš.
0: Mislim, realno...
1: Realno.
0: Da, ali kao ako ti nogometaši tvog kluba voze 86,5 kila marihuane u kurijeri, koliko troše navijači?
1: To je baš tema za raspravu, da se čovjek zapita. Sport unutar sporta. Da.
0: Dopini stresa, da li su... Trebali ih je testirati na licu mjesta.
1: Na licu mjesta, da. Doslovno. Kratka, ali slatka vijest. Sada u 5 do skoro do 9. U 9 imamo aktualno. Dobro da si to rekao prije. Ali zapravo i to
0: prije aktualno.
1: To je vrlo aktualno.

0: Aktualno u Istri.
1: Nekako u zadnje vrijeme sa aktualnostima najavljujemo stvarno mnoštvo događanja, evo i sinoć, od koncerata u areni do raznih popratnih sadržaja, pa i pučkih fešta koje jednostavno drže tu tradiciju i nekako drže našu kulturu. S obzirom da je evo i Vela Gospa, danas će se održati ribarska fešta u Medulinu. Program počinje u 19:30 na igralištu Štraminjoni, gdje će zapravo nastupiti i glazbeni sastav i čelične četke i El Duo. A za najmlađe tu je i animacija, naravno, dok onu tradiciju, kulturu koju smo spomenuli u početku, svi posjetitelji moći će sudjelovati i u tradicionalnim igrama, poput, da spomenemo najpoznatije, potezanje konopa i nošenje kašeta, koje evo svake godine se okupe, jel tako, natjecatelji svih generacija i ispoštuju tradiciju.
2: Da li čelične četke sviraju metal? To mene zanima.
1: To i mene zanima, da.
2: Ponedjeljak 17. kolovoz u 21:30 svi u Fažanu. Dakle, istarska glazbena scena mladih, turistička zajednica općine Fažana i župa Svetog Kuzme i Damjana pozivaju vas na koncert klasične glazbe Fažanski sutoni. Uh-huh. Koji se održava, dakle ponavljam, ponedjeljak 17. kolovoza u 21:30, nemojte da ste danas pošli tamo.
1: Bravo.
2: Nastupaju Nataša Antonijaco, mezzosopran, Vesna Ivanović-Ocvirk na glasoviru, arije antike. Fažanski sutoni festival su klasične glazbe, te se ciklus komornih koncerta od 2007. održava u Fažani. Dakle, je jako lijepa već tradicija.
1: Da, da.
2: Svojom jednostavnošću i nenametljivošću ispunjavaju sakralni prostor odabranim glazbenim programima i promiču glazbenu umjetnost i kulturu, potiču stvaralaštvo i promociju akademskih glazbenih talenata.
1: Upravo tako.
2: Kao ti.
1: Kao je, doslovno.
2: Ti si akademski glazbeni talent. Ti si fažanski sutan.
1: Ja sam sutan, bez fažanski. Ali ostajemo u ponedjeljku, kao što si rekao, da ne bite da nas pošli, znači u ponedjeljak u 21:00 harmonikaški orkestar Okuda Istre održat će nastup na Pulskom forumu. A svojim nastupima orkestar naravno promovira djelatnost kojom se bavi, doprinoseći jačanju kulturnog identiteta našeg grada i Hrvatske diljem svijeta. Načinom djelovanja pridonosi kvalitetno drukčijem shvaćanju harmonike kao glazbenog instrumenta. Treba spomenuti da orkestar formiraju glazbenici raznih dobi i obrazovanja, od učenika srednje glazbene škole do studenata Filozofskog fakulteta u Puli, profesora glazbene kulture, ekonomista, inženjera, a glazbeni repertoar orkestra obuhvaća razna povijesna razdoblja do glazbe suvremenih domaćih i stranih skladatelja. Znači, jedna večer za svakog po nešto, kako bi se reklo.
2: Ako niste od muzike, ko ste forši od sporta, danas 18:30 svi na Drozinu igraju Istrajan 961 i Slaven Melupo. Slaven Melupo, gosti iz Koprivnice, prije dvije sezone su nas prešišali u borbi za Europu, danas idemo po osvetu.
1: Da, jako je bitno da Istra pokuša danas osvojiti 3 boda, da se jednostavno priključi pozitivnim rezultatima.
2: Ovo je ujedno derbi srednjovjekovnog festivala u Savičenti i renesansnog festivala u Koprivnici. Dakle, danas se odlučuje koji festival je bolji.
1: E da, doslovno, na Drozini.
2: Na Drozini.
1: Na Drozini. Da. U 18:30.
2: Kostimirani svi na Drozini.
1: Ali da igraju onaj Calcio Fiorentino.
2: E, kostoriko, da.
1: Eto, i za kraj, bit će lijepo vrijeme, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 17 do 26, a dnevne vrijednosti olaganih od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Imamo svašta za najaviti, ipak je onako sredina osmoga mjeseca, puno se toga događa, malo onako sam, now completely something different, malo sam složio rečenicu da se ne skuži odakle to dolazi, ali nema veze, sad nešto totalno drugačije. Naime, idemo do Kamfanara, jer s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti očuvanja zvjezdanog neba i problemu svjetlosnog onečišćenja, turistička zajednica općine Kamfanar pokrenula je novu inicijativu posvećenu zaštiti prirodne tame. A o čemu se radi? Naravno, zaštita okoliša, prije smo isto spomenuli, kad si ti spomenuo, nešto se sve pokreće u vidu zaštite okoliša i očuvanju ekologije, to je zapravo isto jedan izraženi problem koji ostaje zanemaren, a to je svjetlosno onečišćenje. E sada, to nije samo estetski problem, jer umjetna rasvjeta tijekom noći remeti prirodne cikluse brojnih životinja i na njihovo kretanje, hranjenje, razmnožavanje, orijentaciju i tako dalje. A naravno indirektno, a možda i direktno osjećamo to i mi ljudi. Tako da izloženost umjetnom svjetlu tijekom noći može poremetiti i prirodni ritam spavanja i budnosti, te negativno utjecati na kvalitetu sna. Što oni rade? Danas, znači, općina Kamfanar, kako bi o ovoj važnoj temi počelo više se raspravljati i promišljati, općina Kamfanar u suradnji sa Marinom Tumpićem, koji je profesor industrijsko-obrtničke škole u Puli i voditelj Viduline Observatory OPG-om Leme, ove subote danas organizira večer astronomije na kojoj će se poseban naglasak staviti upravo na temu svjetlosnog onečišćenja. Tako da, želja je da se krene rješavati problem neekološki postavljene rasvjete i da se izdvoje lokacije na kojima se još uvijek mogu vidjeti zvijezde i Milky Way. Ne čokoladica, nego mliječna staza.
1: Da li odvajaš ti škovace?
0: A nego?
1: Sortiraš?
0: Nego.
1: Kako, na bijelo i obojane?
0: Da.
1: Je tako, da.
0: Na bijelo i obojane, sigurno.
1: Da li radim dobro?
0: Da, super, radiš dobro. Tako treba. Program počinje od 21 sati 30 minuta upravo predavanjem gospodina profesora Tumpića na temu svjetlosnog onečišćenja, gdje će dati zapravo konkretne i praktične primjere i objasniti kako odabrati ekološki prihvatljivu rasvjetu. A sve to dok mi slušamo Seven Nation Army, The White Stripes.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Radio Tržnica, Radio Tržnica, Radio Pule. Najstarija emisija ove vrste u Europi. Svake subote u 10:30.

0: Michael Jackson, Come Together, pjesma Beatlesa, jako dobra verzija. A mi se moramo nadovezati na zaštitu okoliša kroz umjetnost. Je tako, Matija?
1: Yes.
0: Ča?
1: She.
0: She.
1: Plutajuća kulturna platforma i umjetnički projekt Arka Kinari Dua Filistine and Nova Nokti, novi profil ex Roša. Tako mi je to zvučalo.
0: Definitivno.
1: Arka Kinari Dua Filistine and Nova stiže u Rabas, gdje će od 18. do 21. kolovoza biti predstavljena multimedijalnim performansom i projektom oslikavanja brodskog jedra.
0: Jako zanimljivo.
1: 24-metarski jedrenjak težak 70 tona u Luci Rabas biti će pozornica za performans Arka Kinari 21. kolovoza, u kojem se glazba, video i filmske projekcije bave klimatskom krizom i zamišljanjem budućnosti nakon ugljične ekonomije.
0: Da. E, i sada, od 18. do 21. u kulturnom centru Lamparna u Labinu, to je nastavak svega toga, održat će se projekt Canvas Mutiny, pobuna jedara, po naravno kultnom filmu Marlona Branda, u sklopu kojeg će hrvatski ilustrator i street art umjetnik Vedran Štimac, poznat kao Polite Bust Art, oslikati 14 metara visoko jedro Arke Kinari, koje simbolizira Europu. Tako da Arka Kinari krenula još 2019. iz Rotterdama na putovanje preko Atlantika, Kariba i Pacifika. Do sad je preplovila više od 40 tisuća nautičkih milja uz gotovo nultu emisiju CO2. To je bitno spomenuti. A nakon plovidbe oceanijom 2024. i 2025. te Indijskim oceanom ove godine, kroz Crveno more i Suezki kanal stigla je i u Mediteran i naputuje prema Istri. A brod je što? 1947. ujedno i postala plutajuća pozornica umjetničkog dua Filistine i Nova, koji spaja zapravo psihedelične trep ritmove, javanski post-folk, analognu.
1: Javanski post-folk.
0: E, nađemo to što je. Sad je to
1: najdraži žanar.
0: Da.
1: A niti čuo.
0: I analognu elektroniku i akustične instrumente s video projekcijama. Tako da, kurivate, hote u Rabac.

Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

0: La Isla Bonita je danas u Galižani, si zna to?
1: Madonna je u Galižani.
0: Ne, La Isla Bonita. La Isla Fisher. La Isla Isabella Rossellini. Tradicionalna fešta od Puži, Festa delle Cioche, danas 15. kolovoza, zapravo cjelodnevni sportski, kulturni, zabavni, gastronomski program. Moramo to spomenuti, središnja lokalna delicija palenta s puževima. Si probao kada?
1: O, nisam, palentu ne. Palentu s pužima.
0: Palentu s pužima. Naravno, posluživat će se navečer na popularnom, tam u centru je, jel tako, ne možeš baljati na rukometnom igralištu, nastupat će Del Boys i biti će održan Superstar show. Znači, Del Boys, znaš ko su?
1: Da, da, fanovi našeg Del Boya Trotera.
0: Troter. Tako da, program počinje, već je počeo u 8 sati ujutro na Velikom trgu, gdje će krenuti biciklijada duga, već je Foši su došli do kraja, duga 7 km, a od 8 sati 30 minuta publiku će zabavljati Mr. Julie DJ, Dr. Muscarda i DJ Tony C, dok u 9 sati, znači prije nekih pol ure to počelo, neobična biciklistička utrka, tko će sporije, odnosno Kifa Meno. Istodobno će se pripremati zajednička marenda s fritajom od puževa, znači ne samo palenta, vidiš. Fritaju isto nisi nikad probao.
1: Ni fritaju, ne.
0: Nisi proba. Za djecu su pripremljeni, znači, radionice, oslikavanje lica, izrada balona u obliku puževa, naravno, a u 10 sati počinje štafeta u kojoj će natjecatelji zapravo puževu kućicu nositi u žlici.
1: Kako si krenuo s rečenicom, ja sam očekivao da će imati neku puževu kućicu na leđima, pa kao tako.
0: Ne, ne.
1: To bi bilo.
0: To je tako. A od 9 do 12, te ponovno od 18 sati pa do ponoći u zajednici Italijana Armando Capolicchio bit će otvorena izložba slika Il mio mondo, Galežano e il mare, autora Antonija Leonardelija, a u istom prostoru u 17 sati počinje i kreativna radionica za djecu. Znači, bit će otvorene i Galižanske crkve, Svetog Justa, Svetog Roka, Svetog Antona i Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije. Sve je isto tako upakirano, da tako kažemo, s obzirom da je danas i blagdan Velike Gospe. A u 18 sati počinje večernji dio fešte, limena glazba grada Vodnjana i zajednice Italijana Vodnjan, i nakon toga slijede tradicionalne igre među kojima karigada, utrka vozila s balinjerama koja kreće s trga Toro, te penjanje na zamašćeni stup poznat kao Albero della Cucagna. Si probao to kada?
1: S palentom ne.
0: Znam. A program se potom seli na rukometno igralište gdje imamo plesnu večer, nastup grupe koju smo naveli prije, Del Boys, Superstar show zamišljen kao scenski glazbeni pop rock spektakl, dok prodaja palente s puževima počinje tek kasno u 21.45. Taman da oglavniš cijeli dan.
1: Da, kad zahladi.
0: Kad zahladi, da. Tako da imamo i fotonatičaj Le Cioche 2026. Između ostalog, stvarno bogat program. U ostalih natjecanja bit će dodijeljene u 22 i sata, znači nagrade, a u 23.30 slijedi izvlačenje lutrije koji se zove Zlatni puž ili ti La Cioca d'Oro.
1: A piše koje su nagrade?
0: A ne. Naravno, tako da treba doći do Galižane, i stvarno bogat program za svakoga i jako, jako interesantan program i kreativan, bih rekao. Evo, Be Free With Your Love, i ćemo još nastaviti nešto u Svetom Lovreću, znaš ti to?
1: A da?
0: Da, da, čekaj.

Idemo isto u Svetilo Vreć, ali sutra, ne danas, u sklopu programa festivala San ljetnih noći, evo, jedna jako dobra referenca na Šekspira. Znači, sutra, 16. kolovoza, u Bazilici Svetog Martina, u Lovreću, u 20 sati 30 minuta održat će se koncerti iznenađenja, sad više nije iznenađenje, nastup komornog orkestra Muzikon iz Beograda. Publiku u jedinstvenom ambijentu jedno od najvrijednijih romaničkih bazilika u Istri očekuje glazbena večer čiji se program za sad čuva kao malo iznenađenje, a zapravo njihov dolazak predstavlja posebno gostovanje ovog renomiranog komornog sastava koji već 13 godina kontinuirano djeluje na regionalnoj i međunarodnoj glazbenoj sceni. Dakle, tijekom svog djelovanja oni su realizirali više od 300 koncerata u Srbiji, regbiji i u Europi, a orkestar je nastupao u nekim najznačajnijim koncertnih prostora i kulturnih centara na festivalima, ali i u brojnim nekonvencionalnim ambijentima. Evo, tako, ako ste zainteresirani, isto tako zauzimaju zapravo njihov rad Muzikon, dakle imaju razne edukativne programe, koncerte za mlade, besplatni nastupi i projekti gdje se razvija publika, gdje se želi približiti klasična glazba što širem krugu ljudi. Evo, vrlo, vrlo plemenito, dakle, nedjelja 16. kolovoza u 20 sati 30 minuta Bazilika Svetog Martina Sveti Lovreć, ulaz je slobodan, a posjetitelji će imati mogućnost prema vlastitoj želji podržati organizaciju koncerta dobrovoljnim prilogom.

0: Cioè, trimiti u sridu?
1: Ne, ne, u nedilju.
0: A, u nedilju?
1: Da, u nedilju u sridu.
0: E, čaj, u sridu ili nedilju?
1: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedilju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedilja 23. angušta od 5 popodne.

Evo, prije vijesti u 10, jedna vijest onako koja, s obzirom da smo govorili o ekologiji, nažalost, evo, vidimo da je dosta požara u Dalmaciji, sinoć je i gorjelo, siguran sam da će sada u informativnom dijelu u 10 sati gorjelo je noćas u Banjolama i na Muzilu. Jedna vijest, evo, koja je uvijek je negativna, ali evo, dva požara otvorenog prostora, trave niskog raslinja, oko 22 sata i 15 minuta, izgorilo je oko 200 kvadrata površine, tri vatrogasna vozila, šest vatrogasaca ugašeni u 23 sata, nisu se stigli ni odmoriti, već u noću 1.24 dojavljen je novi požar, slični, znači nisko raslinje u šume na Muzilu. Izašlo je čak 11 vatrogasaca i 5 vatrogasnih vozila, izgorilo je 4300 metara kvadratnih, još uvijek se vrši dogašivanje i osiguranje požarišta, ali evo da pohvalimo isto malo građane, gdje je velika akcija čišćenja zelenih površina uspješno provedena na području Peroja, zahvaljujući angažmanu udruge Ekoaktivisti Vodnjanštine, naravno u suradnji s lokomunalnim poduzećem Kontrada u sklopu projekta Rezolucija zemlja. Tako da, evo, takve slične akcije treba potvrđivati, treba pohvaliti, ljudi koji su savjesni, koji jednostavno imaju osjećaj prema zajednici, prema drugome, prema vegetaciji, prema životinjama.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Sinoć je buknuo požar na Dugom otoku iznad mjesta Bribinja. S obzirom na to da puše jaka bura, vatra se brzo širi. Lokalne vatrogasne snage DVD-a Sali su na terenu. Gori uglavnom makija, raslinje i šuma. O najnovijem stanju županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Stanje na požarištu na Dugom otoku je povoljnije nego što je bilo kroz noć. Cijelu noć se radilo na obrani objekata, svi su uspješno obranjeni, obzirom da se radi o otoku gdje su u svakoj uvali po nekoliko objekata, nema nikakve štete. Uspjeli smo razdvojiti požar na dvije linije, sada uz pomoć kanadera radimo na tome da ih stavimo pod nadzor, a inače smo imali sinoć i kroz noć 4 požara na području oko Galovca, svi su jako brzo stavljeni pod nadzor, od 1,5 sat su svi lokalizirani. Na požarište gotovo 100 vatrogasaca, što lokalnih snaga s Dugog otoka, što snaga koje su s kopna došle u ispomoć.
1: Nezapamćen požar poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatra je gutala sve pred sobom, gorjele su kuće, maslinici i automobili. Evo što je za HRT jutros izjavio zapovjednik omiških vatrogasaca Višeslav Pešić.
3: Nakon ova dva dana ili dvije noći, znači jutros moramo reći da je stanje zadovoljavajuće, zapravo sinoć je stanje zadovoljavajuće, požar je napravio veliku liniju fronte, vatrogasci su svugdje na terenu, znači zemaljske stade određuju ovaj dio uz more do planina, planine su napomogle kolege iz zračnih snaga, tako da su oni jučer cijeli dan radili gori, danas tokom dana opet će avioni letjeti ovaj sjeverni dio koji konstantno gori, zapravo gore same vrlete omiške Dinare, tako da ćemo u suradnju s nama ili simbioza nas i njih, da bi ovi danas požar mogli staviti po kontrolu.
1: Evakuirani stanovnici i turisti s Pasa od vatrene stihije pronašli su u prihvatnim centrima u Omišu, Splitu i Dugom Ratu. U organizaciji Crvenog križa i civilne zaštite pruža im se sva potrebna pomoć. Pročelnik civilne zaštite Split Srđan Kuščević.
4: Tako je operacija uspjela, evo operativne snage sustava civilne zaštite na ovom području su skrbile gotovo 1000 ljudi, ne samo to nego su uz pomoć policije i vodenim putem i kopnenim putem sa našim kombijima sve te ljude evakuirali, doveli ovdje, a Crveni križ se brinuo da im ništa ne fali, znači i ležajevi su osigurani, i hrana i piće. Ministarstvo turizma je osiguralo alternativni smještaj, tako da smo jedan dio ljudi prevezli u hotel i oni će tamo biti do svog odlaska kući.
1: Blagdan je Velike Gospe. Mnogobrojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenja blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Zavjetnu misu predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. A na blagdan Velike Gospe, odnosno Svete Marije Vele, u 11 sati bit će služena sveta misa na Božjem polju u Vižinadi, značajnom istarskom hodočasničkom i povijesnom mjestu. Večeras se pak u Vižinadi održava izložba oldtimera te koncert grupe Kambi. A prva rekreativna biciklijada bicikletom do Zvizde bit će održana poslijepodne u 17.30 na brtu Svetog Pavla u Želiskima na Barbanštini. Biciklisti rekreativci moći će uživati u 17 km dugoj vožnji šumskim putevima uz osvježenje i topli obrok. Događaj je uvod u večerašnji program manifestacije Zamisli svoju želju koja se održava također na brdu Svetog Pavla s početkom u 18.30. Vrijeme dana sunčano, puhaće slaba do umjerena bura koja će sredinom dana okretati na jugozapadnjak i zapadnjak. More će biti malo, ponegdje do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Moramo najaviti i spomenuti posebno to ime, Zorica Kondža. Zorica Kondža sa svojim bendom će po drugi put u karijeri nastupiti u Puli, i to ponovno u Napulskom kaštelu sljedeći petak 21. kolovoza od 21 sat. Ulaznice naravno se mogu kupiti preko sustava Entrio. Naravno, zašto posebno? Jer je to obilježavanje 40 godina karijere, tako da bit će to prilika da ponovno pulska publika uživo čuje sve uspješnice naše velike Zorice Kondže, koje, što su na primjer pjesme Ima jedan svijet, Pokora, Ti si moj san i tako dalje. A Zorica Kondža je glazbenu karijeru započela u grupama Pirati, Novi dan, ST i Stijene potkraj 70-ih godina, odnosno početkom 80-ih, kao solistica nastupa od 84. Dakle, veliki raspon glasa, mediteranski temperament sa modernim žanrovima poput soula, bluza i rock'n'rolla, tako da sa grupom Stijene objavila je 4 albuma te 2 samostalna, od kojih je Zlatna kolekcija kompilacija njezinih najvećih uspješnica. Malo po malo treba ljudi od svih tih događanja koji se događaju u turističkoj sezoni zapravo se i zaborave, pa evo, nekako na vrijeme, imamo još skoro tjedan dana, vrijedi spomenuti i Zoricu Kondžu, koja dakle petak 21. u 21 sat nastupa na Pulskom kaštelu.

promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 70 040.

0: grad.
1: Znači, iz tržnice smo, tržnice, kakva je to riječ, iz tržnice smo ušli u top 12. Podsjećamo da možete i dalje zvati na telefon kako bi glasili za svog najdražeg izvođača ili hit, a na 12. mjestu je jedna pjesma koja je već duže zapravo u toj ljestvici, na toj listi, a to je Najsretniji čovjek na svijetu od Marka Tolje.
2: Ali možemo posjetiti, kako mi je to glas skočio, Štufsan, možemo, evo, pročitaj koga sve imamo na listi, ali onako random, ne po redu, da ljudi ne znaju ko će biti na kojem mjestu, na koga mogu glasati.
1: O, pa znači, imamo Marko Tolja kojeg smo naveli, Pantonija Dora, Pleško, Vana, Parni Valjak, Keđo, Martin Kosovec, Belfast Food, Jakov Jezinović, Luka Nižetić i Neno Belan, Marko Kutlić, Matija Cek i The Funkenstein Band.
2: Odlično.
1: Zatim Trans Akustik, Benson Boone.
2: Evo,
1: koga nemamo? Je.
2: Koga nemamo sad, da, to je sad za 3 sata unaprijed, ali evo, možete, drage slušateljice i slušatelji, nas nazvat, malo prokomentirat, zaželit nešto, što god vam dođe ovako u ovo kasno jutro, ove subote na Velu Gospu, i uz, naravno, glasati našu top 12 listu koja će nas pratiti sljedećih 50 minuta.

0: Antonija Dora Pleško, moram priznati, ima baš snažan glas. Snažan glas.
1: Da, da, pa dobro, već dugo je ona u džiru. Kao djevojčica smo upoznali na nekom talent show, ali se ne mogu sjetiti. Toliko ih je da...
0: Da, nije ni bitno.
1: Mislim da plodovi zemlje.
0: Biće da su plodovi zemlje, to je... Da, imaš pravo. Da plodovi zemlje, to je... Mnogo talenata je bilo tamo. Vrsnih talenata, ali i zapravo zvijezda domaće estrade poput Vane, koja je, ispravi me ako griješim, 10. mjesto. Toliko toga, toliko je toga, tako pjeva i Vana tu pjesmu. A vi nas nazovite 210-890, tako, za jednu čakulu, da čujemo čak ćete isti danas, kugrete na more. Da li ste zadovoljni, da li vam je dosta turističke sezone, da li i možda je za vas sada tek počela turistička sezona, kiloša?
1: Si primijetio kako plodovi zemlje svaki put kreće sa rečenicom, seljaci su ogorčeni. Uvijek, konstantno.

0: Netko zove, halo.
1: Kako ste glasnije, smanjite radio.
0: A, dobro, čemo?
1: Ovako, kako se zove onaj gospodin što sa starim stvarima radi to?
0: Ko je sad?
2: Antikvarijat?
1: Antikvarijatom, da, on je tamo.
0: Gospodin Anti.
1: A one što se uvijek javlja, stalno.
0: Omer.
1: A tako se zove.
0: Mislim da da.
1: Recite mu da traže u Italiji ljude koji će prodavati stare antikvitetne aute. Da se može javiti na oglas tamo.
0: Aha, ja da mu...
1: Da, hvala.
2: Bi glasali za neku pjesmu.
0: Čete glasati za neku pjesmu, šinjora? Odakle nas zovete?
1: Od smokvama neku pjesmu.
0: Kega?
2: Pjesmu smokva.
1: Smokvama i maslinama neku.
0: A to ćemo pitati Serđa, on sigurno ima neku.
1: On sigurno zna, može.
0: Ako ne, će znati.
1: Će znati.
0: A,
1: čak, ugodan dan.
0: Čak kuhate danas.
1: Čak kuham.
0: Da.
1: Za sada niš.
0: Bravo, to nisam probao.
1: Pokle ću napraviti tikvicu kao čuftice.
2: A jednu.
0: Super, jednu. Jednu veliku.
1: Jednu veliku tikvu, bundevu.
0: Od 12 kila.
2: Ne, jednu
1: veliku. Pa je 12 kila, najmanje od 500 kila ti treba.
0: Da.
1: Ajde, ugodan dan.
0: I vama, šinjora, hvala.
1: Da.
0: Pozdrav. Evo, slušali smo i gospođu sa čuftonu, to će biti.
2: Dakle, glas za pjesmu o maslinama i smokvama.
0: I smokvama.
2: Don Juan i smokvica.
0: Don Juan i smokvica, ali Don Juan i čuftica isto bi bilo dobro.
2: Nekako se Vana bori i pored nas za riječ.
0: Nikako, neće doći do izražaja, još 20 sekundi. Nakon toga imamo sati i parni valjak. A vi nas možete zvati, netko nas zove, ili ne?
1: Alo.
2: Dobar da. Dan.
1: Dobar dan.
0: Ostanite na liniji, držite zrak.
1: Da.
0: Evo, ali ne još, čekajte, još 5 sekundi da. Da ne grete dole i samo držite zrak. Pazite, 3-4 sat.
1: Ovdje vjerna satelica iz Peroja, ja bi vas zamolila, ako postoji mogućnost da mi postavite pjesmu od Wernera Stani srce. Može?
0: Werner.
1: Da, Werner.
0: Dobro.
1: Stani srce.
0: Stani srce. Samo...
1: Ja mislim da je od Mick. Mick.
0: Od Mick?
1: Da, Micka. Jagger.
0: Mick Jagger.
1: Ne, da je pjesme Jadrana i melodije Jadrana.
0: Istre i Kvarnera.
1: Da, bravo.
0: Onda bi bio Mij.
1: A ćete staviti na kraj, da, more.
0: Samo znate, psihologija ovog programa sada je da se glasa za nešto što je već na listi, ali, ali nisu to želje.
2: Ja sam zapisao.
0: Ali Matija je zapisao, to ni želje, vržite mi pjesmu.
1: Aha.
0: To bi stije reći. Ali da, Werner, mi ko neki
2: srce.
0: Ku parfem neki Werner.
1: Werner, stani srce.
0: Stani srce.
1: Ako ćete mi...
2: Evo, govori Toni... Govori Toni, slabo sam ga razumio jer smoku žvače, ali govori da ima, da će staviti u jednom trenu.
1: Da, baš vam hvala, jer to mi je omiljena pjesma, a ja sam vaš vjerni slušalac.
0: Slušateljica.
1: Da, slušateljica.
0: Kako
1: da.
0: Se zovete, odakle zovete?
1: Iz Peroja.
0: I vi, kaže, danas,
2: Peroj,
0: danas najbolji signal imamo.
2: Danas je show u Peroju.
0: Danas je.
1: Da, Peroj je napred.
0: Di?
2: Od Pažane
0: napred.
1: je se popravio.
0: Čaj,
2: pokvaren bio.
0: Kriv je bio.
1: Nego za priredbe i pjesme i te fešte popravio se.
0: Če nije bilo mis za nešto je bilo isto.
1: Da.
0: Ste bila gledat.
1: Nego obavezno.
0: Bravo. Ben šinjora, čak
1: da, ajde, hvala lipa. Može.
2: Pozdrav.
0: Ćao.
1: Hvala, čao.
0: Evo, pustimo sada parni valjak i sati, gospođa iz Peroja, sad očekujemo sljedeći poziv.
2: Iz Peroja, molim da neko zove iz Peroja.
0: Samo ove iz Peroja, znači to je 052-511, je, to je vodnjanski. Da. Ako se ne varam, ako ne i nešto drugo. Pustimo parni valjak. A kada već zovu ljudi, neka se čuje ispod parni valjak i sati. Halo.
3: Dobar dan. Kako ste?
0: Ma evo, još malo pa gotovo.
3: Da, još malo.
0: A vi?
3: Pa dobro, super.
0: Odakle nas zovete?
3: Ma tu, iz Monte Sherpa.
0: Monte Sherpo. Va Pule.
3: Molim?
0: U Puli.
3: No da, da, u Puli.
0: Da. Čete za nekog glasat?
3: Da, za Marka Kutlića.
0: Marko Kutlić.
2: Kutlić.
0: Da.
2: Može.
0: Marko Kutlić ima pjesmu Probudi me.
3: Da.
0: Da, vam se pjaža Marko Kutlić.
3: Da, da.
0: Je teplo u Puli, tu u Puli je.
3: Uf.
0: Uf.
3: Sao znoju sam.
0: Sva, dobro. Malo se risfreškajte, eko, nađite neki mehanizam. Dobro, gospođo, hvala što ste zvala.
3: Ajde, čao, čao.
0: Pozdrav. A mi slušamo Parni valjak i Sati. A imamo još nekog na liniji? Nemamo. Neka malo poslušamo taktove pjesme Sati.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan. Ja se izvinjavam, da li bi mi mogli reći zadnja tri broja do gospodina što prodaje, poklanja, kupuje i tako to dalje.
0: Samo zadnja tri broja.
1: Zadnja tri broja.
0: Evo, da, ali znate,
2: isprazniti ćete Omeru bateriju danas.
0: Da.
2: Pozivima.
0: Samo trenutak je, znate, više nismo u tržnici.
1: Aha, znam, da, zato se izvinjavam.
0: Da, samo morate mi dati malo vremena da nađem da, dokument. Da, znači 098
1: 224-407.
0: Da.
1: Ok, hvala vam puno i izvinjavam se.
0: Evo. Pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Evo ga, super je tako spojiti dvije rubrike.
2: Nije to glas za Omera, Omer će nastupat.
0: S pjesmom 224-407. Hit Omer.
2: Evo, sada smo, dakle, di smo na Parnjevaljak.
0: Da, da, koje je to mjesto?
2: Deveto.
0: Deveto.
2: Da, u top 10 smo uletili.
0: Samo tako.
2: Da.
0: A gle, čaj tu je, puštimo pjesmu, a poslije imamo Damir Kedžo i pjesma Ispod mjeseca. Si bilo one dani bila pomrčina, si uspio ča vidjeti?
2: Ne, tamo nije oblak. Ma niste niti gledao.
0: Ma nije.
2: Samo znam da su rasprodali sve one stakla za varenje i kacige za varenje.
0: Stvarno?
2: Da.
0: Aj, koji biznis.
2: Ispred mene je u butigi, neću reći da ih ne reklamiram, ja sam bio sa njim spremom za čistit klimu u autu, ispred mene je bila cura od 20 godina sa kacigom za varenje. Ja sam rekao, ti sigurno ideš varit.
0: Još 15 sekundi ovi zadnji taktovi pjesme Sati parnog valjka, a idemo ispod mjeseca i Damir Kedžo za 5, 4,

0: Možemo reći da je to legendarni bend.
1: Itekako.
0: Belfast Food, Sretne ulice. Već su dugo, dugo na sceni. Evo, ušli su u našu top 12 na petom mjestu, tako je. A vi nas možete nazvat 210-810 za bilo šta, naravno za glasanje. Evo, to je nekako da se čuje vaš glas i da sudjelujete u ovoj listi, ali isto tako da vas čujemo što se događa kod vas, što ne, bilo šta. Možete otvoriti dušu, možete nam reći to nešto podijeliti s vama, s nama, s vama, s njima, s kime god. 210 810, peto mjesto, Sretne ulice, Belfast Food.

0: Pitao sam te istog trena.
1: Pazi, ovaj groove, ovaj funk na top 4 od JJ-a. JJ Jakov Jozinović sa pjesmom Mary. Ne Mary kao engleski Merry Christmas, nego kao ime Mary.
2: Mary.
1: Eto.
2: Da, dobar je groove ovaj početak. Što smo to na četvrtom mjestu?
1: Tako je.
2: Da, imat ćemo i reklame, tako da ako nas netko nazove u sljedećih dvije minute, ima priliku 210-810, možete glasati, možete malo čakulati s nama.

0: mi srdce na trenutak stavi, da poslušam te korake lake.
1: Visoke kvalitetne mogućnosti našeg Tonija Tekovića, dakle, izvukli su pjesmu Stani srce od Wernera, a Werner je duplo V. Tako da, evo,
2: kako
1: da,
2: drugačije?
1: Kako drugačije? Za gospođu koja je tražila pjesmu samo za vas, Stani srce i Werner.

0: za vrijeme.
1: Evo ga, 11.46, Danijela Vlašić ponovno s nama, halo.
2: Dobra vama i svim slušateljima.
1: Čujemo se, evo, što,
2: kako
1: se,
2: da ne.
1: Što se promijenilo u odnosu na jutro, odnosno...
2: Gotovo ništa.
1: Gotovo ništa. Možda je temperatura malo viša, ali utvrdit ćemo gradivo od jutros. Dakle, moramo se spremiti za malu, laganu, intenzivnu promjenu vremena za dva dana.
2: Tako, evo, vidim da ste vi jako dobro usvojili ono što sam ja rekla.
1: Sve sam zapisao.
2: Da sam se potrudila, evo, tako je, tako je.
1: I stavio sam tu na oglasnu ploču u studiju.
2: Evo, stvarno se nadam da neće biti tako dramatično, ali čujte,
1: da.
2: Bolje ipak, kako se kaže, omovizato mezzo salvato, dakle, upozoren čovjek, napola spašen. A što se tiče vremenske situacije, na vrijeme i dalje utječe ono prostrano polje toploga zraka porijeklom sa sjevera Afrike, koje se prije pojavljivo u 10 godina, 2-3 puta, a sad tijekom cijeloga ljeta vlada europskim kopnom i donosi ovo suho vrijeme, stabilno vrijeme, a ciklona, a anticiklona koja djeluje također na vrijeme, polako odmiče više prema istoku i ustupa mjesto dolini koja će se spustiti sa pripadnom hladnom frontom i također ići prema istoku. Djelomično će ona okrznuti i dio Jadrana tijekom ponedjeljka i donijeti kišu, pljuskove, grmljavinu i u stvari intenzivnije vremenske pojave. Dakle, lokalno može biti jačeg vjetra, mjestimične tuče, sve ono kada u stvari dođe hladni zrak na ovu našu pregrijalu površinu i mora i kopna. Evo ga, more je primjerice u 8 sati kad imamo mjerenja u Puli bilo 26 celzijevih stupnjeva, temperatura mora, temperatura zraka u Puli u 11 sati 32, sada smatram, samo 32, jel tako?
1: Da, samo.
2: Tako je nekakav, evo, čak i meni takav osjećaj s obzirom na to da su bile tako visoke temperature, ali 32 je dakle ozbiljno, to je vrući dan,
1: da,
2: još
1: da.
2: Jedan za Pulu, koji će ovo godina će definitivno i za vaše područje također biti rekordna po tim vrućim danima. Tlak zraka se na srednju razinu mora iznosi 1015 hektopaskala, a na sreću je relativna vlaga niska i uz ovu buru iznosi 21%. Na području Hrvatske širije, tako i na istarskom području Kvarnerskih otoka, vedro i sunčano, još uvijek ima bure koja već lagano okreće na dijelu područja na zapadni vjetar i na prema otvorenome moru na sjeverozapadnom vjetar, ali na jugu Istre još uvijek se drži bura, slaba do umjerena. More u tim prilikama malo do umjereno, valovito, a vidljivost je dobra. Temperatura zraka na preostalim postajama 11 sati, Opatija i Sveti Ivan na Pučini 29, Crikvenica, Lanišće, Poreč 30, Labin, Male Lošinj, Pazin, Rab, Svetvinčenat, Vransko jezero na Cresu 31, Boljun, Monteko, Rijeka, Krk aerodrom 32, kao i Pula aerodrom i Cres, Senj i Vodnjan 33. U nastavku dana, što se tiče stanja neba, sve ostaje isto, dakle vedro i sunčano, bez promjene. Puhat će uglavnom još u početku poslije podneva na dijelu područja, pogotovo na jugu, slaba do umjerena bura, koja će onda polako kretati na jugozapadni i zapadni vjetar, a na zapadnoj obali Istre sjeverozapadnjak još morati prilikama malo ponegdje umjereno valovito, a i temperatura zraka će još malo porasti. Sutra u nedjelju također veći dio dana vedro i sunčano, no ipak atmosfera nešto malo nestabilnija, tako da će tijekom poslijepodneva, kako se mijenja strujanje iz ovog sjeverozapadnog suhoga više ono zonalno zapadno, malo vlage će pritjecati, tako da u poslijepodnevnim satima uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom ponajprije uz granicu sa Slovenijom i unutrašnjosti Istre. Za to je mala vjerojatnost, ali ipak postoji, jako je još suh zrak, no ne možemo isključiti. Puhat će slabo jugo i jugozapadni vjetar, a mora u tim prilikama malo valovito. Promjena vremena, odnosno prolazak hladne fronte i njezine doline u ponedjeljak ujutro još uz djelomično sunčano vrijeme, ali već i tijekom jutra će ponegdje uz razvoj oblaka biti kiša ili pljusak, naročito na otvorenom moru, može biti i na otocima. A zatim onda od sredine dana na oblačenje, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će biti izraženi, pogotovo u drugome dijelu dana te navečer i krajem dana, a onda u drugome dijelu noći smanjenje na oblake i ostavit će nas ti oblaci. Dakle, kratkotrajno, ali intenzivno. Jugo koje će puhati tijekom ponedjeljka, već je dio dana slabo do umjereno, tek ponegdje je pojačano, u noći će okretati, na večeru noći će okretati na buru umjerenu do pojačano mjestimice jaku na udare i olujnu buru. Dakle, baš ona prava bura. Utorak ponovno stabilnije i sunčanije, ali naravno kako će biti nešto vlage, onda u zrazu oblaka može biti nešto kiše. No ono što je važno naglasiti, danas, sutra, još uvijek u znaku sunčanog vremena i dosta stabilnog, ne posve tijekom nedjelje, a onda promjena vremena dosta intenzivna dolazi u ponedjeljak i treba se zaista čuvati, to bude jačeg vjetra, bila je velika suša, sad treba zaista biti na oprezu.
1: Razumljivo.
2: Da, ali to neće naravno smanjiti, ta kiša koja padne neće nam to sada previše, da će priroda živnuti, ali evo ga, biće dosta intenzivno.
1: Dobro. Vidjet ćemo što će na kraju biti, zna to i izokrenut i na bolje i na loše i taj intenzitet negdje će više biti, negdje manje, ali dobro. Hvala Danijela za danas, čujemo se nekom drugom prilikom, hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama i do slušanja.
0: Radio Pula.
3: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a zastoji su povremeno u zonama tunela, čvorova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Povodom blagdana Velike Gospe na prilaznim cestama prema Marijanskim svetištima očekuje se pojačan promet, ali i povećan broj pješaka, zbog čega molimo vozače da prilagode brzinu i računaju na mogućnost nailaska na pojedince i skupine hodočasnika. Također, danas je od 14 do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi zabrana prometa za teretna motorna vozila mase iznad 7,5 tona. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Ne trebam te više, Matija.
1: Zaboravi na nas.
0: Zaboravi na nas. Došli smo do kraja, 11.55, da odjavimo današnji susret ili susrete, ovisi kako se uzme. Hvala Toniju Tekoviću, našem današnjem tonskom realizatoru, kao i Nikoli Milatu na biranju glazbe, našem glazbenom uredniku. Hvala tebi, Matija.
1: Hvala tebi, Walter.
0: I ništa, hvala vama, drage slušateljice i slušatelji. Ugodan nastavak vikenda. Pamet u glavu, čuvajte se, malo se risfreškajte, kumorete i budite pravi kumorete.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Iza vatrogasaca i svih koji su sudjelovali u gašenju požara na omiškom području te spašavanju i evakuaciji ljudi, dvije su neprospavane noći. Požar je ugašen, ali područje se i dalje nadzire. Reagira se na svaku dojavu građana. Sanacija požarišta je u tijeku, a procjena štete tek treba početi. Zdravstveno stanje je troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz splitske bolnice u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu nepromijenjeno je. Uz opekline dodatnom dijagnostikom utvrđena je inhalacijska ozljeda u svih pacijenata. Svi su i dalje u životnoj opasnosti i smješteni u jedinici intenzivnog liječenja. Priopćili su iz bolnice. A požar koji je sinoć poslije 20 sati buknuo iznad Vrbinja na Dugom otoku ugašen je. Vatrogasci i dalje nadziru teren i natapaju ga vodom. Inače, cijelu noć s vatrenom stihijom borilo se stotinja gasitelja, a u pomoć su im jutro stigli i protupožarni zrakoplovi. Tijekom noći u Zadarskoj županiji godjelo i na području Galovca, Prkosa i Zemunika, no svi su požari pod nadzorom. A u Bribin prvi su stigli lokalni vatrogasci iz DVD-a Sali, te dislocirana postrojba iz Kraja. Da je iza stanovnika Dugog otoka neprospavana noć, potvrdio je načelnik općine Sali Zoran Morović.
2: Velika je, ajmo reći, sreća da je vjetar bio takav. Ponovno želim naglasiti ovi hvala našem DVD-u koji je lokalizirao ovo što je bilo sa sjeveroistočne strane ceste, jer uz majstral, ajmo tako reći, onda bi bila na udaru sva sela vamo na jugu, jel? Počeš od Luke, Žmana, Zaglava i Sali. Teren je izuzetno nepristupačan, ali sreća na tom dijelu raslinje je nešto manje. I uži otok, tako da su uspjeli se izboriti. U protivnom bilo bi gadno. Struja je stigla, ali tri stupa su izgorela, tako da sada Elektra radi užurbano na tome da to obnovi, pa onda bit će nekakvih vjerojatno prekida dok se to skroz normalizira.
1: Noćas je buknuo požar i u bivšoj vojnoj zoni Muzil u Puli. Vatrogasci su dojavu primili oko 1 sat ujutro kada je na teren izašlo 5 vozila s 11 vatrogasaca. Požar je oko 3 sata lokaliziran i zahvatio je više od 4000 četvornih metara prostora, doznaje se iz pulske vatrogasne postrojbe. Zapovjednik Ivica Rojniš pozvao je građane da obrate pažnju na sumljiva kretanja danju ili noću, pogotovo u vrijeme nastanka požara, i da odmah o tome obavijeste nadležne službe. Blagdan je Velike Gospe. Mnogobrojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Kolega Vladimir Jurić na Trsatu je doznao što vjernicima znači današnji blagdan Velike Gospe.
3: Slavlje Velike Gospe, kleknuti ispred Gospe, malo mira.
4: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
5: Puno mi znači mirnoću jednu i svetost.
6: Utočište gdje možemo uvijek doći, pomoliti se, donijeti svoje molitve, zahvale, prije svega zahvale.
1: Prva rekreativna biciklijada bicikletom do Zvizde bit će održana poslijepodne u 17.30 na brdu Svetog Pavla u Želiskima na Barbanštini. Biciklisti rekreativci moći će uživati u 17 km vožnje šumskim putevima uz osvježenje i topli obrok. Događaj je uvod u večernji program manifestacije Zamisli svoju želju, koja se također održava na brdu Svetog Pavla s početkom u 18.30. Vrijeme dana sunčano, puhaće slaba da umjerena bura koja će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
7: И я

13 je sat i 8 minuta. Dobar dan, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Na početku još jednog našeg glazbeno-sportskog druženja na valovima Radio Pule. Bićemo danas sa vama ne do 19 sati, nego zamislite do 20 sati i 30 minuta, jer upravo do 18.30 prenosit ćemo i susret trećeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige koji se igra u Puli na stadionu Aldo Druzin između Istre 1961 i Slaven Belupa iz Koprivnice. Tako da ćemo se doista evo družiti od sada pa sve do samih večernjih sati uz puno dobre glazbe. Naravno imat ćemo i brojne sportske informacije, zanimljivosti, ne samo dakle sportske nego i glazbene, jer puno tih glazbenih događaja događaju se upravo i večeras u Istri, u Puli, u okolici Pule, dovoljno spomenuti Galižanu, Šišan, Valturu. U svakom slučaju najavit ćemo sve ove pučke fešte koje se održavaju na ovim prostorima, ali ono najvažnije, ono što svakako na samom početku treba reći, da danas obilježavamo Veliku Gospu ili Velu Gospu, kako god želite, koja je svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, koja se slavi i 15. kolovoza, i taj dan je državni blagdan u Republici Hrvatskoj kao i u nizu drugih država svijeta, pa evo nadam se da ćete na najbolji mogući način iskoristiti današnji dan pa i sutrašnji, a onda kažu ponedjeljak i utorak da će biti i mala promjena vremena, međutim već od srijede, što je nama jako važno, jel tako, opet vrijeme idealno, vrijeme ugodno, lijepo i sunčano. No ono najvažnije da smo i danas skupa, da smo zajedno, vjerujem na obostrano zadovoljstvo, vjerujem da i pripremate nešto dobro za ručak, ako već ručete onda dobar tek, sve to nekako će vam biti lakše uz naš program. Još tamo ću se i samo ćemo se i najaviti i predstaviti, dakle Branko Crnogorčić je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza, ja ću biti vaš današnji domaćin sve do 20 sati i 30 minuta.

A pulska arena sinoć je nekako bila u ritmu Sevdaha, svakako zahvaljujući Harisu Đinoviću. Dakle, Haris Đinović koji je održao sinoć koncert u punoj pulskoj areni, zapravo obilježivši 40 godina svoje pjevačke karijere. Inače, tijekom dvoipolsatnog koncerta pratio ga je 19 glazbenika i osmero člani gudački ansambl, dok je atmosferu pred njegov izlazak zagrijala lokalna zvijezda Ivan Licul, kome se nakratko na sceni pridružio i Alen Vitasović. Ovo je vrhunac moje dugogodišnje karijere, jer pjevati u pulskoj areni je velika privilegija, poručio je Đinović na početku sinoćnjeg koncerta u punom antičkom amfiteatru i dodao da za jednog pjevača nema ljepšeg mjesta na svijetu za održavanje koncerta od pulske arene. Što se tiče ostalih koncerata i na Kaštelu i u Malom Rimskom kazalištu i u areni, evo, svakako sezona ide prema svom kraju, međutim imat ćemo već u srijedu velike koncerte Vesne Pisarović na pulskom Kaštelu, zatim u četvrtak 20. kolovoza nastupa i naš dragi Matija Cvek u Malom Rimskom kazalištu, pa 21. Zorica Konđa na Kaštelu. Dakle, doista ima još puno tih koncerata, ima još puno glazbenih događaja, tako da doista moramo uživati u sve ono što nam donosi ovogodišnje ljeto.

13 je sati, gotovo 30 minuta u nastavku našeg današnjeg programa. Imamo jednu prekrasnu čestitku jer jučer se rodila jedna prekrasna djevojčica. Ime joj je Nora i zato naravno maloj Nori želimo puno, puno zdravlja, sreće, velike čestitke. Naravno idu mami, tati, Andreji, Viliju, tu su ponosni, ponosni nonići kojima evo danas moramo ispuniti dvije glazbene želje. Obeća sam sinoć i evo, stigli smo i do toga. Dakle, Nona Paula poželjela je pjesmu Ključ života od Olivera Dragojevića, koju upravo slušamo, što je prigodna, lijepa pjesma. Ali zato Nono Mladen traži pjesmu Afrika, kaže, pa neka mala nauči od malih nogu odmah plesati, ako može Nono, zašto ne bi ona. Dakle, benđo, zvučnike na maks tamo na stadionu. Čestitke još jedan put svima. Sinoć čujem da je bilo ludo.

Dati još par servisnih korisnih i korisnih informacija. Imamo dvije i što se tiče prometa i što se tiče vremena. Što se pak tiče prometa, evo, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Pa naravno iz Hrvatskog autokluba pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Što se tiče Istarskog ipsilona, zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kašteli Plovanija, kolona je duga oko 2 km i dijelom se proteže i na Istarski ipsilon na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolona je duga oko 3 km. Što se tiče ostalih dionica, dakle na Krčkome mostu, kolona u smjeru otoka je između čvora Kraljevica i Omišlja, a kolona u smjeru kopna od Njivica. Naravno, zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim je državnim cestama u Istri, i to danas na blagdan Velike Gospe od 14 do 23 sata i naravno sutra 16. kolovoza u nedjelju od 12 do 23 sata. Na blagdan Velike Gospe, zbog velikog broja hodočasnika koji se i kreću cestama, svakako pozivamo vozače na dodatan oprez.

I naravno još riječ je dvije o vremenu. Danas lijepo, sunčano, ugodno, toplo. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 17 do 26. One dnevne vrijednosti između 30 i 35. I onda stiže nam ponedjeljak, djelomice sunčano, ali i vrlo nestabilno vrijeme. Dan uz česte grmljavinske pljuskove u unutrašnjosti i gorju, dok na večer stiže jaka hladna fronta uz česte pljuskove koji mogu biti i obilni. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, za vrijeme neverina moguće i olujan vjetar promjenjivog smjera, dok u noći na utorak stiže bura. Jutarnje temperature zraka od 18 do 27, dnevne vrijednosti između 27 i 30 stupnjeva, no onda od utorka opet lijepo, ugodno, sunčano vrijeme, puhat će slaba do umjerena, na Kvarneru prije podne ponegdje jaka bura. I još riječ dvije o trenutnim temperaturama zraka od 30 do 33, Umag 30, a po 33 imaju Krk, Pula, Labin, Medulin i Poreć.

0: A mi u 13 sati 47 minuta otvaramo onu sportsku, preciznije nogometnu stranicu. Za početak riječ je dvije o Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, s obzirom da su danas i sutra na rasporedu utakmice trećeg kola. U prvoj utakmici trećeg kola HNL-a nogometaši Dinama, aktualni hrvatski prvaci, lako su ostvarili pobjedu na svom Maksimiru sa 4-0, su savladali Rudeš. U prvom polovremenu Dinamo je postigao dva pogotka, prvi je dao Dion Drena Belje u sedmoj, a na 2-0 je povećao Lukas Kačavenda u 39. minuti. U nastavku susreta Belje je u 60. pogodio s bijele točke za 3-0, dok je Arber Hođa bio strijelac u 63. minuti za 4-0. Nakon dvije odigrane utakmice Dinamo ima 6 bodova, jednako kao Osijek, Varaždin i Lokomotiva. Povratnik Rudeš je odradio i treću utakmicu u novoj sezoni, te upisao i treći poraz na posljednjem je mjestu prvenstvene ljestvice. Naravno, Dinamo se sada priprema za utorak i prvu utakmicu play-offa Lige prvaka. Supanik će mu biti norveški prvak Viking. Inače, danas od 18.30 u Puli igraju Istra 1-9-6-1 Slaven Belupo, dok je u 21 sat na rasporedu dvoboj na Opus Areni Osijek Lokomotiva. Nedjeljni program također donosi dvije utakmice, Varaždine Rijeka od 18.30 minuta, te Gorica Hajduk od 21 sat. Kao i uvijek imamo izvještaj sa sinoćnje utakmice i najavu današnjih susreta kolega s Hrvatskog radija.
1: Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Lovorko Magdić.
2: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali Modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša. U 6. minuti škaricama prekrasan pogodak Belje i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Kode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po 10 minuta centašutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke, Belje je postavio 3, a u 64. minuti Hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
1: Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18 sati i 30 minuta igrat će Istra i Slaven Belupo. Nogometaš domaćina Ivan Šaranić i trener gostiju Mario Gregurina.
3: Mislim da će odlučiti tu sitnice, možda ko će biti strpljiviji, bolji i brži.
4: Očekujem fanatičnu borbu, energiju, bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse.
1: U 21 sat počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive.
5: A za sad to ju last...
6: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
7: Skroz jedan drugi Osijek u odnosu na prošlu godinu. Očekujemo i da su maksimalno agresivni, da će pogotovo prvi 15-20 minuta da će nas stisnuti gore visoko.
1: Rekli su treneri Federico Bessone i Nikica Jelavić. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu.

Dakle, svi večeras na Drozinu od 18 sati 30 minuta susret između Tove me činit, pratit program Radio Pule, a samim time od 18.30 pratiti prijenos utakmice između Puljana i igrača Slaven Belupa. A već kad govorimo o istarskom nogometu, samo još kratka informacija da su nogometaši pulskog Uljanika pobjednici ovogodišnjeg Super Kupa za Istarsku županiju, a nakon što su jučer rezultatom 3-0 bili bolji od Štinjana, dakle Uljanik koji u petak tako kreće u novu natjecateljsku sezonu u 17 sati 30 minuta na Verudi stiže. Dakle, igra se utakmica između Uljanika i Hrvatskog dragovoljca. Svakako da ćemo i u našem programu najaviti taj prvi susret nove natjecateljske sezone.

A već, već kad govorimo o istarskom nogometu, onda svakako treba reći da evo obilježavamo jednu prekrasnu obljetnicu uskoro. Naime, nogomet u Žminju ove godine obilježava veliki jubilej, 100 godina od svojih početaka, uz 73 godine klubskih natjecanja i 55 godina kontinuiranog natjecateljskog djelovanja nogometnog kluba Žminj. Tim povodom, tijekom kolovoza i rujna održat će se niz događanja kojima će se obilježiti bogata nogometna povijest Žminja i generacije igrača, trenera, predsjednika, sportskih djelatnika i navijača koji su je stvarali. Središnje mjesto u obilježavanju stogodišnjice, dakle, ima monografija Žminsko nogometno stoljeće, libar Žminskega baluona autora Roberta Unukića, koja donosi pregled razvoja nogometa u Žminju i to od njegovih početaka do današnjih dana. Inače, knjiga čuva sjećanja na generacije koje su nosili žminski dres i podsjeća na ljude koji su svojim radom i entuzijazmom desetljećima održavali klub i nogometni život u mjestu. Izložba posvećena stogodišnjoj povijesti nogometa u Žminju bit će otvorena u petak 28. kolovoza u 18 sati. Promocija monografije pak održat će se u subotu 5. rujna, a istoga dana u 18 sati na prostoru Zatkaštela u Žminju održat će se i svećana akademija povodom 100 godina nogometa u Žminju. Program će kroz razgovore, prisjećanje, filmske i glazbene sadržaje te dodjelu priznanja predstaviti najvažnije trenutke iz stoljeća žminskog nogometa i svakako odati priznanje generacijama koje su sudjelovale u njegovu stvaranju.

0: 14:05, u idućih 5-6 minuta nakon nogometa govorimo svakako i o jedrenju. Puno je bilo govora ovih dana u našem programu, ali zasigurno imamo puno razloga zašto to i činimo, jer točno 140 godina nakon osnutka prvog kluba sportova na vodi u Puli iz Pulske luke, jučer je krenula međunarodna regata krstaša koja simbolično povezuje Pulu i Trst. Start je bio u Puli u 9 sati sa Nove obale u Carinski gat, gdje je ujedno predstavljena i klasa Optimist namijenjena najmlađim jedriličanima. Ali u svakom slučaju ono što treba napomenuti je to da današnji jedriličarski klub Vega jedan je od nasljednika tradicije koja je započela još davne 14. kolovoza 1886. godine osnutkom kluba sportova na vodi Pietas Julia. O tome je puno bilo govora u četvrtak u zajednici Italijana na samoj svečanosti, ali vjerojatno se ta priča nastavila i sutra tijekom regate. Kako je sve to prošlo i ajmo dati zapravo jedan osvrt na ovu svečanost, na ovu proslavu. Dakle, reći će nam Gea Damjanović, inače članica upravnog odbora kluba. Pa Gea, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošla u program Radio Pule.
1: Dobar dan Daniela i pozdrav svim slušateljima.
0: Idemo staviti točku na i, dakle danas idemo se osvrnuti na sve ono što se evo odvijalo i održavalo i u četvrtak i u petak. Mislim da ste doista kao klub dostojno obilježili ovaj veliki jubilej.
1: Pa da, evo, sad stvarno mogu reći kad je sve prošlo wow. Krenuli smo nekakvom idejom proslave, mislili smo da će biti nešto što malo nadilazi granice kluba, ali sa sigurnošću mogu reći da ni ja, ni predsjednik, ni nitko iz kluba u trenutku kad smo krenuli s pričom nije očekivao da ćemo napraviti nešto ovako veliko. Zbilja hvala svima koji su bili uključeni iz kluba, grada, županije, institucija Hrvatskog jedriličarskog saveza, ali jednako tako i talijanskog kluba Pietas Julia i svih naših prijatelja i volontera koji su na bilo koji način u ovome pomogli. U četvrtak večer nam je bila prekrasna večer u Čirkovu, imali smo jako puno prijatelja i članova, mislim da su svi bili oduševljeni, dobili su priliku neki da se susretnu nakon dugo godina, popričaju, vide nekakve fotografije iz svog doba, kad god je to bilo, iz jedrenja i zabave se, a eto, znači odmah u petak ujutro imali smo i start regate koje u biti i povezuje. Znači na sam taj dan osnutka kluba, Pulu i Trst, startalo je 18 krstaša iz Pule. Svi su oni stigli do Trsta, zadnji ušao u cilju 1 ujutro u subotu, znači u manje od 24 sata su dojedrili. Umjerena do jaka bura pratila ih je iz Pule i tokom cijelog rute je bilo vjetra, što je stvarno super. Regatu su pobjedili Giovanna Mikol i Michele Paoletti na jedrilici Tramba Papa. Inače, Giovanna je i olimpijka i osvajačica olimpijske medalje u klasi 470 s Giulium Conti, tako da možemo reći da smo imali i baš prave profesionalce i vrhunske jedriličare na regati. Drugi je bio Brod Boga Boost, a treći DNG.
0: Da, zapravo zaista nema puno klubova u Hrvatskoj, mislim da ih možemo i nabrojati kao što si sama rekla na prste jedne ruke, jer u vrijeme kada je klub osnovan nije ni postojao ovakav način bavljenja sportom i amaterizmom kakav poznajemo danas. Međutim, puno se toga u međuvremenu promijenilo, tako da doista je bilo evo potrebno obilježiti ovu veliku obljetnicu. Za 10 godina bit će još veća i okrugla 150, tako da je to dobra podloga za ono što nas čeka za 10 godina.
1: Pa da, tako je. Znači, stvarno tih 140 godina u nekom trenutku kad samo kažemo neki broj, ali to nije samo broj, baš treba razumjeti i politička okruženja i zbivanja kad je stvarno taj klub osnovan i kad su ljudi počeli gajiti tu ljubav prema moru i jedrenju u našoj Puli. Mi smo jako ponosni što smo nastavljači jedne takve tradicije, a kao što su nam rekli i više visokih uzvanika u četvrtak, ovo je samo prvi 140 godina.
0: I naravno, za kraj ovog razgovora, ono, uvijek se kaže da pogled je i u vašem klubu već usmjeren prema budućnosti, jel tako? Jer kao što smo imali prilike čuti u četvrtak, klub je ove godine ostvario koncesiju na pomorskom dobru, što je svakako velika stvar za njegovu stabilnost.
1: Tako je, da, ta koncesija nam puno znači i možemo s punim pravom krenuti u organizaciju nekakvih većih prvenstava. Pa mogu reći da je u biti i cijela ideja oko Vege i promjena imena iz kluba Mornar 90-ih godina nastala kad smo imali jedno, trebali smo imati evropsko prvenstvo u klasi Optimist, koje nije održano jer je u trenutku, odnosno nekoliko dana prije početka prvenstva, započelo zlorazna bivanja u Sloveniji. Nakon toga to je bio veliki rat i problem za klub. Klub se izdignuo, promijenio ime u Vega i krenula cijela nova priča. I evo sada sa ovom koncesijom i sa nekim novim vjetrovima, nadamo se da ćemo dobro ugostiti svjetska prvenstva ovaj put u klasi Fly Dutchman u 10. mjesecu 27. godine i u klasi Fin u 5. mjesecu 2028. godine. Znači to su obje olimpijske klase, bivše olimpijske klase, mm-hmm, koje se i dalje jedre, koje su i dalje jako popularne, tako da veselimo novim izazovima.
0: Hvala ti puno, Gea, na ovom javljenju. Naravno, još jedan put čestitke svima u klubu, od predsjednika do samih roditelja, zapravo, jer bez roditelja ta priča ne bi bila potpuna. Još jedan put čestitke i želimo vam svakako puno, puno uspjeha i puno sreće u vašim daljnjim aktivnostima.
1: Hvala vam lijepim željama i do slušanja.
0: Do slušanja.

0: će biti u sridu.
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sridu.
0: E, taj u sridu ili nedjelju?
2: Trkana prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trkana prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.

Idemo dalje sa još jednom informacijom. Dakle, premda je imao valjani ugovor sa francuskim prvoligašem Parizom do kraja nadolazeće sezone, u 36. godini se od nogometa oprostio talijanski napadač Ciro Immobile. Pariški klub je uz zahvale Immobile naveo da se nogometaš odlučio za mirovinu kako bi što više vremena provodio s obitelji. Inače, u posljednjih 10 godina Immobile je bio jedan od najboljih talijanskih napadača, čak 4 puta bio najbolji strijelac talijanske lige, a s reprezentacijom je 2021. osvojio naslov europskog prvaka. Kroz karijeru je tijekom 656 nastupa za brojne klubove postigao čak 350 golova. Profesionalnu karijeru započeo u Sorrentu, nakon čega se vrlo brzo preselio u Juventus, igrao je potom za Genovu, Torino, Dortmundsku, Borusiju i Sevilju, a najdublji je trag ostavio igrajući za Lazio od 2016. do 2024. Na samom zalazu karijere bio je član Bešiktaša, Bolonje i Pariza, a za talijansku reprezentaciju odigrao 57 utakmica uz 17 golova.

A upravo smo i doveli priopćenje za javnost iz grada Pule u kojima se navodi kako grad Pula će donirati 20.000 eura gradu Omišu za pomoć u saniranju posljedica strašnog požara koji je pogodio Omiš i okolicu, te u slučaju potrebe grad Pula evo svakako spreman pružiti daljnju pomoć. Kao grad koji se i sam suočavao sa velikim požarima, u Puli duboko suočećamo sa svima koji su pogođeni ovom strašnom tragedijom. Naše misli posebno su uz obitelj stradale osobe, ozlijeđene kojima želimo brzi i uspješan oporavak, kao i uz sve one koji su u požaru izgubili svoje domove, imovinu i ono što su godinama stvarali, naveli su iz pulske gradske uprave. U trenucima ovakve tragedije moramo pokazati solidarnost i biti uz naše prijatelje iz Omiša, a ovom donacijom želimo dati svoj doprinos ublažavanju posljedica požara i pomoći u obnovi i saniranju štete koja je nastala. Grad Pula naravno ostaje u kontaktu sa gradom Omišom, te će u skladu s potrebama na terenu i svojim mogućnostima biti spreman pružiti i druge oblike pomoći. Na kraju, grad Pula izražava duboku zahvalnost svim vatrogascima, pripadnicima hitnih službi civilne zaštite, volonterima i građanima koji su danonoćno na terenu, štite ljudske živote, imovinu i okoliš, te nesebično pomažu u borbi protiv požara koji su posljednjih dana pogodili Omiš i druga područja diljem Hrvatske.

14:29, evo malo prije ste mogli čuti kako zvuči na komunikaciji između voditelja i tonskog realizatora. Ja sam zamolio našeg Branka da nazove Serđa i naravno da je Branko to učinio i odmah ćemo se svakako čuti sa našim

A mi imamo još jednu kratku informaciju koja nam stiže iz Italije za vas. Talijanski nogometni prvak Inter iz Milana poslao je na jednogodišnju posudbu uz mogućnost otkupa ugovora u Lazio reprezentativnog napadača Davidea Fratezija. Fratezi se tako vratio u klub u kojem je započeo svoj nogometni put kao dijete. Bio je član mlađih kategorija u Lazio od 2006. do 2014. prije odlaska u gradskog rivala Romu. Član je bio do 2017. Ipak seniorsku karijeru počeo graditi u Sassuolu, a dobre igre u tom klubu osigurale su mu prelazak u Inter, za koji je igrao od 2003. godine.

Jedan mali pogled na sat, 14 sati i 45 minuta i mislim da bi to moglo biti to za ovaj prvi dio našeg današnjeg druženja. Kao što sam u samom uvodu današnje priče rekao, bit ćemo zajedno sve do 20 sati i 30 minuta jer ćemo od 18.30 prenositi utakmicu trećeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige koja se igra na stadionu Aldo Druzina u Puli između Istre i Slaven Belupa. Za 15 minuta slijedi i ona središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule i kolegica Nives Kalebić, nakon toga puno dobre glazbe pa program na talijanskom jeziku i od 17 sati smo ponovno zajedno, kolega Branko Crnogorčić i ja. Tako da, evo, ostanite svakako uz naš program, nećete požaliti, a mi se ponovno čujemo od 17 sati.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Suša već dugo stvara probleme. Razgovarali smo o tome s poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, sirarima. Zbog neprekinutog perioda vrućine već započela berba grožđa. Kolovoški benkovački sajam jedan je od najposjećenijih u godini, okupio je Hrvatsku u malom. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje Filip Matijević, a vodi Marina Vuka.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Branko Crnogorčić, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. I danas požari u Dalmaciji. U Omišu traje sanacija požarišta, no štetu tek treba početi zbrajati. Noćas buknuo požari u bivšoj vojnoj zoni Muzil u Puli. Blagdan je Velike Gospe, mnogi hodočasnici na misama diljem zemlje. A brojni vjernici jutro su bili na Božjem polju u Vižinadi. Vrijeme će i sutra biti sunčano i vruće.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Ponovno se razbuktao požar na Dugom otoku, potvrdila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Izvijestila je i kako je zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Galovca. A novi požar na području Dinare koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u našu zemlju. U gašenju prema posljednjim informacijama sudjeluje 37 vatrogasaca s 19 vozila. U pomoć stiže i 26 pripadnika Hrvatske vojske. Što se tiče požara na Pelješcu, točnije Kune Pelješke, koji se širio prema Potomlju, stanje je prema posljednjim informacijama dobro. Požar je pod nadzorom od sinoć, a u gašenju preostalog nepristupačnog dijela na vrhu brda pomaže helikopter. Potvrdio je za HRT vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
2: Bogu hvala, sinoć se nije požar nigdje proširio, tako je bilo kroz noć, kroz jutro i tokom jutra stranu južnu, stranu Dingača, da nam se ne proširi tamo slučajno, jer to je stvarno nepristupačan teren. Podigli smo helikopter, 5 krušaka, ovdje će već u 3 odnesene još 2 i evo spojit će se istok i zapad. Ja se nadam za jedno 2 sata da će biti to sve spojeno i da ćemo moći biti mirni, da će biti požar lokaliziran. Tako je, ovaj će trajati požar još sigurno par dana, jer na ovakvu veliku površinu Guzboru šumu moramo imati dežurstvo non stop, tako da sigurno nakon današnjeg dana još jedno 3 dana će se vuda normalno s manjim brojem ljudi biti na terenu.
1: Iako otvorene vatre na području Omiša više nema, teren se i dalje nadzire. Sanacija je u tijeku, no štetu tek treba početi zbrajati. A zdravstveno stanje troje pacijenata prevezenih iz splitske bolnice u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu nepromijenjeno je. Uz opekline dodatnom dijagnostikom utvrđena je inhalacijska ozljeda u svih pacijenata. Svi su i dalje u životnoj opasnosti i smješteni u jedinici intenzivnog liječenja. Priopćili su iz bolnice. O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u liječnik Ivan Utrobičić.
3: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga je četvorica u Jilu i ta četvorica je intubirana. Bilo ih je 3, jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se pogoršala morali operirati ponovo još jedan put i intubirati, spustiti je u Jilu. Trojica su na odjelu. U odnosu na jučerašnje stanje, odnosno sinoćnje stanje, nema nekih bitnih promjena. Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja i rekonstrukcije tih defekata koji nastaju onako kako se radi po principima kirurgije kod opeklinske bolesti.
1: A na požare se još jedanput osvrnuo premijer Andrej Plenković.
4: Policija istražuje svaki od tih požara. Dok nemamo pouzdane informacije da li je riječ o slučajnom ili namjernom potpaljivanju, u tom trenutku oni će izaći sa svim onim što je od interesa za javnost, naravno da bi svi to željeli znati. Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i da ih je nekoliko bilo navečer, dakle kad kanaderi ne mogu letiti, jer traktorište je onda puno teže zagasiti. Međutim, ovaj požar u Omišu, ja sam jučer obišao cijelo požarište, razgovarao i sa županom, gradonačelnikom, glavnim vatrogasnim zapovjednikom, svima koji su bili uključeni. Želim im još jednom zahvaliti na požrtvovnosti i javnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama i policiji i Hrvatskoj vojsci koja je također bila tamo i civilnoj zaštiti, Crvenom križu, HGSS-u, lokalnoj zajednici, svim ljudima koji su učinili maksimalne napore.
1: Vlada će donijeti odluku o financijskoj potporu gradu u Omišu i okolnim mjestima nakon što bude poznata šteta nastala u požaru koji je zahvatio površinu od oko 1000 hektara. Stručne službe već su počele popisivati štetu, za koju se procjenjuje da će biti golema jer su izgorjele kuće, pomoćni objekti i automobili. A 220 tisuća eura donirat će grad Pula Omišu za pomoć u saniranju posljedica strašnoga požara. Ističu kako u trenucima ovakve tragedije moraju pokazati solidarnost i biti uz prijatelje iz Omiša. Ovom donacijom, kažu u gradu Puli, želi se dati svoj doprinos ublažavanju posljedica požara i pomoći u obnovi i saniranju štete koja je nastala. Noćas je buknuo požar i u bivšoj vojnoj zoni Muzil u Puli. Vatrogasci su dojavu primili oko 1 sat ujutro kada je na teren izašlo 5 vozila s 11 vatrogasaca. Požar je lokaliziran oko 3 sata i zahvatio je više od 4000 četvornih metara prostora, doznaje se iz pulske vatrogasne postrojbe. Zapovjednik Ivica Rojnić pozvao je građane da obrate pažnju na sumnjiva kretanja danju ili noću, pogotovo u vrijeme nastanka požara i da odmah o tome obavijeste nadležne službe. U nacionalnom Marijanskom svetištu Mariji Bistrici na blagdan Velike Gospe i ove se godine okupilo više desetaka tisuća hodočasnika. U propovjedi na središnjoj misiji zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša govorio je o sve većoj krizi nade i duhovnom siromaštvu u Europi.
5: Bez nade život gubi perspektivu, a društvo lako postoje zarobljenih straha i zatvorenosti. I naš hrvatski narod nosi rane ratova, nepravdi i raseljavanja. Mnogi strahuju za budućnost svoje djece, mnogi su otišli, a mnogi koji su ostali pitaju se kakva nas budućnost čeka. Hrvatska neće imati budućnosti samo ako bude gospodarski uspješna. Ni Europa se neće obnoviti samo novim tehnologijama, boljim institucijama ili većim blagostanjem. Čovjeku treba razlog zbog kojega vrijedi živjeti, ljubiti, zasnovati obitelj, ostati vjeran, žrtvovati se i na kraju umrijeti s nadom.
1: A riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je predvodio misu, vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Osvrnuo se i na nezakonito odložen otpad u Gospiću te požar u Omišu. Taj i druge slične rane našeg okoliša upozoravaju nas to koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih, istaknuo je nadbiskup Uzinić te dodao.
6: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
1: A na blagdan Velike Gospe, odnosno Svete Marije Vele, sveta misa služena je tradicionalno na Božjem polju u Vižinadi, značajnom istarskom hodočasničkom i povijesnom mjestu. Okupili su se brojni vjernici. Tamo je bila i Kornelija Benazić.
7: U Božjem polju smještena je grobljanska crkva Marije od polja, spominje se već u 11. stoljeću. Na današnji blagdan uznesenja blažene djevice Marije na nebo, koncelebrirano misno slavlje predvodio je porečko-pulski biskup monsignor Ivan Štironja. U prigodnoj je propovjedi istaknuo kako bi svi vjernici trebali biti nadahnuti predanošću volji Božoj, kao što je bila djevica Marija. Osmrnuo se na aktualne patnje ljudi u požarima u Orebiću i na Pelješcu. Rekao je i da odlaganje otpada koje je donijelo politički rat rezultat je ljudske neprimjerenosti. Od otpada trebamo očistiti svoj um i srce. Onda ne bi bilo kontaminacije društva, dodao je monsignor Štironja. Hodočašće u Božjem polju završilo je druženjem vjernika.
1: Prva rekreativna biciklijada bicikletom do Zvizde bit će održana poslijepodne u 17.30 na brdu Svetog Pavla u Želiskima na Barbanštini. Biciklisti rekreativci moći će uživati u 17 km vožnje šumskim putevima uz osvježenje i topli obrok. Događaj je uvod u večerašnji program manifestacije Zamisli svoju želju, koja se također održava na brdu Svetog Pavla s početkom 18.30.
0: Sport.
1: Vijesti iz sporta donosi Daniel Sponza.
8: Večeras na Drozini s početkom 18:30, 70. međusobni prvenstveni susret odigrat će Istra 1961 i Slaven Belupo u okviru trećeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Farmaceuti su u ovom trenutku u maloj prednosti jer imaju 22 pobjede i 20 poraza uz 27 susreta koji su okončani podjelom bodova. No kako je u srazu subotnjih protivnika popriličnu važnost imao domaći teren, u Puli je prednost debelo na strani zeleno-žutih koji su u svom dvorištu upisali 17 pobjeda i 4 poraza, dok je u 14. navrata svakom pripao po bod. O današnjem susretu igrač Istre Ivan Šaranić.
9: Mislim da će odlučiti utakmice, možda ko će biti strpljiviji, bolji, brži.
8: Susret između Istre i Slaven Belupa možete naravno kao i uvijek pratiti i u programu Radio Pule od 18:30. Nogometaši pulskog Uljanika pobjednici su Superkupa za područje Istarske županije. Oni su u jučerašnjem susretu na Verudi pobijedili momčad Štinjana, prvaka prve županijske lige, rezultatom 3-0. Strijelci su bili Bujić, Bilić i Komšić. Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija bila je na korak od ulaska u borbu za medalje na U17 svjetskom prvenstvu u Čileu, ali premda se u četvrtfinalu uspjela vratiti iz 0-2, peti set otišao je na stranu Kine. Imaju mlade Hrvatice definitivno za čime žaliti, jer su ovaj susret puno ranije mogle riješiti u svoju korist, no sve ono dobro što su izgradile razornim napadima prosule su greškama u igri koji su napravile 40 spram protivničkih 22, a onda je u ruletu petog seta ponestalo snage i Kineskinje su prošle u polufinale.
0: Vrijeme.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom je u ovim trenucima vedro i sunčano, a pušio slab do umjeren istočni vjetar, a na zapadnoj obali Istre zapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 33 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost je 17%. Na ostalim postajama u 13 sati izmjerena mjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Porer 29, Opatija i 70, Ivana Pučini 30, te Pazin i Pula aerodrom 33. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano, a tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka, mjestimica moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom unutrašnjosti Istre. Pukaće slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, a more u tim prilikama malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 21 do 23, unutrašnjosti Istre od 16 do 20, a najviša dnevna od 31 do 34.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila i vodila Nives Kalibić. Želimo vam mira, nastavak poslijepodneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
11: Radio Pula.
12: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba oko 1 km. Na autocesti A2 na naplati Zaprešić u smjeru Maclja oko 1 km. Na riječkoj obilaznici između čvorova Hreljini i Šmrika u smjeru Krka također oko 1 km. Te na Krčkome mostu u smjeru Otoka od čvora Kraljevica na riječkoj obilaznici do Omišlja. Promet teče usporeno na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera, tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru juga, te čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, gdje se vozi jednim prometnim trakom usporeno u oba smjera. Također, zbog velike gustoće prometa, povremeno se prekida promet u tunelu Sveti Rok u smjeru mora. Zbog povećanog priljeva vozila na autocesti A2, zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Uslijed prometne nesreće na državnoj cesti D1 prekinut je promet u mjestu Mutilić kod Udbine. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Jak vjetar ponovno je razbuktao požar na Dugom otoku, potvrdio nam je vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Planilo je i na području Galovca.
1: Imamo dva aktivna požara, jedan je na području Galovac Prkos, tamo su na terenu zemaljske snage i dva kanadera i jedan firebus. Ne radi se o onom požaru koji je bio lokaliziran jutros, dakle radi se o potpuno novom požaru. Tamo kuće nisu ugrožene, radi se o velikoj količini, rade vatrogasci zajedno sa zračnim snagama sve da ga što prije lokaliziraju. Što se tiče požara na Dugom otoku, došlo je do aktivacije na dva dijela, na vrhu dva brda, dosta je težak, nepristupačan teren, jako suha vegetacija, visoka. I požar je uslijed jakog vjetra jako se brzo proširio. Vatrogasci koji su bili na terenu su odmah pristupili gašenju, međutim nisu nikako mogli ga zaustaviti. Tu smo tražili pomoć kanadera i firebossa i evo zajedno s njima puno je sada situacija bolja, mirnija, još nije lokalizirana, ali uskoro će biti zaustavljeno širenje požara.
0: Na omiškom području otvorene vatre više nema, no na oko 1000 hektara površine, koliko je zahvatio požar, pojavljuju se povremena izdimljavanja koja se nadziru. U splitskom KBC-u i zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. A splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još je jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području. Sada slijedi procjena štete, a nakon toga stiže i pomoć države. Premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Požar na Dinari, koji gori već danima, prešao je iz BiH u Hrvatsku. Gasiteljima su na vrlo nepristupačnom terenu u pomoć stigla i dva kanadera. Vatra se spušta s vrha Dinare. Stigla je i vojska, te nastoje zaustaviti širenje vatre prema Kninu. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: Najbitnije je da smo jučer u toku popodneva planinarsku kuću Prgin spasili. Znači, vatra je tu doslovce proletila, ljudi su nadljudskim naporima to uspjeli spasiti isključivo na prtnjačama i evo, sreća što je u toj kući, imamo 2000 litara vode, gusternu jednu. Sad radimo ovaj dio sjeverozapadni koji nam prijeti da se dalje širi prema ovoj Bukovoj šumi i dalje prema crvenoj zemlji, prema Kninu. To nam je cilj danas srediti. Nažalost, ovaj požar će još danima trajati.
0: Blagdan je Velike Gospe. U svetištu Majke Božje Trsatske misu je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić. Osvrnuo se na požar u Omišu i nezakonito odložen otpad u Gospiću. Ta i druge slične rane našega okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih, istaknuo je nadbiskup Uzinić te dodao.
4: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slabi umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Tisdanović.
6: Radio Pula.
7: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba.
6: Pojačan je promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a zastoji su povremeno u zonama tunela, čvorova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Povodom blagdana Velike Gospe na prilaznim cestama prema Marijanskim svetištima očekuje se pojačan promet, ali i povećan broj pješaka, zbog čega molimo vozače da prilagode brzinu i računaju na mogućnost nailaska na pojedince i skupine hodočasnika. Također, danas je od 14 do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi zabrana prometa za teretna motorna vozila mase iznad 7,5 tona. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Fonovinil.

51. trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.

0: 17 je sati, evo i 8 minuta, još jedan srdačan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku naravno našeg današnjeg druženja, poslijepodnevnog druženja na valovima Radio Pule, sport i glazba i tu i tamo još pokoje informacija, ali evo mi ćemo sada malo skoknuti do zapovjednika Pulske javne vatrogasne postrojbe, do dakle gospodina Rojnića. Naime, prije nekih sati pol vremena zaprimili smo informaciju da je na području između Šišana i Ušićevih dvora izbio požar, međutim imamo već informaciju da je sve nekako pod nadzorom, da je vjerojatno i požar lokaliziran, ali evo, gospodine Rojnić, ako se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Evo, dobar dan vama i vašim slušateljima. Tako je, u 14.30 smo zaprimili dojavu o požaru gustog raslinja i šume na području između Šišana i Ušićevih dvori. Mm-hmm. I požar je u 15.23 lokaliziran. Znači, na terenu je bilo 12 vozila i 25 vatrogasaca.
0: Da, što se tiče opožarene površine?
1: Negdje oko 3000 metra kvadratnih, znači uspjeli smo ga zaustaviti prije nego što je sam požar se proširio na borovu šumu, tako da...
0: Pretpostavljam, znači da je u pitanju da. Trava, nisko raslinje, kao što inače zna biti.
1: Nisko raslinje i šuma, znači to je u gustom je gorilo, nije trava, nešto malo trave okolo, ali većinom je u maki i raslinju.
0: Da, ono najvažnije je da je požar lokaliziran, svi nekako strijepimo, svi moramo doista biti oprezni i čujemo sve što se dešava, jel tako, dole u Dalmaciji. Što se tiče današnjeg dana, gospodine Rojniću, sve je prošlo kako treba, nadam se, ili bilo još par intervencija vaših?
1: Dakle, bilo je u rano jutarnjim satima požar na Muzilu, nošen jakom burom, ali također negdje oko 4500 kvadrata koji je stavljen isto tako nakon par sati pod kontrolu i ugašenje.
0: Dobro, neka tako svakako i ostane. Hvala vam puno što ste evo našli ove 2-3 minute čisto da izvijestimo naše slušatelje o situaciji na terenu. Evo, puno uspjeha i puno sreće želim.
1: Evo, hvala vama i još jednom samo svim slušateljima vašima, znači da budu oprezni i odgovorni i ako nešto uoče da odmah zovu 193 ili 112.
0: Upravo to sam i htio reći. Hvala vama na javljanju i do slušanja, svako dobro.
1: Hvala, lijepi pozdrav.

Dakle, krenuli smo u ovo naše poslijepodnevno druženje sa ovim javljanjem gospodina Josipa Rojnića, zapovjednika javne vatrogasne postrojbe iz Pule. Ono najvažnije, dakle, ovaj je požar na području između Šišana i Jušićevih dvora je lokaliziran i što manje dela, što manje intervencija svakako želimo našim vatrogascima, ne samo u Puli, ne samo u Istri, nego evo u cijeloj Hrvatskoj. Nadamo se da će se situacija smiriti. Naravno, već u ponedjeljak smo najavili i tu malu promjenu vremena. Vjerujem da će to svakako isto doprinijeti situaciji da se nekako smiri i na terenu. A mi se vraćamo našoj emisiji, vraćamo se našem druženju. Evo nekih pola sata, 40 minuta bit ću ovdje u studiju Radio Pule, a već od 18 sati, odnosno od 17 sati 45 minuta, evo skoknut ćemo kolega Ozren Kiza i ja i do stadiona, ne da ćemo skoknuti, nego da ćemo tamo ići i prenositi susret između Istre i Slavine Belupa od 18 sati 30 minuta. Onaj treći član naše posade je kolega Branko Crnogorčić, od 18 sati stiže nam i Florian Odobašić.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.

Da, bio je to naš dragi prijatelj Mario Batifjaka. Idemo dalje, naravno, s glazbom, ali i sa onim uobičajenim servis informacijama. Što se prometa tiče, većih problema nema. Naravno, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristanišnjima, te pojedinim graničnim prijelazima. A što se pak tiče vremena, dakle, danas lijepo, ugodno, toplo, vruće, sutra također pretežno sunčano vrijeme, zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, temperature zraka, one dnevne vrijednosti bit će između 30 i 35, e onda dolazi ponedjeljak koji nam donosi promjenu vremena, djelomice sunčano ali vrlo nestabilno vrijeme, danju s česte grmljavinske pljuskove u unutrašnjosti i gorju, dok navečer stiže jaka hladna fronta uz česte pljuskove koji mogu biti obilni, no već utorak sunčano vrijeme, s time da će puhati slaba do umjerena na Kvarneru, prije podne ponegdje i jaka, jaka bura. Trenutne temperature zraka u Istri kreću se između 30 i čak 36 stupnjeva, Medulin i Krk 30, Umag 31, Poreć 32, Pula, Labin 33, Cres 34, te Buzet 36 stupnjeva.

0: ugostiteljska ponuda sa brzim, dakle, i osvježavajućim pićima, a ljubitelje žešćeg zvuka očekuje alternativna pozornica na Špini, na kojoj će rokeri i metalci doći na svoje. U svakom slučaju, kažem, inače, ako za one koji su malo ovako romantičari, za pravi osjećaj ljetne opuštenosti i romantike, šetalište Kvarner ponudit će savršenu kombinaciju za sva osjetila uz prekrasan pogled i ugodnu glazbu. Naravno, posjetitelji će ondje moći uživati u opuštenoj atmosferi labinske ljetne večeri. Dakle, sve to večeras u Labinu.
1: Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je idi, bit ćeš njim. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

Mi ćemo sada malo opet o nogometu. Jučer je odigrana i prva utakmica trećeg kola Supersport HNL-a. Dinamo je bio bolji od Rudeša rezultatom 4-0. Danas su na rasporedu dvije utakmice u 18.30, dakle za nekih sat vremena na stadionu Aldo Drozina. Snage će odmjeriti Istra i Slaven Belupo. Večeras u 21 sat na Upus Areni Osijek i Lokomotiva. Preostale dvije utakmice ovog kola igraju se sutra u 18.30. Snage će odmjeriti Varaždin i Rijeka, a onda u 21 sata igraju Gorica i Hajduk.

0: Vezano za mnogobrojne požare o kojima smo javljali, stanje u Dalmaciji je povoljnije, potvrdio je za naš radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tusaković.
1: Nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim, evo, treba biti oprezan, treba ostati tamo i naravno dežurstvo će ostati tijekom cijelog dana i tijekom cijele noći na svim ovim požarištima. Nigdje nema ugroze objekata i vatrogasci su na terenu.
0: Saborski zastupnici pripremaju se za sjednicu Odbora za zaštitu okoliša koja će se održati prekosutra u Gospiću. Najavljena je rasprava o 37.000 tona opasno nezakonito odloženog otpada. Podsjetimo, sjednica se trebala održati jučer, ali je odgođena zbog požara na omiškom području. U vladajućim redovima i danas naglašavaju da drugi javni poziv za sanaciju otpada traje do 25. ovog mjeseca. Potpredsjednik vlade Tomo Medved.
2: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjesati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako, vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
0: Blagdan je Velike Gospe. U svetištu Majke Bože Trsatske misu je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić. Osvrnuo se i na požar u Omišu, ali i nezakonito odložen otpad u Gospiću.
3: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
0: U sklopu 31. solinskog kulturnog ljeta večeras nastup etno sastava Krijes. Koncert skupine koja je nekoliko desetljeća simbol simbioze tradicionalne i moderne glazbe najavljuje Branka Murin.
4: Dobar večer tomu dvoru.
5: Tradicijsku glazbu modernog zvuka Krijes izvodio od 2002. godine. Te etno sastav je u studijske albume skladao glazbu za kazališne predstave Glasi iz planine i Potjeh, kao i za Ivandin film Konjanik, za koju je 2005. nagrađen Porinom u kategoriji najboljeg albuma originalne glazbe za kazalište, film i televiziju. Ma sve vam zdravo, prerada je koledarske pjesme iz Dušnoka, sela u jugoistočnoj Mađarskoj, koje je poznato kao jedno od važnijih povijesnih središta autohtone hrvatske manjine, podunavskih Hrvata ili Raca, koji ondje čine velik dio stanovništva i čuvaju svoj stari štokavski i ekavski govor te tradicijske običaje. Naravno da se važnost etno glazbenika poput sastava Krijes ne ogleda u milijunima pregledavanja na društvenim mrežama, ali riječ je o skupini koja ima kultni status na world music sceni i čije je stvaralaštvo odličan primjer uspješne simbioze tradicijske i moderne glazbe. Arhaični napjevi, dinarski i mediteranski ritmovi instrumenata koji su poveznica prošlosti, gajde, lijerica, udaraljke, kaval, sa sadašnjošću, gitarom, basom i bubnjevima, te posebna energija pjevača Mojmira Novakovića, bit će potvrda činjenice da je riječ o najzanimljivijem aktivnom predstavniku te scene, čiji nastup na Solinskoj gradini počinje u 21 sat.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući su pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjima.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.
7: Kamo god tu brneš, radio Pula.

עוד פתירה זה...

0: sredu.
1: Da, će biti u sredu.
2: Ne, ne, u nedjelju.
1: A, u nedjelju?
2: Da, u nedjelju u sredu.
1: E, šta je, u sredu ili nedjelju?
2: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
3: Summer on Radio Pula.
4: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, još jedan srdačan pozdrav svima vama upućujem ovaj put sa stadiona Aldo Drozina, 18 sati 12 minuta, dakle još nešto više od 15 minuta preostalo je do početka utakmice ovdje u Puli između Istre 1961 i Slaven Belupa, naravno iznimno važna utakmica i za jednu i za drugu momčad. Istra u utakmicu evo ulazi sa jednim osvojenim bodom iz prva dva kola i traži prvu pobjedu sezone. Puljani su nakon remija i poraza pred prilično važnim susretom, jer ih nakon Slaven Belupa čekaju gostovanje kod Rijeke i domaći ogled sa Dinamom. Sa druge strane, Koprivničani su bez bodova nakon dva kola, a posebno ih je zabolio prošlotjedni domaći poraz 4-1 od Varaždina. Trener Mario Gregorina najavio je moguće promjene u sastavu, poručio da njegova momčad mora pokazati puno više borbe, želje i agresivnosti, a upravo zbog svega toga ovo je utakmica u kojoj će i jedni i drugi tražiti iskupljenje. Istra želi konačno upisati i prvu pobjedu pred svojim navijačima. Slaven Belupo traži prve bodove i reakciju nakon lošeg ulaska u sezonu. Dakle, suma sumarum, očekuje nas jedan dvoboj dviju momčadi koje nemaju puno prostora za novi kiks i upravo iz tog razloga očekujemo zanimljivu, uzbudljivu i neizvjesnu utakmicu. Inače, samo da kažemo i to da u odnosu na ogled na poljudu, trener zeleno-žuti Javier Cabello napravio je dvije promjene u startnoj postavi, te će od prve minute krenuti Raul Kumar i Antonio Maurić. Albarasin je preselio na klupu, Mijetinen zbog viroze nije na raspolaganju za današnji susret, a španjolski trener protiv farmaceuta neće moći računati na još jednog stopera ozlijeđenog Momoha, dok je nezadovoljan onime što je ovaj tjedan pokazivao na treninzima, iz zapisnika odlučio izostaviti Banguru. Sa druge strane, trener Slaven Belupa Mario Gregorina odlučio se na tri promjene u odnosu na momča koja je strčala prošlo kolo u Koprivnici. Nova lica su Kutleša, Bosak i Dabro, koji će među starterima zamijeniti Johnsona, Uratu i naravno Adešinu. Dakle, sve to, kažem, kao što sam rekao, 15 minuta do početka ovog dvoboja. Jučer je već odigran i prvi sutret trećeg kola u Zagrebu između Istre i Rudeša, očekivana visoka pobjeda modrih rezultatom 4-0. Osim ovog susreta, danas je na programu još jedan dvoboj koji starta u 21 sat i naravno u njemu se sastaju Osijek i Lokomotiva. Dakle, ostanite svakako uz program Radio Pule za nekih 10 minuta, 12 minuta. Ponovno ćemo se javiti sa stadiona i tada kreće i prijenos dvoboja treće kola Supersport Hrvatske nogometne lige odavdje iz stadiona, sa stadiona Aldo Drozina, koji se pomalo ali sigurno puni i zasigurno bit će i danas kao i prije dva tjedna protiv Lokomotive više od 2000 gledatelja. Dakle, budite uz naš program i sa nogometom i nogometašima Istre i Slaven Belupa. Družimo se od 18 sati i 30 minuta.

Srdačan i sportski pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji sa stadiona Aldo Drozina u Puli, gdje je upravo prije pola minute započeo dvoboj trećeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre 1961 i momčadi Slaven Belupa iz Koprivnice. Dakle, snage zapravo odmjeravaju klubovi koji još uvijek čekaju na prvu pobjedu, prvu prvenstvenu pobjedu u sezoni Istre 1961, koja je startala sa domaćim porazom od Lokomotive i remijem na gostovanju kod Hajduka, te Slaven Belupo koji je upisao dva poraza u Zagrebu od Dinama i prije tjedan dana doma od Varaždina. Naravno, odmah ćemo baciti pogled na postave momčadi, zapravo odmah i doći do konstatacije kako u odnosu na ogled na poljudu trener zeleno-žutih Javier Cabello napravio je dvije promjene u startnoj postavi, te od prve minute su krenuli Maurić i Kumar. Albarasini je preselio na klupu, Mijetinen zbog viroze nije na raspolaganju za današnji susret, španjolski trener, dakle, protiv farmaceuta neće moći računati na još jednog stopera ozlijeđenog Momoa, dok je nezadovoljan onime što je ovaj tjedan pokazivao na treninzima i zapisnika odlučio izostaviti Banguru. Sa druge strane, trener Slaven Belupa, Mario Gregorina, odlučio se na tri promjene u odnosu na momčade koja je istrčala prošlo kolo u Koprivnici. Nova lica su Kutleša, Bosak i Dabro, koji će među starterima zamijeniti Johnsona, Uratu i Adešinu. Dakle, idemo baciti pogled na postave momčadi. Dakle, što se tiče Istre 1961, samo da ispratimo ovaj opasan napad Slaven

lupa, međutim na kraju uspjela je obrana raščistiti ispred svoga gola i sada slijedi brza kontra Puljana preko Frederiksena. Frederiksen sjajno pronalazi tamo i sada bi trebao biti možda čak i crveni karton na samom početku susreta. Da, isključujući crveni karton već nakon treće minute. Vidjet ćemo ko je dobio ovaj crveni karton. Dakle, Škafar Žužić je sam krenuo prema golu Slaven Belupa, a sada treba vidjeti samo netko ga je sapleo i naravno da će to biti slobodan udarac za Istru, a uz to i zamislite već u trećoj minuti crveni karton za jednog igrača Slaven Belupa. Naravno da će sada Varasoba još potvrditi ili opovrgnuti ovu odluku glavnog suca, ali odmah smo vidjeli da će to biti opasan napad Puljana. Sjajno je Frederiksen pronašao mladog igrača Istre Škafara Žužića koji je evo sam ušao gotovo u kazni prostor, ali nije, jer da je bio u kaznom prostoru bio bi to uz crveni karton i kazneni udaraz, dakle nekih 17-18 metara od gola Slaven Belupa. Prekršajem ga je zaustavio jedan igrač Slaven Belupa i glavni sudac utakmice Patrik Kolarić iz Čakovca odmah je zaustavio igru i pokazao crveni karton nogometašu Slaven Belupa. Da, ja mislim da je stigla čak i potvrda u međuvremenu iz Vara Sobe. Dakle, crveni karton, rekli bi, čist kao i suza. Nije se, moram priznati, na igru ovaj igrač Slaven Belupa. Međutim, uskoro ćemo doznati o kojem se igraču radi, ali u svakom slučaju Istra je sjajno započela. Igra je sa brojem 99. Dakle, prije smo ga spomenuli kao novi igrač u gostujućoj momčadi, Filip Kutleša. Već u trećoj minuti zaradio je crveni karton. Mislim da je možda to i, recimo, najbrži crveni karton koji je dodijeljen u jednom prvenstvenom susretu Hrvatske nogometne lige. Dobit ćemo, evo, svakako te informaciju i tu informaciju nešto kasnije, ali evo, sada je Frederiksen taj koji se priprema izvesti. Ovaj slobodan udarac već u petoj minuti ima imamo sjajnu situaciju za domaću momčad nakon što je Kutleša isključen. Dakle, Slaven Belupo u preostalih 85 minuta imaće igrača manje u polju, ali uz to vidjet ćemo kako će završiti ovaj slobodan udarac za Istru kojeg će izvesti Frederiksen. Znamo što je bilo u Splitu i Slobodnjaka zatresao je mrežu Hajduka. Još jedan udarac, međutim slabo je ovaj put izveo Frederiksen, pa je lopta završila preko gola. Ostaje rezultat 0-0, ali ono najvažnije je da Kutleša je već u četvrtoj minuti utakmice isključen, da evo Puljani su brojčano jači i tako će biti sve do kraja susreta. Dakle, igrača više imaju nogometaši Istre već od četvrte minute. A taman smo htjeli i zapravo reći, izvijestiti vas sa formacijama, odnosno sa postavama momčadi. Dakle, Istra 1-9-6-1 danas igra u formaciji 4-2-3-1. Na golu je Kolić, zatim ona četvorka ispred Kolića čine Hrvatin, Nasruj, Kumar i Šepić, zatim Maurić, Dumbija, Frederiksen, Šaranić, Škafar, Žužić i Jaganjac. Što se tiče Slaven Belupa koji je započeo ovaj susret, samo da ispratimo novina, pa Slaven Belupa međutim lijepo tamo čisti, ako se ne varam, upravo Kumar izbacio loptu u aut. Slaven Belupa koji je započeo s formacijom 4-2-3-1, Sentić na golu, zatim Krušelj, Kutleša, Kovačić, Cvetko, Bosak, Crepulja, Mitrović, Dabro, Banović i Nestorovski. Ali kažem, vjerojatno će se sada i ta formacija potpuno izmijeniti, jer Slaven Belupo od treće minute igra i ima igrača manje. Kakav početak utakmice. Dakle, Slaven ostaje sa desetoricom na travnjaku. Škafar Žužić je primio odličnu loptu u prostor, sjurio se prema golu, a Kutleša ga je neoprezno evo srušio kao posljednji igrač obrane Slaven Belupa i zaradio izravni crveni karton. Nije se puno mislio sudac Kolarić oko ove odluke koju je Ivar vrlo brzo potvrdio. Dakle, sve je bilo, bi rekli, čisto kao i suza. Crveni
crveni karton, isključen je Kutleša i od treće minute nogometaši Istre imaju igrača više u polju. Nadam se da ćemo to uskoro i da će sve to uskoro rezultirati i pokojim pogotkom u mreži Slaven Belupa, no naravno barem za sada. Evo, gosti iz Koprivnice se dobro drže i dobro, moram priznati, stoje na terenu. Još jedan opasan sad centar šut sa lijeve strane koji je evo centrirao tamo Josip Mitrović, bivši igrač Gorice, međutim nije bilo tamo igrača u plavim dresovima, tako da je do lopte došao, evo da vidimo tko, mislim da je Jaganjac, tako je, i na sredini terena zaustavljen, lopta izbačena u aut, bit će to aut sa lijeve strane za domaću momčad. Inače zanimljivo, taj Frederiksenov udarac iz tog slobodnog udarca otišao je visoko preko gola, a samo prije tjedan dana upravo je Emil Frederiksen postigao pogodak u 42. minuti i poravno tada omjer na 1-1 u Splitu protiv Hajduka. Još da vam dajemo podatke o službenim osobama ovog susreta, samo da još jedan put ispratimo, i sjajno je opet Frederiksen imao namjeru posjetiti Jaganjca, međutim predug for je dao, predugačka i prebrza lopta i prejaka lopta to bila za Jaganjca, pa je lopta završila u golaut. Što se tiče sudaca, glavni sudac utakmice Patrik Kolarić iz Čakovca, pomoćnici su mu Ivan Starčević iz Bjelovara te Patrik Krmar iz Zaprešića, četvrti sudac je Antonio Meljak iz Rijeke, delegat utakmice Jure Zečević iz Knina, Ivica Modrić je kontrolor suđenja, a u Varsobi su danas Ante Čuljak iz Zagreba i Luka Pušić iz Zagreba, koji su dakle već jednom intervenirali, koji su evo kod onog crvenog kartona samo dali svoj, ako mogu tako reći, blagoslov i odobrili tu odluku glavnog suca Patrika Kolarića. Dakle, opravdano je Kolarić pokazao crveni karton igraču Slaven Belupa. Ponovit ću još jedan put kako je Škafar Žužić primio odličnu loptu od strane Frederiksena u prostor, sjurio se prema golu, Kutleša ga je neoprezno srušio, kao posljednji igrač obrane Slaven Belupa zaradio izravni crveni karton. Kažem, nije se puno mislio niti dvoumio, Kolarić odmah pokazao na, dakle, izravni crveni karton, a naravno tu odluku je potvrdio i VAR, dakle i suci u VAR sobi, tako da evo od treće, odnosno četvrte minute Istra 1-9-6-1 ima igrača više, odnosno Slaven Belupa ima igrača manje u polju, tako da nadam se da će sada krenuti ta dominacija, ta ofenziva igrača u zeleno-žutim dresovima. Sada Škapar Žužić do Maurića, Maurić gleda raspored svojih igrača, pronašao je tamo slobodnog Dumbija, Dumbija lijepo do Hrvatina, Hrvatin može centrirati, učinio je to, međutim loptu u korner izbacio je jedan igrač Slaven Belupa, mislim da se radilo o Dominiku Kovačiću, pa će to biti prvi udarac iz kuta za domaću momčad. Dakle, krenuli su ofanzivno igrači Istre i vjerujem i nadam se da će tako i nastaviti, jer kažem, sada su i igrački i što se tiče brojnosti u na terenu jači, tako da vjerujem da će uskoro doći do izražaja ta superiornost domaće momčadi. Već je izveden lopta do Šaranića, Šaranić je htio uposliti Škafara Žužića, međutim ispriječio se tamo Bosak, izbacio loptu ponovno u korner, bit će to još jedan udarac iz kuta za domaću momčad, drugi udarac iz kuta i opet kraj lopte Emil Frederiksen, igrač kod svakog prekida preuzima odgovornost, sada pronalazi tamo Jaganjca, Jaganjac opet do Frederiksena, Frederiksen sada može centrirati, učinio je to dobro, međutim nije to bio niti centar šut nego više udarac, izravan udarac prema golu, međutim lopta je završila pokraj gola i nema opasnosti za vratara Sentića, odnosno za gol gostujuće momčadi. Dakle, počelo je prilično burno, moram priznati ovdje u Puli, jer ona brza kontra Istre, Škafar Žužić je krenuo sam prema Sentiću, Kutleša ga je srušio sa leđa i Istra 1961 je na samom otvaranju ostala sa čovjekom više na terenu. Još jedan sada sudar dvojice igrača, međutim pustio je glavni sudac Kolarić da se utakmica nastavi, tek sada će pozvati vjerojatno i liječničku
službu jedne i druge momčadi da dođe i da ukaže svakako pomoć jednom i drugom igraču, ali već je spreman i žuti karton. Mislim da će tu žuti karton dobiti igrač Istre Antonio Maurić zbog ovog starta nad jednim igračem Slaven Belupa, međutim još uvijek nije pokazao taj žuti karton Kolarić jer se obojice igrača nalaze još na travnjaku, dakle pruža im se pomoć, ali spremno čeka tamo glavni sudac da pokaže žuti karton. Mislim po prvoj procjeni Antoniju Mauriću, a ne igrači u Slavena Belupa. Možda je čak i bio tu prekršaj, bio je sigurno prekršaj, ali pustio je glavni sudac utakmicu, odnosno igru, da se odvija do kraja jer su igrači Slaven Belupa bili u jednoj zanimljivoj i obećavajućoj situaciji, međutim ta akcija završila je pokušajem iz daljine, a lopta je završila pokraj gola, dakle ništa od toga. Pridigo se Antonio Maurić, naravno do njega odmah Kolarić koji mu pokazuje žuti karton zbog ovog oštrog starta nad igračem Slaven Belupa, da vidimo kome se radi. Riječ je o igraču sa brojem, da vidimo, mislim da se radi o Nestorovskom ili ne, da igrači sa brojem 90 Ilija Nestorovski, za sigurno najjača karika u momčadi Slaven Belupo. Što je stari, kažu kao i vino, to je bolji Nestorovski, ali evo za sada je sve u najboljem redu i sa Maurićem i sa Nestorovskim. E sad samo ne znam zašto je Maurić morao izaći terena, a Nestorovski je ostao evo u igri, tako da evo ipak su morali obojica napustiti igru, tek sada će Maurić ući u igru, tako da je sve u najboljem redu i s jednim i sa drugim igračem. Dakle, već je 13 minuta u tijeku, nema promjene rezultata i dalje Istra Slaven Belupo, rezultat je 0-0. Međutim, kažem, dosta uzbuđenja na samom početku i zbog onog crvenog kartona igrača u Slaven Belupa, tako da Istra već od treće minute ima igrača više u polju, a malo prije, kažem, i Dabro je na drugoj strani uputio jedan zanimljiv, moguće i moram reći prvi udarac gostiju na susretu koji je otišao daleko pored gola. Sada ponovno Istra u napadu preko Jaganjca, Jaganjac traži slobodnog igrača, pronašao je, da vidimo, Šaranić sasvim nazad do Nasruja, Nasruji do Hrvatina, Hrvatin gleda raspored tog igrača, nudi mu se tamo Emil Frederiksen do lopte, Frederiksen opet do Hrvatina, Hrvatin ulazi u kazneni prostor, međutim zaustavljen je tamo, uspješni je bio Lovro Banovec koji je izbacio loptu iz svog kaznenog prostora, ali ona je opet došla u posjed nogometaša Istre 1-9-6-1. Dakle, sve više evidentna ta dominacija Puljana u ovom susretu, međutim, kažem, nadamo se da će uskoro ta dominacija rezultirati i pogotkom. Već je 15 minuta igre, dakle, za sada gosti se dobro drže, sada još jedna lijepa akcija nogometaša Istre, međutim, nije uspio Hrvatin zadržati loptu u igri, tako da će to biti ipak gol out i lopta će pripasti vrataru Slavena Belupa, Karlu Sentiću, tako da nema opasnosti, barem za sada, za gol Slavena Belupa. Prvih 15 minuta je iza nas, malo prije vidjeli smo i prvu opomenu, prvi žuti karton na susretu pripoje Mauriću, crveni karton Kutleši i to je zapravo ona uzbuđenja, prava uzbuđenja koja smo vidjeli u dosadašnjem dijelu utakmice, ništa barem za sada od prilika. Međutim, Istra kao i u onom susretu protiv Lokomotive prije 15 dana ovdje, kada je Istra poražena, možda i nezasluženo 3-2, ali u svakom slučaju lijepo, moram priznati, kombiniraju igrači Istre, sada novi napad, lijepo je tamo pronađen, zašta šansa, evo još jedne šanse i evo pogodka, da, pogodak za Istru, evo naprosto navijači nisu ni evo shvatili da je lopta ušla u mrežu, ali bilo kako bilo, Istra je povela sa 1-0 na veliko iznenađenje ovdje i gledatelja i navijača. Prilično konfuzna situacija tamo u kaznom prostoru u Slaven Belupa i sad nismo uspjeli ni vidjeti ko je bio igrač, Škafar Žužić. Evo konačno prvijenca ovog mladog igrača, Škafar Žužić, koji je protiv Lokomotive zabio efektan pogodak koji je nezaslužen
optuženo, evo poništen, i na kraju je evo i sama sudačka komisija HNS-a priznala da se radilo o pogrešci evo glavnog suca utakmice. Međutim, ovaj put Škapar Žužić je bio precizan i Istra od 16. minute ima vodstvo od 1-0, ali bila je prilično konfuzna ta situacija u kaznenom prostoru Slavena Belupa. Čeka se sada opet potvrda iz VAR sobe da li je sve bilo čisto, da li je sve bilo ok, hoće li se priznati ovaj pogodak ili ne, ali kažem, nije to bila situacija koja je obećavala. Ne znam što traže nogometaši Slavena Belupa, šta je tu bilo sporno u ovoj situaciji, ali opet VAR soba će imati i morat će pregledati tu situaciju da vidimo što će na kraju Patrik Kolarić reći. Najprije je pozvao i jednog i drugog kapetana, očito da smiri malo tenzije ovdje na travnjaku stadiona Aldo Drozina. Nervoza je prisutna, govorio sam i u samom uvodu prijenosa kako i jedno i drugo momčadi ovaj susret je od iznimne važnosti, jer kažem, Istra za sada jedan remi, jedan poraz, Slaven Belupa sa druge strane čak dva poraza protiv Dinama i onaj neočekivan visok poraz kod kuće protiv Varaždina. I sada se to malo odužilo što se tiče odluke. Ne znam, nisam u situaciji da vam kažem. Da, evo, konačno je potvrđen pogodak Istre, tako da Puljani od 16. minute vodi 1-0. Strijelac, ponovit ću još jedan put, Škapar Žužić. Nije dugo, dakle, trebalo Puležanima da naplate igru s igračem više. U svojoj prvoj pravoj prilici poveli su preko Škapara Žužića, koji je odbijen u loptu nakon nekoliko dobrih kombinacija pospremio u gol, ali kažem, konfuzna prilična situacija je bila u kaznom prostoru evo gostiju iz Koprivnice, koja je u konačnici završila tim pogotkom i Istra od 16. minute vodi sa 1-0. I kažem, lakše se diše, neovisno činjenici što Puljani imaju igrač više od 3. minute, ali sada kažem imaju i vodstvo od 1-0. 19. minuta u tijeku, mi ćemo sada malu pauzu napraviti, malo ćemo predahnuti, jer Puljani su ponovno u napadu preko opasnog Šaranića, koji jako dobro barata loptom. Sada se opet lijepo oslobodio svog igrača, ali došlo do nesporazuma između Fredriksena i jednog igrača Istre, tako da neće biti ništa od ovog napada, pa je to izvanredna prilika da prepustimo sada riječ našem Florenu Odobašiću. Idemo poslušati jedan glazbeni broj, pa se za 2-3 minute vraćamo na Drozinu. 19. minuta u tijeku, Istra Slaven Belupo, rezultat je 1-0.

0: Da, idemo na nogomet i vraćamo se na stadion Aldo Drozina gdje je u tijeku 23. minuta ovog dvoboja trećeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre i Slaven Belupa. Rezultat je 1-0 prije minuticu i po. Mogli su Puljani povećati vodstvo na 2-0. Sve je sjajno odradio Emil Fredriksen, pucao sa nekih 10-12 metara. Međutim, ovaj put je Karlo Sentić, vratar Slaven Belupa. Evo sad još jedne šanse za Istru. Moram priznati, stvarno sada Jaganjac i mislim da je opet Frederiksen bio u glavnoj ulazi, ali sjajno kombiniraju igrači Istre, puno dodavanja, nekako se lako oslobađaju svojih čuvara i dolaze do lijepih prilika. Tako je i Frederiksen u 21. 22. minuti sjajno se oslobodio svog čuvara, uputio jednu dijagonalu, jedan rezantan prizeman udarac, međutim Sentić je bio na mjestu i neutralizirao ovaj udarac. Dakle, mogla je Istra doći u vodstvo od 2-0, međutim vjerujem da će biti još prilika jer Puljani nekako olako dolaze do tih prilika. Evo opet na sruji sa lijepo do Frederiksena, Šaranić vuče tu loptu, Šaranić, Škafar, Žužić ulazi u kazneni prostor i sada traže Puljani kazneni udarac, međutim nije se oglasio Patrik Kolarić, pao je Škafar Žužić, međutim ništa od 11 terca. Hoće li se provjeravati situacija ili neće, brzo se pridigao, moram priznati, Škafar Žužić, i to je samo dokaz da ovaj prekršaj nije bilo takvog intenziteta da bi nekako nagnuo glavnog suca da pokaže na bijelu točku. Međutim, kažem da, ipak će se provjeriti i provjeravati ova situacija jer nije dozvolio glavni sudac da nogometašli samim Belupa već izvode odmah ovaj slobodan udarac. Još uvijek se čeka, ali kažem, po nekoj mojoj slobodnoj procjeni nije bio ovaj prekršaj takvog intenziteta da bi glavni sudac mogao označiti kazneni udarac. Kako stvari stoje, uskoro će, evo, glavni sudac Kolarić dati znak da se utakmica nastavi, međutim još uvijek nije stigao signal iz VAR sobe, još uvijek se čeka, tako da ću se ja malo, da vidimo šta će biti. Na kraju, evo, šalje glavni sudac igrače na osvježenje, dakle na onu minuticu pauze. Mislim da neće biti ništa od tog kaznog udarca, ali u svakom slučaju taj break i to osvježenje dobro će doći, a naročito moram priznati igračima Slaven Belupa koji imaju igrača manje, koji isto u minusu od jednog pogotka, ali svakako da će ovaj cooling break dobro doći i nogometašima Istre. Prilično je toplo, vruće, sparno u Puli, 33, 34 stupnja, ali kažem, idemo se vratiti na onu 22. minutu kada se Frederiksen sjajno oslobodio svog čuvara. Frederiksen je primio loptu u kontri, sjurio se prema golu i nakon izbačaja na svoju ljevicu uputio je jako, jako dobar udarac kojeg je vratar Sentić, dakle, odličnom reakcijom zaustavio. A naravno, moram reći, nakon toga nekako se raspištoljila Istra koja je pojačala ritam, maksimalno koristi situaciju s igračem više. Nakon ove dobre kombinacije je Jaganjac lukavo spustio loptu za Frederiksena čije udarac sa vrha kaznenog prostora bio za malo neprecizan. Kažem, Puljani su malo prije tražili kazneni udarac zbog prekršaja nade Škafarom Žužiće, međutim evo sada je gotovo sigurno da će Slaven Belupo izvesti ovaj slobodan udarac, da glavni sudac neće niti sam ići provjeriti ovu situaciju i da neće biti ništa od kaznenog udarca za domaću momčad. I upravo iz tog razloga sa sjeverne tribine stižu već i neke povike na račun HNS-a. Znamo sve što se događalo i u prvom kolu, znamo što se događalo i u Splitu u susretu protiv Hajduka kada su, evo, Puljani, kada Puljanima nisu dosuđena 2-11 terca očita. Međutim, evo, što bi rekao i što sam rekao i prije tjedan dana prilikom prijenosa iz Splita, to vam je nogomet, ponekad vam, evo, pruža puno, puno veselja i zadovoljstva, sa druge strane i tuge i žalosti, ali nažalost sve češće su suci u prvom planu, no o tome ćemo nešto kasnije. Dakle, dok je trajala ta VAR provjera zbog potencijalnog kaznog udarca za Istru, sudac Kolarić je postao igrače na kratku pauzu, na kratko osvježenje i nakon toga je utakmica nastavljena, znači ništa od kaznenog udarca, ide se dalje. dalje. U tijeku je sada već 28. minuta. Istra vodi 1-0. Istra koja je furiozna, Istra koja je premoćna, Istra koja ima terensku inicijativu i kao plod takve igre je i ovo vodstvo od 1-0. Naravno, za sve naše slušatelje koji su nas tek sada evo pridružili, moram reći i moram još jedan put spomenuti kako gosti iz Koprivnice i još od treće minute imaju igrača manje u polju. Dakle, Kutleša je neoprezno srušio Škafara Žužića koji je sjurio prema golu Slaven Belupa, međutim na kraju je zapleten i zaustavljen prekršajem, a glavni sudac je Kutlešu koji je neoprezno srušio igrača Istre kao posljednji igrač zaradio izravni crveni karton. Idemo dalje sa utakmicom. Utakmica je nastavljena, kraj lopte Maurić, Maurić do Šafarića, Šafarić gleda raspored svojih igrača, opet do Škafara Žužića koji ponovno ulazi u kazneni prostor, centrira, zamalo je lopta došla do Hrvatina, međutim na kraju je došla do Fredriksena. Evo sada šanse za Istru, sjajan udarac Jaganjca iz blizine sa nekih 6-7 metara, onako iz prve bez puno razmišljanja, međutim pucao je preko gola i otišla je u nepovrat još jedna prigoda za domaću momčad. Kažem i ponavljam još jedan put, jako, jako dobro izgledaju nogometaši Istre, nešto slično kao i protiv Lokomotive. Tada je bila ta nesreća koja je stigla u prvoj minuti sudačke nadoknade kada su na kraju gosti, pa moram reći i biti iskren, možda i nezasluženo došli do tri boda u tom susretu, jer naprosto tri puta su pucili u okvir gola i tri puta pogodili, a sve ostalo je pripalo nogometašima Istre, tako da imam osjećaj da Puljani i u ovom susretu bi trebali čim prije evo postići i taj drugi pogodak kako bi bili sigurni, kako bi evo igrali bez stresa, bez nervoze, jer kod 1-0 uvijek je sve moguće, pa i kada protivnik ima igrača manje. Evo sada šanse, odnosno pokušaja gostiju iz Koprivnice, pokušao je glavom Lovro Banovec, međutim nije dobro zahvatio loptu, pa je evo obrana Puljana lako izašla na kraje sa ovim pokušajem i s ovim napadom Slaven Belupa. Sada ponovno Vitrović koji kreće po lijevoj strani, tamo ga čuva Hrvatin, slab centar šut Mitrovića, lopta je završila u gol out i nema opasnosti za gol Franka Kolića. Dakle, stigli smo već i do 31. minute, Istra vodi 1-0, ali ono što svakako treba reći i prije ovog susreta, da taj mršavi bodovni saldo nakon dva kola prioritetno zahvaljujući sudačkim previdima na njezinu štetu nametnuo je prvi, nazovimo ga mali imperativ Istri 1-9-6-1. Dakle, zeleno-žuti evo danas imaju još pred zeleno-žutima još jedna mlada momčad koja je rezultatski startala još slabije od Puljana. Dakle, upravo iz tog razloga očekivalo se, a na kraju se ispostavilo da je tako jedna otvorena igra na obje strane, jer bodovi su potrebni kako jednima tako i drugima, pogotovo je to za Istru važno, jer nakon evo današnjeg susreta očekuju ih dvije teške utakmice, očekuju ih, dakle prvo putuju na noge Rijeci, a onda im u Pulu dolazi Dinamo, a trener Kabeljo imat će na raspolaganju sve igrače, barem što se tiče današnjeg susreta, a vidjet ćemo što će biti u ovim sljedećim ispitima. A s druge strane, nula je na kontu Slavena Belupa nakon prva dva kola, to znači da se od trenera Marija Gregorine i njegovih izabranika očekuje i znatno bolja i opipljiv učinak u sljedeće dvije prvenstvene utakmice protiv Istre u Puli te Gorice u Koprivnici. Ako su Dinamo i Varaždin bila dva kvalitetnija suparnika, Puljani i Goričani trebali bi ipak biti ravnopravni farmaceutima, tim više što se radi o momčadima koji se tek formiraju nakon velikog broja promjena, a iako Slaveni još nije u optimalnoj formi, u nogometu nema baš i previše vremena za čekanje, pogotovo ne nakon onakvog poraza u susjedskom derbiju sa Varaždinom. Imali su naravno što analizirati Gregurina i njegovi analitičari. Evo još jedne šanse, 100% šanse za Istru, međutim Šafarić nije zahvatio loptu, sa 4-5 metra šalje loptu nebu pod oblake, a bio je sama pred Sentićem i otišla je ovako u nepovrat. Još jedna šansa Istre. Kažem, imali su što analizirati trener Gregurina i njegovi analitičari, no pitanje je što će od uočenog uspjeti popraviti do evo i ovog, ali ali i susreta naročito protiv Gorice. Kad je u pitanju igrački kadar, svakako evo vidjeli smo dvije, tri izmjene u gostujućoj momčadi, međutim pri novama bio je i Kutleša koji je već nakon tri minute pocrvenio, tako da evo nije baš imao trener Gregorina puno koristi od tog igrača u ovom susretu. 33. minuta, Istra i dalje vodi 1-0, Istra koji je ponovno u napadu preko Hrvatina, Hrvatin koji može centrirati, upravo je to učinio, međutim lopta je završila u gol out i nema opasnosti za gol Slavena Belupa. Ostaje, kažem, 1-0 uz puno, puno bolju igru. Puljana nastavlja, Istra sa lijepim kombinacijama. Malo prije je Frederiksen bio taj koji je podvalio loptu u sredinu, ali Jaganjac nije ostao smiren i precizan u završnici. Isto bi se moglo reći i za Šaranića koji je malo prije iz blizine sa nekih 4-5 metara pucao preko gola. Nije dobro zahvatio tu loptu. Evo Šaranić koji je imao puno, puno prilika. 4-5 Zicera i susretu protiv Lokomotive. Naravno, sjajno je odigrao i onaj susret u Splitu protiv Hajduka. Sjetimo se samo one finte i onog dvoboja, odnosno prodora Šaranića kada je glavni sudac Mateo Erceg pokazao na prekršaj i slobodan udarac za Istru kojeg je evo u gol svakako okrunio Emil Frederiksen. Dakle, dobro, dobro je došao taj igrač i vjerujem da će tek pokazati koliko vrijedi i u ostalim susretima. Kažem, već je dao neke naznake svoje i vrline i sposobnosti u prvom i u drugom susretu, pa i danas, tako da još kada proradi i efikasnost kod njega, kada počinje evo postići koji pogodak, onda će biti pravi, pravi Šaranić, pravo pojačanje. Mi smo sada već došli do 35. minute, rekli bi ista meta, isto stojanje, Puljani koji dominiraju, Puljani koji imaju više od igre i sada je Frederiksen pokušao tamo pronaći slobodnog Jaganjca, međutim ispriječio se Banovec, ali i dalje evo lopta kod Puljana, opet Šaranić, opet do Jaganjca, Jaganjac koji ulazi u kazni prostor i Jaganjac koji zabija za 2-0. Bravo, bravo, Hamza Jaganjac i Puljani imaju nakon 35 minuta već vodstvo od 2-0. Dakle, kažem, lako, lako izlaze na kraj nogometaši u zeleno-žutim dresovima protiv Slavene Belupa koji djeluje prilično nemoćno i na kraju Hamza Jaganjac postigao je svoj pogodak u ovom susretu, dakle, protiv Slaven Belupa, sve to u 36. i 37. minuti. Kažem, sjajna, sjajna kombinatorika, pritisak na Slaven, kao što sam malo prije rekao, raste iz minutu u minutu. Malo prije Frederiksen poslao zanimljivu visoku loptu pred gol Sentića na koju je naletio Šaranić, ali nije se najbolje snašao pa je pucao preko gola, ali evo sve to ispravio Jaganjac i Istra ima vodstvo od 2-0 protiv Slavene Belupa u 36. minuti. Sjajno to izgleda na travnjaku, sjajno izgleda na semaforu, a moram priznati sjajno izgleda na tribinama koji su dobro popunjene i vjerujem da su navijači i ljubitelji nogometa ovdje koji su prisutni na Drozini itekako zadovoljni učinkom, zalaganjem, borbenošću, a u konačnici i rezultatom. Dakle, Istra u 37. minuti protiv Slavena Belupa vodi 2-0. Kaže, Istra koja dominira, Istra koja je premoćnija i Istra koja stvara prigode neovisno tome što već sada ima vodstvo od 2-0. Farmaceuti gotovo da su na koljenima s igračem manje, novi pogodak, kaže, u 36. minuti. Neću reći da je pitanje pobjednika u ovom susretu već riješeno jer sve je moguće, to i sami znamo, ali da sve ide onako kako treba za nogometaše Istre, to je sigurno, jer Puljani, kažem, evo u 36. minuti došli su i do drugog pogotka. Nakon niza prilika pao je i drugi pogodak za domaćine. Šaranić je uposlio Jaganjca koji je fantastično naciljao donji desni kut i zabio za 2-0 pokraj nemoćnog vratara Sentića. Sjajno, sjajno je izgledala ta akcija Puljana koji ne posustaju, koji i dalje napadaju i koji naprosto žele napuniti mrežu Slaven Belupa. Kažem, ponovit ću i pitanje koliko još puta ću reći, da Slaven Belupo od treće minute ima igrača manje, da se to svakako osjeti u samoj igri. Slaven Belupa koji sada kreće u kontru preko Mitrovića. Mitrović međutim okružen dvojicom igrača, teško da će uspjeti nešto napraviti. Na kraju je ipak izborio korner, pa će to biti udarac iz kuta za gostujuću momčad. Ispratit ćemo još ovaj korner za Slaven Belupo, a nakon toga ponovno malo predahnuti, te nakon toga zajedno sa vama ispratiti sam kraj prvoga dijela ovdje na Drozini. Lijepo sada to izgleda što se tiče i publike i navijanja, nema više ni onog jakog sunca, tako da igrači mogu dati još više nego što su davali do sada. Do sada je bilo prilično sparno, međutim sada gotovo cijeli teren je već u hladu. Evo sada nove kontre, zeleno-žuti, međutim do lopte nije stigao Jaganjac, prije njega izbacio loptu, možda onako panično u aut vratar Sentić, tako da će Puljani izvesti, zapravo već su izveli na brzinu ovaj aut sa lijeve strane, kraj lopte je Škafar Žužić, zatim evo lopta do Fredriksena, nekako ismiruje loptu, vratio loptu do kapetana Maurića, Maurić opet do Fredriksena, nudi mu se tamo Jaganjac, međutim i dalje vuče tu loptu Fredriksen i pronalazi Šaranić na desnoj strani. Šaranić je došao na 20 metara od gola Slaven Belupa, tamo je pokušao lijepo uposliti da vidimo koga, mislim Dumbija, dakle da uda Dumbija, međutim nisu se najbolje evo sporazumjeli jedan i drugi igrač, pa je lopta ipak došla do igrača u plavim dresovima. Sada Kumar je tamo pogriješio, međutim pogriješili su i gosti, neće biti ništa od ovoga pokušaja Slaven Belupa. 40. minuta u tijeku, lijepo u Puli, Istra protiv Slaven Belupa vodi 2-0.
1: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Na autocesti A1 između Bosiljeva i Lučkog u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatnoj postaji Lučko u oba smjera te Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Vozi se usporeno u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona zabrana je prometa večeras do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su čekanja na ulasku na graničnim prijelazima Dvor, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostenica, Bajakovo, Principovac i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Polako, ali sigurno ulazimo u sam kraj, dakle u završnicu prvoga dijela ovdje na Drozini. 44. minuta u tijeku, Istra ima i drži čvrsto ovo vodstvo od 2-0 protiv Slaven Belupa i izgleda jako, jako dobro. Sve je u znaku zeleno-žutih u ovom susretu. Evo sada novi, evo slijedi još jedan napad Puljana, novi pokušaj Puljana, međutim nije dobro tamo centrirao Maurić sa lijeve strane, pronaše sada Škafara Žužića, centrirao i on sasvim na drugu stranu do Jaganjca, sada Jaganjac do Frederiksena, Frederiksen pokušava centrirati, spriječe se najprije, evo da vidimo ko tamo je, Lovro Banovec, još uvijek traje ovaj napad Puljana, na kraju loše to centrirao Rene Hrvatin i lopta je završila izravno u golaut. Dakle 16. minuta Škafar Žužić, 36. minuta Jaganjac, sve sami mladi pulski igrači, evo 16. minuti, dakle ono što smo govorili, nije trebalo dugo da Puljani iskoriste brojčanu prednost nakon akcije po ljevoj strani, asistencije Ivana Šaranića, Nik Škafar Žužić napokon je zabio prvi jenac, VAR je gledao začetak akcije, moguće zaleće kojeg nije bilo, pa su ga priznali za razliku od onoga u prvom kolu protiv Lokomotive, kada su neopravdano, evo, poništili gol upravo tom igraču Istre, a onda u 35. minuti, evo, drugi gol Istre u mreži Slavena, Hamza Jaganjac pogodio je sa ruba 16 terca nakon dodavanja Šaranića. Igraće se evo 3 minute još sudačke nadoknade. Uglavnom sad je to sasvim druga priča. Zeleno-žuti su vrlo blizu prve prvenstvene pobjede, no naravno tek je u tijeku prvo poluvrijeme. Vidjet ćemo što će nam donijeti drugih 45 minuta. Evo opet Šaranića po desnoj strani, pronalazi slobodnog Maurića. Maurić do Jaganjca. Evo još jedan put sada lopta, ovaj put do Hrvatina i opet je bio u dobroj situaciji, međutim na kraju se oglasio i pomoćni sudac na desnoj strani, on je Ivan Starčević iz Bjelovara koji je označio zaleđe igrača Istre i neće biti ništa od ovog pokušaja, od ovog napada Puljana. Dakle, malo prije Banovec u 43. minuti dok smo slušali ovaj glazbeni broj uputio prvi udarac gostiju u okvir gola s lakoćom, međutim je to zaustavio vratar Franko Kolić. Rekao, ponovit ću još jedan put, igraće se 3 minute sudačke na nadoknade, vidjet ćemo što će nam ono i donijeti. Međutim, puno moram priznati, griješe nogometaši Slavena. Sada je tamo opet došlo do nesporazuma između Krušelja i Mitrovića. Lopta je završila u aut, lopta je ponovno u posjedu nogometaša Istre. Prekršajem je tamo zaustavljen Jaganjac koji, moram priznati, evo postaje jedna prava ubojita špica Puljana. Nad njim uvijek imamo dvojicu igrača. Međutim, evo u 36. minuti uspio je pobjeći svom čuvaru i preciznim udarcem, efektnim udarcem savladao vratara Slavene Belupa za vodstvo 2-0. Novi slobodan udarac, daleko je to od gola, tako da će Frederiksen zasigurno centrirati to u kazni prostor. Upravo je to i učinio. Lijepo je tamo pokušao pronaći Kumara, međutim Kumar je bio najviše u skoku, ali njegov udarac je bio prilično mlak i slab, tako da je bez problema neutralizirao njegov udarac vratar Sentić. Sada možemo očekivati svakog trenutka i kraj prvih 45 minuta. Kažem, sve je u znaku Istre. Bilo bi dobro i vidjeti evo koji je postotak posjeda lopte zeleno-žutih, ali u svakom slučaju kažem, velika evo premoć domaće momčadi u susretu protiv Slaven Belupo. Zapravo ne pamtim kada je Slaven Belupo djelovao tako jalovo i slabo u Puli kao i danas, neovisno o tome što od treće minute igra s igračem više. Dakle, ništa od ovog pokušaja Slaven Belupo, malo sam zasto jer evo pronašao sam i statistiku, dakle 63-37, evo to je posjed lopte naravno u korist zeleno-žuti. Što se tiče ukupno šuteva, čak 11 udaraca uputili su nogometaši Istre, Slaven Belupo 3, ali od toga 4 u okvir gola, a samo jedan u okvir gola od strane nogometaša u plavim
dresovima. Ako vjerojatno ste čuli, glavni sudac utakmice, evo glavni sudac iz Čakovca, Patrik Kolarić, označio je kraj prvoga dijela, nakon kojeg evo Puljani imaju vodstvo od 2-0. Ponovit ću još jedan put, Škafar Žužić u 16. minuti, a zatim i Hamza Jaganjac u 36. minuti za zasluženo vodstvo zeleno-žutih nakon prvih 45 minuta. Naravno, mi će tomo sada malo stati, predahnuti 15 minuta, a nakon toga se svakako vraćamo na Drozinu i zajedno ćemo pratiti i preostali dio susreta, odnosno drugo poluvrijeme.

19:34 minute, barem prema mom satu, ali ono najvažnije je da evo prije točno 60-ak sekundi započelo je drugo poluvrijeme ovdje na stadionu Aldo Drozina, susreta treće kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre i Slaven Belupa iz Koprivnice. Nakon prvih 45 minuta Istra bolja, dominantnija, premoćnija i kao rezultat takve igre i vodstvo Puljana od 2-0. Dakle, Istra je gotovo cijelo poluvrijeme odigrala s igračem više i to je maksimalno dobro iskoristila. Najprije u 16. minuti preko Škafara Žužića, a zatim duplirala je vodstvo, udvostručila preko Jaganjca u 36. minuti. Zanimljivo, evo glavni trener Slaven Belupa, gospodin Gregorina Mario, nije izvršio niti jednu izmjenu u poluvremenu, a s druge strane njegov kolega Javier Cabello učinio jednu izmjenu, ali vjerojatno evo silom prilika, jer očito onaj prekršaj koji je pretrpio Antonio Maurić u prvom poluvremenu ostavio je traga, tako da je morao evo ostati u slačionici, umjesto njega ušao je Albarasin. Evo sada Istre ponovno u napadu, udarac Šaranića sa nekih 16-17 metara, ponovno neprecizan, pokušava taj igrač, ima sjajne udarce, ima sjajnu asistenciju, asistirao je i kod drugog pogotka, međutim nikako da zatrese protivničku mrežu. Naravno, tek je početak drugog poluvremena, sve je još moguće, ali ono što svakako treba napomenuti je to da Istra doista je premoćnija, dominantnija, bolja u svim elementima igre i zasluženo vodi 2-0. Mogla je ta prednost, moglo je to vodstvo biti izražen i većim omjerom, međutim naravno evo do izražaja je došla i nepreciznost pulskih napadača, tako da evo i to vodstvo od 2-0 je iznimno, iznimno dobro kada se sve uzme u obzir. A ponovit ću još jedan put, treba imati u vidu da gostujući nogometaši imaju evo sada 100% šanse za Istru. Jaganjac sam oči u oči sa Sentićem, međutim vratar evo Slaven Belupa je na kraju obranio ovaj udarac i nema novog pogotka za Istru, samo da ne bi na kraju skupo koštali ovi promašaji, dakle ekipi iz Pule. Dakle, Jaganjac sam oči u oči sa vratarom Slaven Belupa, ovaj put Sentić je bio na mjestu i neutralizirao njegov udarac. Sada Slaven Belupa u napadu, na kraju bit će to samo aut sa lijeve strane za gostujuću momčad. Kažemo, treće minute Slaven je ostao sa desetoricom na travnjaku, Škapar Žužić je tada primio odličnu loptu od Frederiksena u prostoru, sviđu se prema Grogu. VAR vrlo brzo potvrdio, dakle evo od treće minute evo Slaven ostao je sa desetoricom na travnjaku i nakon toga su Puljani preuzeli sve konce igre u svojim nogama, još uvijek ih ima jer napadaju ponovno preko Šaranića, Šaranić do Škapa Žužića, prekršaj nad ovim mladim igračem, bit će to slobodan udarac. Banovec je taj igrač, je Slaven Belupa koji je napravio taj prekršaj, zaustavio je mladog igrača iz Pule, bit će to novi slobodan udarac za nogometaše u zelenom žutim dresovima. Sjajna, sjajna atmosfera ovdje na stadionu Aldo Drozina, puno gledatelja, kažem zasigurno više čak nego na onoj utakmici protiv Lokomotive, tada je bilo oko 2100 gledatelja, baš me zanima koliko ih ima danas, po nekoj mojoj slobodnoj procjeni između 2300 i 2400, vidjet ćemo koliko sam bio blizu, ali u svakom slučaju blizu je sad bio i Raul Kumar da savlada vratara Sentića, međutim uspio je Banovec ispred Kumara izbaciti loptu u korner, pa će to biti još jedan udarac iz kuta za domaću momčad. Domaća momčad koja evo doista ima sve u svojim rukama, nogama, kako god želite, i dominantnija je, premoćnija je i naravno trebalo bi pravo čudo se dogoditi, a da Istra ostane bez bodova u ovom današnjem srazu protiv Slaven Belupa. Još jedan udarac iz kuta, još jedna velika gužva tamo u Petercu
trojicu sa imbe lupa da lopte došao Jaganjac, Jaganjac je do Šaranića, Šaranić gubi loptu i sada slijedi brza, brza kontra. Slaven Belupa može biti opasno sada za Istru jer vuče tu loptu Dabro, Marko Dabro do Mitrovića. Dabro puca, Kolić brani bravurozno, bravo za vratara Istre. Evo, ali evo vidite kako je moglo skupo koštati ovaj promašaj Šaranića, odnosno Jaganjca malo prije. Dabro, Dabro je pucao evo iz odlične pozicije, međutim još bolje je reagirao vratar Istre Franko Kolić i krajnjim naporom izbacio loptu u korner. Biće to još jedan udarac iz kuta, ovaj put za Slavene Belupo. Brza kontra Slavena koja je mogla i uroditi plodom, međutim na kraju Kolić nije dao. Kolić je bio uspješni, ništa do ovog kornera, ništa se nije evo dogodilo, tako da nogometaši Slavene Belupa i dalje su u posjedu lopte. Sada Mitrović evo centrira, tamo je Hrvatin bio najviše u skoku, još uvijek igrači iz Koprivnice imaju loptu, još uvijek lopta do Mitrovića. Mitrović, tamo ga igrač Istre Dumbija napada, tako da je morao centrirati. Mitrović učinio je to slabo, loptu je izbacio svog kaznenog prostora Kumar, još jedan puta sada Kumar, ovaj put u aut, bit će to aut sa desne strane za gostujuću momčad. Malo su se probudili gosti nakon onog pokušaja Dabra u 50. minuti, ali odmah treba reći i što se tiče drugog poluvremena da su nastavili Puležani gdje su stali u prvome dijelu. Frederiksen je malo prije odličnom loptom u prostor gurnuo Jaganjca, dakle u jedan na jedan situaciju protiv Sentića, ali pročitao je vratar njegovu namjeru i obranio mu udarac. Međutim, bit će tu još prilike jer možda čak i namjerno evo Puljani sada ostavljaju dominaciju i terensku inicijativu malo gostima, a onda iz brzih kontranapada će zasigurno pokušati zaprijetiti vrataru Sentiću. Sada još uvijek da vidimo gosti u posjedu lopte, dakle kraj lopte Krušelj, Krušelj do Kovačića, Kovačić do Cvetka, na kraju je izbacio u aut tamo Kumar, tako da će to biti aut za gostujuću momčad. Kraj lopte je Dabro opet do evo Crepulje, Crepulja može centrirati, opet je bilo tamo opasno, međutim najviši u skoku bio je Nasruj i izbacio loptu u korner. Još jedan korner za gostujuću momčad. Koprivničanci očito su evo došli do saznanja da nemaju što izgubiti u ovom susretu, gube 2-0. E sad u konačnici da li izgubili 2-0 ili 4-0, sve jedno je, a barem ovakvom igrom mogli bi doći i do pokojeg pogotka, ali nadam se da se to neće dogoditi. Kao što sam rekao, nakon onih prvih akcija, šansi, prilika nogometaša Istre, odgovorio je Dabro na drugoj strani, hitro su gosti zapravo izašli put naprijed, stvorili priliku za udarac Dabre, tuko je silovito Dabro, Kolić je loptu sjajno odbio u korner, iz tog kornera se ništa nije izrodilo, kao ni iz ovog drugog kornera u drugom poluvremenu. Već je 54. minuta u tijeku, dakle nakon onog furioznog početka drugog poluvremena Istre, sada su konačno i gosti nekako došli na svoje, konačno su dočekali svojih 5 minuta, najprije Dabro, a malo prije pokušao je Banovec, međutim u oba navrata vratar Istre Franko Kolić izašao je kao pobjednik. I dalje evo Krušelj ovaj put centrira, opet može biti opasno tamo u kaznom prostoru Istre, međutim nije dobro zahvatio tu loptu Banovec, uspio je Šaranić izbaciti loptu iz kaznog prostora. Puno sada dodavanja, puno je pogrešaka, puno je nepovezane igre, međutim ono što možemo primijetiti je da gosti iz Koprivnice su sada preselili igru onaj dio terena koji pripada upravo nogometašima Istre, ali kažem dovoljna jedna mala pogreška, a da sjevne nova kontra Puljana, kao što je sjevnula ona u 49. minuti kada je Fredriksen odličnom loptom u prostor gurnuo Jaganjca u 1-1 situaciju protiv vratara Sentića, ali vratar evo Slaven Belupa pročitao je njegovu namjeru i obranio mu udarac. Bila je to 100% prigoda za domaću momčad da poveća vodstvo na 3-0. 56. minuta, Istra vodi 2-0, Istra koja dominira, pa idemo još jedan put evo vam priopćiti postave momčadi. Za Istru 1-9-6-1 koji igra u sastavu u formaciji 4-2-3-1, Kolić, Hrvatina, Sruj, Kumar, Šepić, Maurić, umjesto njega u 46. minute Albarasin, Dumbija, Frederiksen, Šaranić, evo sada Jaganjca i pogada!
Čak, dvostruki strjelac na utakmici, Hamza Jaganjac, Istra vodi 3-0. Da, dobro ste čuli, 3-0 vode zeleno-žuti. Malo prije sam govorio o tome da su možda čak i namjerno Puljani dozvolili gostima da preuzmu terensku inicijativu i onda iz brzih kontranapada silovitim kontrama ugroze gol Slaven Belupa. Upravo su to učinili u 56. minuti i još jedan put Hamza Jaganjac koji se nekako pretvara u junaka ove utakmice. Hamza Jaganjac koji u 49. minuti mogao zatresti mrežu iz puno bolje situacije nego ove sada u 56. minuti. Međutim, naravno, sada u ovom trenutku nema to veze. Važno je da su Puljani evo postigli i taj treći pogodak i da od 56. minute imaju vodstvo od 3-0. Rapsodija, zeleno-žuta rapsodija danas na Drozini. Mislim i gotovo da sam uvjeren da je tako nešto se moglo dogoditi i u susretu protiv Lokomotive. Međutim, evo, Puljani tada nisu imali sreće. Sa druge strane, evo, gosti su u sudačkoj nadoknadi utakmici uspjeli evo čak i doći do pobjede u tom susretu i na kraju pobijediti rezultatom 3-2. Dakle, malo prije sam upravo htio reći kako je nastavio Slaven pritiskati. Slaven koji je konačno pokazao znakove života, izborili su gosti u nekoliko minuta tri kornera, međutim ništa se nije događalo nakon tih kornera, a onda je sjemnula još jedna brza kontra nogometaša Istre i Jaganjac je još jedan put, po treći put na ovoj utakmici zatreso mrežu evo Slaven Belupa. 2494 gledatelja, rekao sam između 2300 i 2400, dakle skoro 2500 gledatelja na utakmici, dakle 300-tinjak gledatelja više nego na onoj utakmici protiv Lokomotiva, ali protiv Lokomotive, ali ako Puljani budu nastavili ovom igrom, a naročito ovim rezultatima, onda će tribine stadiona biti sve punije i punije i u ostalom ovi mladi igrači, ovi evo klinci iz Pule to u konačnici i zaslužuju. U svakom slučaju kažem 3-0, lijepo je vidjeti taj rezultat na semaforu stadiona, lijepo je znati da Puljani nastavljaju sa dobrom igrom, nastavljaju napadati, da, dakle nisu stali niti nakon trećeg pogotka, ali kažem shvatili su domaćini tada u 56. minuti ozbiljno ovo buđenje Slavena i brzo uzeli stvar u svoje ruke. Frederiksen je ponovno bio začetnik ove akcije koji je primio loptu na lijevoj strani i nekako laserski, da vidimo još jedan napad Puljana, može biti opasno, ali Sentić brani. Dakle, Frederiksen je primio loptu na lijevoj strani i laserski, preciznim visokom loptom pronašao usamljenog Jaganjca koji još jednom matirao Sentića za velikih, velikih 3-0 ovdje na Drozini u susretu između Istre i Slavena Belupa. Mi ćemo sada malo predahnuti, 2-3 minute, poslušati jedan glazbeni broj, a nakon toga se ponovno vraćamo na Drozinu.

63. minuta, slobodan udarac sa lijeve strane za domaću momčad, izveo je naravno ko drugi nego Emil Fredriksen, međutim na kraju što će biti svega toga out za nogometaše Slaven Belupa, dobar pokušaj Puljana, međutim ništa od ovog slobodnjaka, sve to u 63. minuti. Puljani nastavljaju s odličnom igrom, evo konačno i dvije izmjene kod gostujuće momčadi, ući će Grgiće sa brojem 27, ulazi sa brojem 22 i Adešina Adetunji Rasak i naravno ulazi sa brojem 23 Amor Gauti Johnson, dakle tri onako hokejaške izmjene u momčadi Slaven Belupa, ali prije toga u 61. minuti imali smo i dvije izmjene u domaćim redovima, ušao je Dukan Ahmeti, strjelac onog drugog pogotka za Istru u Splitu u sudačkoj nadoknadi umjesto Škafara Žužića, a Rozić je ušao umjesto Šaranića, dakle to je već treća izmjena, dakle tri izmjene i kod jedne i kod Istre, ali malo prije smo vidjeli jedan sjajan prodor Dukana Ahmetije nakon kojeg je zaustavljen prekršajem, a malo prije čuli ste i sami u prijenosu, pokušao je Frederiksen pronaći slobodnog Jaganjca, međutim lopta je u konačnici završila sasvim na drugu stranu do u aut, tako da su gosti već izveli aut, a gosti koji pokušavaju evo ponovno organizirati jedan napad, međutim ne uspijevaju u tome. Šepić je lijepo sada pronašao Rozića koji ulazi u kazni prostor, centriraju, međutim lopta je bila lakana i lak pljena za vratara Sentića. Vratar Sentić koji zapravo nema nikakvu odgovornost kod niti jednog pogotka, doista bile su to mat pozicije, bio je nemoćan u tri navrata kada su evo Puljani uspjeli zatresti mrežu Slaven Belupa. Sada lijep prodor igrača sa brojem 5 Ivana Cvetka, Cvetko do Dabra, Dabro do Krušelja, Krušelje sasvim nazad do Mitrovića, Mitrović do Johnsona, dakle konačno evo i Slaven Belupa u toj napadačkoj fazi, ponovno Mitrović koji može centrirati, međutim još uvijek petlja tamo s loptom, dodao do Grgića, tek sada Grgić gleda raspored svojih igrača, lijepo je tamo Mitrović ušao kazni prostor, centrirao, međutim Franko Kolić bez problema evo uzima tu loptu, dakle promijenio i zamijenio je sada, izvršio tri izmjene i trener Gurina, ušli su Adešina umjesto Banovca, Grgić umjesto Nestorovskog, te Johnson umjesto Crepulje. Dakle, moram priznati i reći da konačno nismo vidjeli Nestorovskog u pravom izdanju, uvijek je bila ona crna mačka Puljana, uvijek je zabijao gol kao nekada Ivan Krstanović također u momčadi Slaven Belupa, evo danas ga naprosto nismo vidjeli i dobro da je tako. 66. minuta, dakle Istra, Slaven Belupo 3-0, Škafar Žužić u 16. minuti, Jaganjac u 36. minuti, isti igrač, dakle Jaganjac poveća vodstvo Istre na 3-0 u 56. minuti, dakle nakon tog pogotka Puljani su imali još jedan napad, i to zanimljiv napad koji nije urodio plodom, ali zapravo kažem sve je u znaku zeleno-žuti, sada Kumar tamo pokušaju da pronađe slobodnog Frederiksena, ipak je pronašao Mitrovića, Mitrović opet Frederiksen uspješni u tom duelu, lopta dolazi do vratara Sentića. Kažem da, u samom uvodu ovog prijenosa govorio sam da očekujemo jednu neizvjesnu, borbenu, pravu, prvenstvenu, sadržajnu utakmicu. Da, sve to imate karakteristike ovaj susret, jedino što nije neizvjesna. Evo, i to je dobro za Istru, to je dobro za nas, jer Istra evo vodi 3-0 i bez problema čuva tu prednost, čak što više, očito nije ni zadovoljna tim vodstvom, tom prednošću, nego pokušava evo povećati to vodstvo. Kažem, evo Dukan Ahmeti malo prije dao je sve od sebe u tom prodoru, na kraju je zaustavljen evo prekršajem, ali naravno kad vidimo tu i Hamzu Jaganjca, kad vidimo Frederiksena, a znamo Frederiksen je najstariji igrač u momčadi Istre, a ima tek 25 godina, onda šta tek govoriti o ostalim igračima, o mladom Škafaru Žužiću, o mladom Raulu Kumaru koji ima tek 18 godina, mislim da je Škafar Žužić čak i mlađi, ima 17
14. Dakle, doista pulska mladost, rapsodija zeleno-žutih i u današnjem susretu. Tako je nešto slično bilo i protiv Lokomotive, no tada rezultat nije pomazio. Puljane danas je, ali kažem, od treće minute treba imati u vidu i u obzir da od treće minute Puljani imaju igrača više na Travnjaku teren, tako da nekako su lakše Puljani ipak danas došli do ta tri pogotka nego što je to bilo u susretu protiv Lokomotive. Sada da vidimo, jedan je igrač Istre je na, dakle, tamo očeka i traži pomoć, dakle, fizioterapeuta, riječ je o Daude Dumbija, međutim sve je u redu sa njim, a sada će glavni sudac opet poslati igrače i jedne i druge momčadi na kratko osvježenje, dakle 60 sekundi za odmor, za osvježenje i za kratki dogovor, sve to u 69. minuti, sve to popraćeno i velikim pljeskom od strane navijača i gledatelja ovdje na Drozini. Podoviću još jedan put, 2494 gledatelja danas je evo ovdje na Drozini. Mi ćemo ponovno malo predahnuti, za 2-3 minute se vraćamo na Drozinu.

0: I'm a fireball.
1: Ide mona nogomet, majde mona nogomet.
0: A mi smo ovdje na Druzini stigli do 74. minute, rekli bi ista meta, isto ostojanje, ništa se ne dešava posebno. Blagojn, moram priznati, splasnuo ritam nakon trećeg pogotka Istre, malo prije završila i ta druga pauza za osvježenje, međutim Istra ne posustaje, Istra i dalje, dakle, nastavlja sa napadima. Malo prije je, evo, opet, ja mislim, Jaganjac imao sjajan prigodu iz blizine, bio je neprecizan, pucao je prije toga i Bosak sa 20 metara, još jedna lopta koja je postala lak plijen za Kolića, to je bilo u 72. minuti, a nakon toga, kažem, pokušao je ponovno Jaganjac, koji se doista profilirao u sjajnog igrača. Malo prije sam upravo to komentirao s kolegom Cerovcem iz Glasa Istre, kako se doista promijenio ovaj Jaganjac, postoje velika, velika opasnost gotovo za sve suparničke protivničke obrane, evo, čuvaju ga i po dvojice igrača, međutim, evo, neovisno tome, Jaganjac je danas dva puta zabio, upisao se u strijelce i dvostruki je strijelac u ovom susretu, zabio je Jaganjac svoj drugi pogodak za, moram reći, velikih, velikih 3-0 Istre protiv Slavine Belupa. Istra koja ne posustaje, koja ne popušta, koja i dalje napada, evo sada Vinka Rozića tamo koji je došao do ivice kaznenog prostora, pronaše Frederiksena, Frederiksen opet do Jaganjca, Jaganjac tamo do, da vidimo, igrača sa brojem 44, međutim napravio je prekršaj, bio je to, ako se ne varam, René Hrvatin, tako da neće biti ništa od ovog napada. A sjedi sada još jedna izmjena i u momčadi Slaven Belupa, ulazi igrač sa brojem 44 ili da vidimo, ne, 24, a izlazi igrač sa brojem 88, ulazi Leon Bošnjak, a izlazi David Bosak, a što se tiče Istre, izlazi René Hrvatin, a umjesto njega u igru ulazi igrač sa brojem 27, Advan Kadušić. Evo četvrta izmjena i u momčadi Slaven Belupa i u momčadi Istre. Kažem, evo, imamo do kraja susreta još nekih 15 minuta. Malo prije je i Šepić dočekao odbijenu loptu na vrhu 16 terca, potegnu onako iz prve, poslao loptu pored gola. Bila je to još jedna 100%-na prigoda za Istru. Redaju se prigode za domaću momčad. Za sada 3 pogotka, možda će pasti još koji pogodak do kraja susreta, ali ono najvažnije je da, evo, Puljani doista su premoćni, dominantni. Evo sada još jedne šanse za Jaganjca. Jaganjac zamalo pokraj gola, sjajan udarac ovog mladog igrača, zamalo i hat trik mladoga Jaganjca, međutim ovaj put bio je neprecizan. Vratar Sentić je samo pogledom ispratio loptu koja je završila zamalo pokraj gola. A govorili smo u našem uvodu, u našoj uvodnoj emisiji, koliko je važna ta utakmica i za jedne i za druge, jer evo jedan mršavni bodovni saldo nakon dva kola, evo, prioritetno za zahvaljujući i sudačkim previdima na njezinu štetu, nametnuo je prvi, nazovimo ga, mali imperativ Istri 1961, dakle i 3 boda, odnosno pobjeda protiv Slaven Belupa. Sa druge strane, 0 na kontu Slaven Belupa nakon prva dva kola, to znači da svakako od trenera Marija Gregurene se očekivalo, dakle, znatno bolju igru, opipljivi učinak u sljedeće dvije utakmice protiv Istre u Puli, te Gorice u Koprivnici. Naravno, može zaboraviti na taj učinak danas u Puli, tako da vjerojatno sve misli i trenera i njegovih asistenata su sada usmjerene, evo, prema utakmici protiv Gorice. Sada je previše oklijevao Šepić tamo prilikom izvođenja auta, oduzeta mu je lopta i auta sada je ipak za Slaven Belupo. Krušelj, igra sa brojem 18, izreće ovaj aut za gostujuću momčad. Šteta da su olako predali loptu Puljani nakon što je previše okljevo Šepić i na kraju ostao bez lopte. Ali u svakom slučaju Puljani su napunili mrežu farmaceuta, gostici, igrači manje su na koljenima, već odavno i vjerujem da svi nekako jedva čekaju kraj ovog susreta. Ponovit ću još jedan put da je Kadušić u 76. minuti u četvrtoj izmjeni kod Istre ušao u mjesto Hrvatina, kod Slavena je ušao Bošnjak u mjesto Bosaka. Sad će dobiti žuti karton, jedan igrač je Slavena Belupa zbog prekršaja, ako se ne varam. Žuti karton dobio je, da vidimo tko, Johnson, mislim da da, ali u svakom slučaju, neovisno o tome, Puljenić će imati slobodan udarac ovdje na sredini terena, daleko je to od gola, tako da je Vinko Rozić vratio loptu sasvim nazad do Kumara. Kumar opet i danas taložen, discipliniran, sjajno je sad pronašao tamo Kadušića na desnoj strani. Kadušić do Fredriksena, Fredriksen se lijepo slobodio jednog drugog igrača, centrirao, opet Jaganjac u blizini i na kraju ništa od toga, lopta završava u gol, auto šteta. Još jedna obećavajuća situacija je to bila za domaću momčad, vjerujem da čujete vi, evo poslušajte kakva je atmosfera ovdje na Drozini, svakako pjesak, skandiranje Istra, Istra, očito su i navijači prepoznali ovaj trug, ovo zalaganje, borbenost i angažiranost domaće momčadi u današnjem srazu protiv Slavene Belupa. Znamo što očekuje Istru u preostala, dakle u iduća dva kola, najprije u nedjelju u 18.30 sraz na Rujevici protiv Rijeke, a onda u Pulu stiže zahuktali Dinamo, vidjet ćemo. U svakom slučaju očekuje nas dva iznimno, iznimno zanimljiva i važna dvoboja, kako za jedne, tako i za druge. Dumbjan sada krelo opte do Šepića. Šepić lijepo pronalazi na ljevoj strani tamo Rozića. Rozić umjesto da centrira vraća loptu do Fredriksena. Fredriksen opet do Dumbija. Dumbija tamo traži loptu Kašuc. Kadušić na desnoj strani. Vidio ga igrač Istre. Centrirao je Kadušić. Najviše u skoku bio je Grgić. Izbacio loptu iz svog kaznenog prostora, tako da ona opet je došla do Kadušića koji vraća loptu sasvim nazad do zadnjeg igrača u obrani Istre, do mladoga Raula Kumara. E sad kad znate da je Raul Kumar zadnji igrač u obrani Istre, a ima svega 18 godina, da jedina špica i prava špica Istre je Hamza Jaganjac koji ima nešto više godina, ali u svakom slučaju riječ je o mladom igraču, da je tu još i Škafar Žužić, strijelac danas evo prvog pogotka za Istru. Uglavnom ono što sam malo prije rekao, i kada dolazite do činjenice kako je najstariji igrač u momčadi Istre Emil Frederiksen koji ima 25 godina, onda vam je sve jasno, ova pulska mladost doista hara terenom danas. Evo sada i Dukana Ahmetija koji je centrirao, međutim lopta nije došla do Vinka Rozića, a obrana Slavene Belupe je onako prilično dakle neoprezno vratila loptu nogometašima Istre. Kažem, 81. minuta u tijeku, Jaganjac je dakle malo prije imao odličnu priliku za evo hat-trick, dočekao je povratnu loptu sam na 16 metara udaljenosti, zavrnuo loptu pored desne vratnice i na kraju ništa od pogotka, ali kažem, dobro je i ovako kako je. 82. minuta je krenula, još 8 minuta do kraja ovog regularnog dijela, a onda ćemo još vidjeti koliko će iznositi sudačka nadoknada, najmanje 3-4 minute. Sada je Fredriksen tamo ukrao loptu igračima Slavena Belupe, ali pogriješio u dodavanju, htio je uposliti Rozića, pronašao je tamo Grgića, tako da nema ništa do ovog napada Puljana, ali Puljani su opet došli do lopte i opet lopta do Kadušića i on ulazi u kazni prostor. Fredriksen još jedan put, sada Dukan Ahmeti, strijelac onog drugog pogotka za Istru koji je uputio udarac, tamo je blokiran njegov udarac, pa će to biti još jedan korner, još jedan udarac iz kuta za domaću momčad. Idemo maciti pogled opet malo na statistiku koja kaže što se posjeda lopte štiće 62:38% za Istru, 96:1. Puljani su uputili čak 19 udaraca, od toga 7 u okvir gola, Slaven Bilupo svega 6, od toga 3 u okvir gola. Sada ponovno Emil Frederiksen u peterace Slaven Bilupa, međutim ipak i ovaj put obrana na Slavena dobro reagirala, ali samo kratko jer je uspio tamo, da vidimo tko, Frederiksen, ne Albarasin, izbaciti loptu u aut, pa će to biti aut za gostujuću momčad. Što još reći kod žutih kartona, 1-1, korneri 5-3 za Istru, dakle sve vam to potvrđuje to dominacija nogometaša Istre u ovom susretu. Malo prije Adešina je na kraju ipak bio prvi požutjeli igrač kod Slavena, dakle dva žuta kartona, jedan crveni karton u trećoj minuti za Rubešu i to je taj učinak suca što se tiče dakle opomene, a sada griješi i vratar Sentić, vratar Slaven Belupo koji nepotrebno i onako panično izbacuje loptu u aut, još jedan aut za domaću momčad, opet sada Jaganjac u šansi tamo, međutim nije dobro zadržao tu loptu pa je i ovaj napad Puljana otišao u nepovrat, ali kažem Puljani koji i dalje napadao, evo Kadušića sada u kakvom prostoru, nabačena lopta sasvim na drugu stranu do Rozića, Rozić do Šepića, Šepić puca ali pogađa vanjski dio mreže, još jedna lijepa kombinatorika, još jedna lijepo izrađena akcija nogometaša Istre koja nije urodila plodom, naime pucao je i pogodio je vanjski dio mreže, još dvije izmjene, dakle po jednu izmjenu sa svake strane, ulazi igrač sa brojem 33 kod Slavena Belupa, ulazi dakle Carlo, evo Iša Segi, a kod Istre evo Hamza Jaganjac izlazi, a ulazi igrač sa brojem 23, vjerojatno i prvi put njegov debi u prvoj ligi, Stipe Josip Ukić, a naravno igrač sa brojem 24, ako se ne varam, i Bošnjak je izašao kod Slaven Belupa, a ušao je Iša Segi, dakle to bi bilo to što se tiče dakle izmjena, dakle po pet izmjena na svakoj strani, Istra je u potpunoj kontroli u oči posljednjih nekoliko minuta igre, kažem sada je već u tijeku i 84. 85. minuta, dakle još 5 minuta do onih regularnih 90 minuta, a nakon toga vidjet ćemo koliko će iznositi sudačka nadoknada, vjerojatno ne puna i velika neće biti jer sve je tu u Puli odavno poznato, pitanje pobjednika riješeno je već u prvom poluvremenu, sada možemo reći, tada se nismo usudili to reći, ali sada možemo reći da i igrom i rezultatom i učinkom evo Puljani su naprosto od treće minute od onog crvenog kartona za Rubešu preuzeli sve konce igre u svojim nogama, rukama, kako god želite, ali u svakom slučaju sve je danas u znaku pulskih nogometaša, sve je u znaku zeleno-žutih. Slobodan udarac za domaću momčad, opet za Kumara i opet Kumar pokušava na desnoj strani pronaći Frederiksena, uspio je u tome, lijepo je tamo primio tu loptu Frederiksen do Ukića, Ukić do Kadušića, centrirana lopta, na kraju neće biti ništa od toga, a možda i da, jer Rozić ovaj put pogađa vratnicu, dakle još jedna 100%-na prigoda za domaću momčad, Vinko Rozić sa nekih 10-12 metara, silovito, jako precizno, ali lopta je pogodila vratnicu i još jedan napad, još jedna akcija Puljana je otišla u nepovrat, ali i to dokazuje kako evo Puljani se nisu zadovoljili ovim vodstvom od 3-0, traže i taj četvrti pogodak, pa zašto ne, kako bi između ostalog popravili i gol razliku. Sada još jedan prekršaj, netko, dakle Marko Dabro dobit će žuti karton jer u prekidu je zakačio laktom jednog igrača Istre, malo su se strasti ovdje probudili kod jednih i kod drugih, međutim evo glavni sudac smiruje i jedne i druge igrače i dakle bit će to slobodan udarac za domaću momčad, sve to u 87. minuti, dakle Patrik Kolarić iz Čakovca koji je korektno evo odsudio ovaj susret, vidio je sve, pokazao je Marku Dabru žuti karton, drugi žuti za igrače Slavena u ovom susretu, pa će to biti slobodan udarac za nogometaše Istre ili samo aut, vidjet ćemo, da na kraju samo ipak aut jer se ovaj prekršaj dogodio dok su Puljani evo htjeli izvesti ovaj aut sa lijeve strane, kraj lopte je Vinko Rozić, Rozić gleda raspored svojih građani odimo se Šepić, na kraju pogriješe Rozić, pogriješili su i nogometaši Slavena, tako da je sada do lopte došao Ukić, Ukić do Šepića, Šepić vraća loptu do Ukića, Ukić je tamo pokušao pronaći Rozića, sve se to uglavnom odvija u kaznom prostoru Slaven Belupa, tako da je sve to opasno, tako da Mbija zadmanjalo je i izgubio tu loptu, ali na kraju sve to ispravlja Nasruji koji vraća loptu sasvim nazad do vratara Kolića. Još jedan mali predah, glazbeni predah za sve vas, a nakon toga ćemo zajedno ispratiti sam kraj ovog susreta u Puli. 88. minuta, Istra Slaven Belupo, rezultat je 3-0. Samo malo da vidimo još jednu šansu za Istru, međutim ništa od toga. Idemo malo svirati, vraćamo se za 2 minute.

A mi smo ušli u samu završnicu ovog susreta, igra se već i sudačka nadoknada od samo dvije minute, rekao bih pametan sudac jer odavno je sve gotovo ovdje na evo Drozini, tako da doista gledamo jednu zeleno-žutu rapsodiju i odlučuje glavni sudac evo pokazati i označiti samo dvije minute sudačke nadoknade. Istra protiv Slaven Belupa vodi 3-0 i dalje napada, ovaj put preko Kadušića koji griješi. Mitrović je došao do lopte i kreće na napad Slaven Belupa, međutim svakog trenutka možemo evo očekivati i one posljednji zvištuk glavnog suca, neko će sad dobiti žuti karton, mislim da se radi o Ukiću na sredini terena, možda i nepotrebno zaustavio rukama Mitrovića i dobio žuti karton. Dakle, pomalo idemo dati jedan zaključak ovom susretu, idemo se osvrnuti na sve ono što smo vidjeli. Dakle, nakon treće minute, nakon što je Rubiša dobio crveni karton, sve je nekako bilo u zeleno-žutom tonu, rapsodija zeleno-žutih i u današnjem susretu i na kraju velika, velika pobjeda protiv Slavena Belupa od 3-0. Upravo je sada glavni sudac Patrik Kolarić označio i kraj ove utakmice ovdje na Drozini. Velika zaslužena pobjeda Istre protiv Slaven Belupa rezultatom 3-0. 16. minuta Škafar Žužić, 36. minuta Hamza Jaganjac, a onda ponovno u 56. minuti Jaganjac za konačnih 3-0. Možda tada u 56. minuti smo očekivali da će Puljani još koji put zatresti mrežu Slaven Belupa, međutim dobro je i tako. 3-0, sjajna igra, odlična pobjeda i naravno nova 3 boda na kontu Istre 1-9-6-1. Istra koja nakon ovog uspjeha se nalazi na petoj poziciji prvenstvene ljestvice sa 4 boda, ali u svakom slučaju u sljedećem kolu u nedjelju u 18:30 na Rujevici Rijeka Istra, nakon toga u Pulu stiže Dinamo, ali evo pustimo sada neka Puljani, neka mladi igrači uživaju u ovoj sjajnoj predstavi, u ovoj sjajnoj pobjedi protiv Slaven Belupa. Kreću još jedne evo noći istarske ovdje na Drozini, pretpostavljam da će slavlje navijača trajati dugo u noć, imamo za čim doista i slavit jer možemo biti zadovoljni i rezultatom, ali još više igrom ove mlade momčadi Istre 1961. Hvala vam puno na pozornosti, poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji, zajedno smo 13 sati, evo sada je 20:22. Hvala što ste bili sa nama, s vama su bili Florijan Odobašić, Ozren Kiza kao tonski realizatori, moje ime je Daniel Sponza i bio sam domaćin u današnjem poslijepodnevnom pa i večernjem programu. Srdačan pozdrav svima vama, još jedan put ću ponoviti, Istra 1961, Slaven Belupo 3-0, želim vam ugodan ostatak večeri i srdačan pozdrav.

0: 22 su sata. Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
1: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: DORH zatražio da se izuzmu snimke nadzornih kamera na cijelom području požara u Omišu. Od utorka poskupljuju sve vrste goriva. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
1: DORH je objavio pojedinosti očevida provedenog nakon katastrofalnog požara kod Omiša.
0: Za sad je potvrđeno da je požar buknuo u šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se zatim nošen vjetrom proširio do grada Omiša. Vatrena crta bila je duga 23 km i široka 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine. Poginula je jedna osoba, zatražene su obdukcija i DNK analiza. 38 ljudi je ozlijeđeno. Izgorio je veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. Državno odvjetništvo zatražilo je i da se izuzmu snimke nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Također, to će se područje snimiti te fotografirati uništeni objekti i vozila.
1: A dok policija i DORH provode istragu o uzroku požara i je li možda bio podmetnut, na opustošenom omiškom području počelo je popisivanje goleme štete. U splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero njih je životno ugroženo. Marino Marinčić.
2: Požar koji je zahvatio prostor od Lokve Rogoznice do grada Omiša je pod nadzorom. Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
3: Situacija je dobra, evo snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će krenuti se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, na to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
2: O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
4: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga četvorica u Jilu i ta četvorica su intubirana. Nema nekih bitnih promjena, sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata svih, verificirat njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
2: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića put Omiša. Njezino stanje je stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
5: Otprilike 25% tjelesne površine je upečeno. To su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad su završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
2: To su bile rijeke žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
6: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamen je spervac iza nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
2: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti i procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo te je li u pitanju ljudski faktor.
1: U Omišu i okolici obavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će im financijski pomoći. Ivica Krišto.
7: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
8: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, dvije garaže, 36 vozila, 25 plovila, dva trailera, jedan motor i dva teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
7: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
9: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
7: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
9: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi jer traktori ne mogu letiti.
7: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima. Župan Blaženko Boban.
8: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
7: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
10: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu. Naravno i opremljenost u ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
7: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar zahvalio je djelatnicima Hrvatske elektroprivrede i Elektrodalmacije na popravku teško oštećene elektroenergetske mreže nakon požara na omiškom području. U objavi na X-u Šušnjar je istaknuo da mnogi blagdan Velike Gospe provode s obiteljima, dok se djelatnici HEP-a penju po teško pristupačnom terenu. Mijenjaju uništene stupove i popravljaju mrežu kako bi se opskrba električnom energijom što prije vratila u domove. Takav posao najčešće nije vidljiv, primjetimo ga tek kada struje nema. Zato danas želim da se vide i ljudi koji obavljaju taj posao, napisao je. Istaknuo je i pomoć nogometnih navijača. Posebno ga je, kako je naveo, razveselila pomoć pripadnika Torcide, koji su organizirano došli i ponudili se HEP-ovim ekipama na raspolaganje. Podsjetio je i na poruku Bad Blue Boysa koja je stigla s Maksimirskog stadiona, Dinamov sjever uz Hrvatski jug. Kada gore kuće, kada ljudi ostaju bez svega i kada nekome treba ruka, puno je više stvari koje nas spajaju nego onih koje nas dijele, zaključio je ministar gospodarstva.
1: Požar na Dugom otoku s kojim su se vatrogasci borili cijelu proteklu noć ponovno se razbuktao rano poslije podne, no sada je opet pod nadzorom gasitelja. Ubrzo nakon što je buknuo, lokaliziran je i požar u Galovcu pokraj Zadra, javlja Vladimir Šetka.
11: Vatru na nepristupačnom terenu čitavu prošlu noć vatrogasci su pokušavali obuzdati, spašavajući prije svega stambene i druge objekte. Spas su donijeli protupožarni zrakoplovi koji su počeli djelovati rano ujutro. No, jak vjetar koji puše na zadarskom području vatru je ponovno rasplamsao oko 13 sati. To je značilo da vatrogasne snage s kopna i dalje ostaju na otoku, županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
12: Vatrogasci koji su bili angažirani na sanaciji rubova požarišta odmah su priskočili gašenju, međutim vjetar je toliko brzo širio požar da jednostavno nije bilo moguće da ga zaustave. Slijedom toga smo angažirali jedan kanader, jedan fireboss i zajedničkim radom je požar brzo stavljen pod nadzor.
11: Uslijedila je sanacija rubnih dijelova požarišta.
12: Ovdje se radi o krškome terenu, jako velike škrape, grote, dosta korijena, dosta guste makije i požar se može vrlo lako ponoviti uslijed djelovanja vjetra.
11: Zato na terenu čitavu noć ostaju lokalne vatrogasne snage koje se od jučer bore s vatrom. Predsjednik DVD-a Sali Rajko Beneti.
13: Prekjučer sam zadnji put spavao, jučer smo na terenu od popodne i evo još smo tu. Nadam se da ćemo se sad lagano mi koji smo od jučer pokupiti, a ima došli su kolege koji su bili malo odmoriti pa će oni preuzeti.
11: Gasitelji su imali pune ruke posla i zbog požara na potezu Galovac Prkos koji je buknuo na drugom mjestu u odnosu na onaj jučerašnji.
12: Isto se jako brzo proširio uslijed djelovanja vjetra i tu smo angažirali 3 kanadera i 2 air traktora, zemaljske vatrogasne snage i 7 vatrogasnih postrojbi, 12 vozila, 34 vatrogasa. Požar je također brzo stavljen pod nadzor nakon nekih 2 sata aktivnog gašenja.
11: Uz sanaciju požarišta vatrogasci u Galovcu ostaju dežurati kako se požar ponovno ne bi aktivirao.
1: Da je stanje na požarištima na Dugom otoku i u Galovcu, ali i na Pelješcu i na Dinari mirnije, potvrdio je za Hrvatski radio i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Najavio je da će vatrogasci dežurati cijelu noć.
14: Mogu reći samo da je sve skupa malo mirnije, međutim nije bilo tijekom jutra mirno jer smo imali ponovo javljanje izdimljavanja na području Omiša, pa smo poslali jedan kanader i jedan airtrakot koji su to sanirali na samome vrhu gore brda, pa je ponovo bio aktivirao se Pelješac, dakle onda su to vatrogasci sami uspjeli sanirati. Ponovo se aktivirao bio uslijed jakoga vjetra požar na Dugom otoku, a požar koji je izbio na području Galovca, nema više širenja, ima još izdimljavanja, saniraju se rubni dijelovi i također smo prije podne izvršili sanaciju požara koji je došao iz Bosne i Hercegovine na Dine. Dosta je posla bilo tijekom današnjega dana, ali ja vam mogu reći da je sad u ovom trenutku situacija povoljna, dakle nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim evo treba biti oprezan. Naravno dežurstvo će ostati tijekom cijele noći na svim ovim požarištima.
1: Bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera, vatrogascima bi bilo mnogo teže u borbi s vatrom. A posljednjih dana stalno su u zraku, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen, koji je posljednja dva dana u kanaderu proveo 14 sati.
15: Dosta je danas bilo aktivnih požara, evo imamo neku malu sreću što je pao vjetar, pa tako da i sad trenutno stanje se malo smiruje, ali ako se digne vjetar opet će nastaviti dalje ti požari. Ne znamo šta će budućnost biti, kako će biti u narednih 10 dana, ali možemo reći da je stvarno u vrhu ta sezona danas. Mislim, kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi znači možemo poletiti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Miša sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhao je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarno probleme. Počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo, već je bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano jutro preusmjerili, kako je počeo rano jutro požar na Pelješcu, preusmjerili su nas na Pelješac i to je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raditi. Znači cijela eskadrila, evo zadnjih, mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku svi zrakoplovi.
0: Šibensko-kninski vatrogasci i dalje se bore s požarom na Dinari koji je još prije 4 dana buknuo na području Bosne i Hercegovine i jučer se proširio na hrvatsku stranu planine. Gasitelji su danas konačno dobili pomoć iz zraka. Do noći su vatru poljevala 4 kanadera. Vatrogascima se pridružilo i 25 pripadnika oružanih snaga. Uz vrlo nepristupačno područje gašenje požara na Dinari otežava i nepostojanje šumskih protupožarnih putova koji su odavno planirani. Trase su ucrtane, ali nikad nisu izgrađeni. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
16: I sa zemaljskim snagama potporučujem.

0: u pravcu u Kijeva, taj dio je zahvaćen vatrom i on se vidi iz samog Knina, taj dio gori, trenutno ne ugrožava ništa, na prvi novoj kući imamo ljude, imamo još jedan dio koji se spušta iz Bosne i taj dio dalje kontrolira. Sutra ćemo vidjeti šta će donijeti novi dan.
1: Kronika dana. Na blagdan Velike Gospe naša su Marijanska svetišta bila prepuna vjernika koji su molili, zahvaljivali i tražili zagovor Majke Božje. U svojim porukama biskupi su se osvrnuli i na posljedice požara kod Omiša i opasnog otpada u Gospiću. Blaženka Jančić.
2: Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša, hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
3: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se.
4: Molimo ovaj mir u ovom kraju. I evo, vraćamo se doma, mirna srca, ispunjena srca i radosni.
5: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
6: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje, da nam da zdravlje, strpljenja i snagu za dalje.
7: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj sa mira, jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
2: Mi su u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
8: tehnološki smo povezaniji nego ikada, a u isto vrijeme mnogi ljudi trpe duboku osamljenost. Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija.
2: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Nezakonito odložen otpad u Gospiću i druge slične rane našeg okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih.
9: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
2: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
10: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga, narod koji se zauzima za smrt, osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
2: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna iz tog Marijanskog svetišta na istoku zemlje, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
11: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovam u Aljmaš.
2: U Marijanskim su svetištima mnoge poruke izrečene, mnoge molitve uslišane, a hodočašće nije samo put prema nekom svetištu, nego i povratak svakodnevici, u kojoj bi te poruke trebale postati dio života.
1: Svijet. Marokanska policija zaustavila je novi pokušaj ulaska migranata u Seutu. Deseci migranata, većinom iz subsaharske Afrike, spriječeni su u masovnom pokušaju da prijeđu granicu prema španjolskoj eksklavi, pri čemu su sigurnosne snage upotrijebile suzavac, helikoptere, bespilotne letjelice i policijske pse. Nemiri su buknuli u brdovitom području oko 3 km od granice sa Seutom. Prema informacijama marokanskih sigurnosnih izvora, zaustavljeno je 148 migranata.
12: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putom. Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Jelena Maštruko.
13: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad okrivio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu. Uz iranski nuklearni program, najspornije pitanje svakog sporazuma o završetku rata Sjedinjenih Država Irana jest Hormuški tjesnac, koji povezuje Perzijski s Omanskim zaljevom i Arapskim morem i jedna je od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. I dalje i američki predsjednik i vlasti u Teheranu tvrde kako upravo oni imaju potpuni nadzor nad Hormuzom i odlučuju o blokadi tjesnaca, no Trump je sinoć na stranačkom skupu u Njorku izjavio kako bi mogao, nakon što porazi Iran, Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem.
14: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Zapravo to je, imamo blokadu. Nijedan brod ne može proći, osim ako mi to ne želimo. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
13: Dodao je i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Teheran je odgovorio da je Hormuz bio, jest i bit će iranski. Govornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji poručio je da je nestabilno stanje u Hormuškom tjesnacu isključivo rezultat nezakonitih akcija Sjedinjenih Država.
1: Sjedinjene Države i dalje s ponosom govore o provedbi pomorske blokade protiv Irana. To je priznanje agresije protiv Irana. Prema međunarodnom pravu to je čin agresije.
13: A ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je istaknuo da još nije donesena odluka o pregovorima sa Sjedinjenim Državama.
14: I Katar i Pakistan razmjenjuju poruke i u kontaktu su s nama, ali to ne znači pregovore. Još nije donesena odluka o nastavku razgovora sa Sjedinjenim Državama.
13: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ustvrdio je pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada Hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji.
1: Šumski požari haraju Europom. Više europskih država danima se bori s vatrenom stihijom. Među njima Velika Britanija, Njemačka, Italija, Španjolska, Grčka i Portugal. Evakuirane su tisuće ljudi. Golem požar zahvatio je najveći belgijski prirodni rezervat Otfanj, a vatra je ponovno buknula na jugozapadu Francuske u regiji u kojoj je potkraj prošloga mjeseca izgorilo oko 3700 hektara šume. Iz opreza je evakuirano oko 650 ljudi. 5 osoba ozlijeđeno je u pucnjavi na državnom sveučilištu Virginiji, a policija sumnja da je sudjelovalo više osoba. Incident se dogodio ispred studentskog doma. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Državno sveučilište Virginija ima oko 5000 studenata, a nastava u novom semestru trebala je početi u ponedjeljak, zbog čega su studentski domovi već otvoreni. U Poljskoj je na svečanoj misiji otkriven i posvećen golemi kip Djevice Marije, visoki je više od 55 metara i to ga čini najvećim takvim spomenikom u Europi. Nalazi se u selu Konotopiju, oko 190 km sjeverozapadno od Varšave. Troškovi gradnje procijenjeni su na oko 23 milijuna eura, a financirao ih je privatni donator.
15: Kronika dana. Za kraj ne baš dobra vijest. Sljedeći tjedan vozači mogu očekivati skuplje gorivo.
1: Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi.
15: Sport. Sportske događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju drugog programa.
16: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmice između Osijeka i Lokomotive na Opus Areni Karlo Plazina.
17: Minuta 62. Rezultat je, odnosno 63. istekla, rezultat je 0-0. Osijek koji ima inicijativu, imao je niz prigoda i udaraca što iz blizine, što iz daljine. Ježić, Omerović, pa onda Bukvić. Pucao je Kolarek, Mikolčić dva puta, ali sve to ili branio Posavec ili išlo pokraj gola ili najčešće u bloku igrača Lokomotive, koja je s druge strane samo u nekoliko situacija došla uopće pred gol Osijeka i dva puta zaprijetila, ova puta Marić glavom sredinom prvoga poluvremena nakon ubačaja Pajača iz udarca iz kuta s desne strane, pa onda iz igre s lijeve strane, oba puta preko gola. I u nastavku Osijek poduzetni, međutim još uvijek ne uspijem pronaći put do mreže Lokomotive. Rezultat je u 64. minuti, Osijek 0, Lokomotiva 0.
16: prvoj utakmici današnjeg programa Istra Slaven Belupo 3-0, Dameora Mić Kovačić.
18: Prva ovo sezonska pobjeda nogometaša Istre uvjerljiva, iako teško je reći bili Slaven bio konkurentniji, da već u trećoj minuti Kuteša nije zaustavio Škafara Žužića u prodoru prema vratima i kao zadnji igrač obrane zaradio rano isključenje. S igračem više domaćini su dominirali, poveli u 16. minuti prvijencem Škafara Žužića iz gužve i iz odbijanca poslije udarca Šaranića. Šaranić je imao još jednu od sljedećih prilika, Istra napadala, bila opasnija, zabila za 2-0 u 36. Precizan je s ruba 16-terca u donji kut bio Hamza Jaganjac. Isti igrač našao se u sjajnoj šansi početkom drugog poluvremena, nije zabio oči u oči s vratarom, ali se iskupio u 56. minuti pogotkom za 3-0 nakon kiruški precizne još jedne u nizu takvih lopti maestralnog Emila Frederiksena. Do kraja utakmice Istra je imala još nekoliko prilika, Slaven tek dva udarca u okvir vrata, više od toga nisu uspjeli s igrače manje, a domaćini zadovoljni s 3 gola i 3 boda.
16: Jučer Dinamo Rudeš 4-0, sutra u 18:30 sastaju se Varaždin Rijeka, u 21:00 Gorica Hajduk, također uz prinos na našem drugom programu. U prvoj utakmici španjolskog prvenstva Alaves Hetafe 3-0. O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žiger-Frljuk.
19: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju, Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još 3 odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schonmaier i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi, na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako 3 medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova 4., 2. brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanki Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica, no njihovim nastupima u kvalifikacijama zadovoljan je izbornik Marko Brez.
20: Mi kvalitetu imamo i velika je stvar što su cure došle tu, pojavile se pred svojom publikom, u svojoj zemlji, u svom gradu neke od njih i dali maksimum od sebe. Znači, to nešto je neprocjenjivo, kao veliko iskustvo što su one dobile sa time. Ja vjerujem da će im za budućnost biti puno lakše nastupati na ovako velikim natjecanjima i da će rezultati ići dalje samo tako.
19: Uoči finala održana je svečanost otvaranja prvenstva, koje za gimnastičarke završava sutra finalima juniorki po spravama te seniorki u ekipnom natjecanju.
16: Jere Hribar ostvario je 10. rezultat u polufinalu i nije se plasirao u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Imao je 2. rezultat kvalifikacija. 20. Luka Cvetko, mjesto poslije Nikola Miljanić, Božo Puhalović bio je 50. Na 100 metara leđno Luka Čarapović zauzeo je 26. mjesto s novim hrvatskim rekordom 54 sekunde i 44 stotinke, a na 50 prsno Meri Mataja 35. Njemac Johannes Liebmann osvojio je zlato na 1500 metara s vremenom 14 minuta 26 sekundi i 79 stotinki, nešto manje od 4 sekunde bio je brži od dosadašnjeg svjetskog rekorda. Na 200 leptir najbolji Francuz Leon Marchand, na 50 prsno Talijan Nicolo Martinengi. Irkinja Ellen Walsh, europska je prvakinja na 200 mješovito, Poljakinja Katarzyna Maria Vasik na 50 slobodno, a Francuskinja Marie-Amber Molu na 100 metara leđnim stilom. Štafeta Velike Britanije bila je najbrža na 4 puta 200 mješovito. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Jana Košak poslije 3 discipline odustala je od nastavka natjecanja u sedmoboju. Pobjedila Irkinja Katie O'Connor. U polumaratonu španjolska zlata za Paula Megrata i Mariju Perez. U maratonu najbolji su bili Italijani Massimo Stano te Sofia Fiorini, koja je ostvarila novi svjetski rekord 3 sata 15 minuta i 11 sekundi. Večeras još 6 finalnih disciplina. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na džudaškom Grand Prix turniru u peruanskom glavnom gradu Limi. U borbi za 3. mjesto Topolovec je svladala domaću predstavnicu Prilit Gamerom. Na ATP turniru u Cincinnatiju poraz Marina Čilića od španjolskog tenisača Daniela Meride Aguilara 3-6 i 2 puta po 6-1. Matej Dodig izgubio je polufinale Challengera u Hamburgu, ali su Admir Kalemer i Nino Serdarušić slavili u konkurenciji parova. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u bugarskom gradu Varni. U polufinalnom susretu bili su bolji od Italije 19-11 i sutra u 19 sati borit će se za zlato protiv Španjolske, koja u drugom polufinalu pobijedila Crnu Goru 15-10. Toliko za slušatelje prvog programa.
21: Vremenska prognoza.
22: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
0: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i vruće. Ujutro je uz obalu puhala umjerena i jaka bura koja brzo oslabjela. Poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila od 30 do 36 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslijepodne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
21: Kronika dana.
12: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
14: DORH zatražio da se izuzmu snimke nadzornih kamera na cijelom području požara u Omišu. Od utorka poskupljuju sve vrste goriva. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

con te a casa, con te per il mondo. Radio Polo.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Dan nakon što je vatra opustošila omiško područje, DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara. Utvrđeno je da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. To će se područje snimiti kao i uništeni objekti i vozila. A dok policija i DORH istražuju je li požar bio podmetnut, u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero njih je životno ugroženo. Za to vrijeme na opustošenom omiškom području popisuje se golema šteta. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio do sad prikupljene podatke.
1: Već se sada rade procjene i izvidi na terenu, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motor i 2 teretna vozila. Jedna kratka napomena oko ovoga. Naime, još to nije kategorizirano. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. Ljudi koji su radili izvid će raditi i još takle, ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga, poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda kada dobijemo dopis od grada Omiša sa ovim svim podacima koje su već napravljeni na terenu kao izvid.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima, a odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Stotine vatrogasaca diljem Dalmacije i noćas će dežurati na požarištima od Dugog otoka, Dinare, Omiša do Pelješca. Stanje je na svima povoljnije, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Mogu reći samo da je sve skupa malo mirnije, međutim evo treba biti oprezan. Naravno da zlostvo će ostati tijekom cijele noći na svim ovim požarištima.
0: Bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera, vatrogascima bi bilo mnogo teže pobijediti vatru, a posljednjih dana stalno su u zraku i rade ubrzanim tempom, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen. Posljednja dva dana u kanaderu je proveo 14 sati.
4: Kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi znači možemo poletiti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Miša sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhalo je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarala probleme na djelovanje na tom požarištu. Normalno počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo. Nažalost tamo smo već je bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano jutro preusmjerili kako je počeo rano jutro požar na Pelješcu. Vjerujem se na Pelješac. I to je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raditi. Znači cijela eskadrila evo zadnjih, mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku, svi zrakoplovi stalno se mijenjaju. To ne samo mi, nego tu su i tehničari koji konstantno moraju raditi neke servise na našim avionima.
0: Vijesti. Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su libanonske vlasti. Izraelska vojska potvrdila je napad na infrastrukturu Hezbolaha u sigurnosnoj zoni, a ta je skupina koju podupire Iran poručila da će na napade odgovoriti prema zaslugama. Riječ je o jednom od najsmrtonosnijih napada, otkako je Libanon pristao na mirovni okvir s Izraelom. Od ožujka je u toj zemlji ubijeno najmanje 4300 ljudi. Marokanska policija zaustavila je novi pokušaj ulaska migranata u Seutu. Deseci migranata, većinom iz subsaharske Afrike, spriječeni su u masovnom pokušaju da prijeđu granicu prema španjolskoj eksklavi, pri čemu su sigurnosne snage upotrijebile suzavac, helikoptere, bespilotne letjelice i policijske pse. Nemiri su buknuli u brdovitom području oko 3 km od granice sa Seutom. Prema informacijama marokanskih sigurnosnih izvora, zaustavljeno je 148 migranata. Šumski požari haraju Europom. Više europskih država danima se bori s vatrenom stihijom, među njima Velika Britanija, Njemačka, Italija, Španjolska, Grčka i Portugal. Evakuirane su tisuće ljudi. Golem požar zahvatio je najveći belgijski prirodni rezervat od Fanj, a vatra je ponovno buknula na jugozapadu Francuske, u regiji u kojoj je potkraj prošloga mjeseca izgorjelo oko 3700 hektara šume. Iz opreza je evakuirano oko 650 ljudi.
5: Vijesti.
0: Loša vijest za vozače. Sljedeći tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Diljem Hrvatske proslavljen je blagdan Velike Gospe. Marijanska svetišta bila su prepuna vjernika. Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša. Hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
6: Volimo ovaj mir u ovom kraju i evo vraćamo se doma mirna srca, ispunjena srca i radosni.
7: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
8: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
9: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj se mira, jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
0: Saborski zastupnici pripremaju se za sjednicu Odbora za zaštitu okoliša koja će se u ponedjeljak održati u Gospiću. Najavljena je rasprava o 37 tisuća tona opasnog, nezakonito odloženog otpada. Podsjetimo, sjednica je odgođena zbog požara na omiškom području. U vladajućim redovima i dalje naglašavaju da drugi javni poziv za sanaciju otpada traje do 25. ovog mjeseca. Potpredsjednik vlade Tomo Medved.
10: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjesati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako, vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je u posljednjim trenucima svladao Lokomotivu 1-0 pogotkom Jakupovića u 90. minuti. Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
12: I am really happy.
11: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
12: Tim?
13: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
11: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
14: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
11: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
15: 90 minuta s igračem manje, nismo naravno izdržali.
11: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, u nastavku slijede dvoboji Varaždin Rijeka i Gorica Hajduk. Jeri Hribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajta Spinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Izdvajamo svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana na 1500 metara, 14 minuta, 26 sekundi i 79 stotinki. Francuskinja Marie-Amber Molu ostvarila je europski rekord na 100 metara leđno. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu europski prvak u bacanju koplja je Njemac Julian Weber, a u sedmom boju najuspješnije Irkinja Katie O'Connor. U štafeti 4x100 metara u obje konkurencije slavila je Velika Britanija. Tihaja Topolova je osvojila brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudaškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće, poslijepodne mogući pljuskovi osobito u unutrašnjosti Dalmacije, vjetar slab na moru, slab i umjeren jugozapadni, jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i još takle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su tamošnje vlasti. Izraelska vojska potvrdila je operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na tom području, no tvrdi da je napad bio odgovor na akcije protiv izraelskih vojnika. Hezbolah je najavio odgovarajući odgovor na napade. Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu od početka ožujka.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je 3. poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima, rekao je premijer Plenković.
1: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
0: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Oko 50 osoba poginulo je u potresu jakosti 7,7 u Indoneziji. Broj žrtava raste dok spasioci pretražuju ruševine. Nakon potresa zabilježen je tsunami oko 1 metra. Najviše ljudi poginulo je u luci na otoku Floresu u istočnom dijelu Indonezije, gdje su se dijelovi zgrade rušili na tlo i u vodu, dok su ljudi u panici bježali ulicom.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je 3. poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90.